tavęs nėra. Tik tai lakonišką žinutę gaunu. Gyvas vandens ryte ir vakare. Paduosiu tau, bet ne dėl to, kad aš gera. Tiesiog aš po savaitės plauksiu tą pačią vagą. O tu lakonišką žinutę gausi nuo

aš nežinau. Juoda kava ryte, o vakare šunis lauke. Vedžioji vien iš meilės.

0: Labas, čia Iglė. Jūs klausotės Lietuvos.
1: Labas, aš Vaidas Baumila ir jūs klausotės radio stoties Lietus.
2: Radio stotis Lietus.

0: 6:11 ir 11 minučių, tokį laiką rodo mūsų studijos laikrodis, toks yra apskritai laikas visoje Lietuvoje, tai mes sveikinamės kartu su jumis ir linkėdamos gero ryto būsim kartu, taip gerai išgirdot, linkėdamos ir tai reiškia, kad su jumis šiandien yra Živilė ir Vilija, labas Živilė.
1: Labas Vilija, labas rytas ir jums brangus lietaus klausytojai, toks rudeniškas rytas, bet man tokia rytai primena, kad jaukumą mes susikuriam patys.
0: Taip, man, aš žinau, burbu jau kelinta diena, kad mes labai, kaip čia pasakyti, apie tą rudenį čia ir kad apsikabinkit, bet žinau, aš niekaip negaliu jo širdį priimti ir aš nemėgstu rudens, aš atvirom kortom tą sakau, jau mūsų klausytėm turbūt tas nusibodo, aš tiesiog nemėgstu rudenį, aš nesuprantu šito metų laiko ir man yra
1: bet
0: labai sudėtinga.
1: Bet nebedaug jau liko.
0: Galėtų būti keurus metus vasarą, žinai. Bet nu čia turbūt, žinai, kiek žmonių, tiek nuomonių ir čia nebūtinai visi sutinka, bet viskas yra gerai. Kaip tu laikaisi, klausyk, atrodo ne per seniausiai buvai čia studijoje.
1: Ne per seniausiai buvau, laikausi puikiai. Tikrai pagalvojau, kad tokia rudeniška nuotaika trūksta tik pledo studijoje.
0: Nereikia karšta.
1: Nereikia karšta.
0: Iš tikrųjų, šilta studijoje, kažkaip nežinau, bandžiau ir langą atsidaryti vieną kažkodėl užrakino, kažkas nusprendė, kad jau nebeverta atidarinėti, kitas dar šiaip netaip veikia. Išsiaiškinsim, kas šiandien detektyvais užsiminėsim, žodžiu. Gerai, o šiandien yra spalio 14 diena už lango ir šiandien yra tikrai yra ką minėti, tai šiandien yra Karaliaus Mindaugo vardo diena, yra pasaulinė standartizacijos diena, tarptautinė diena prieš stichinės nelaimės ir tarptautinė padėkos valytojams diena. Tai nepamirškit, tai yra tie žmonės, kurie atrodo ofise yra nematomi, bet be jų darbo mes tikrai jaustumėmės kur kas prasčiau ir kur kas blogiau. Nes kai ateini, viskas sutvarkyta, viskas išvalyta, atrodo lyg ir čia savaime suprantama. Bet...
1: Tai tuo pačiu ir perdodam linkėjimus mūsų nuostabiai valytojai. Kokia charizmatiška, kokia jinai miela moteris, man labai patinka.
0: Taip, tai aš kažkaip pagalvoju, bet jeigu namuose pabandykit kokias kelias savaitės, nes nevalgyt, pasižiūrėsim, kaip atrodys, tada suprasit ir įvertinsit. Tai žodžiu, tikrai sveikinam visas, ypatingai, man atrodo, kad jos yra labai ankstyvos, prieš visiems dar susirenkant į ofisą, jau jos darbuojasi, jos dirba, arba po to, kai visi išeina iš darbų, jų darbas tęsiasi, tai žodžiu, linkėjimai, sveikatos ir kantrybės jums. Na, o dabar žiūrim spalio 14-ąjį, ką padovanos orų prasme.
2: Apie orus.
1: O sinoptikai sako, kad šiandien daugelyje rajonų protarpiais palis, temperatūra nuo 9 iki 14 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 10, Kaune, Šiauliuose ir Panevėžyje 9, Klaipėdoje 14 laipsnių šilumos. Daugiau informacijos apie orus orai.lt.
0: Nu, kad jau susirinkom, tai gerai praleiskim laiką, kaip visuomet likite kartu su Lietumi. Iki 10, bent jau tai tikrai.

0: radijo stotis Lietus.
1: Su saulė Lietus jau yra prabūdęs, nepaisant to, kad už lango tamsu, pilka ir šlapia ir šalta ir fui.
2: Bet gerai, tikrai nemėgsti to rudens.
1: Nemėgstu, žinok, ir jau atviru tekstu deklaruoju, nors sakau, nepaisant to, kad aš bandau kažkaip susivokti ir kad visko gyvenime reikia ir apsikabinti tą rudenį, bet man atrodo, man nelabai pavyksta kol kas. Gerai, bet man žinau, kas pavyks. Man pavyks pasišnekėti su mūsų klausytojais, kurie yra nuostabūs ir kurie skambina mums ankstyvais rytais pasakodami ir apie orus, ir kaip jie gyvena, ir kur jie važiuoja. Ir iš tikrųjų fantastika, nuo į darbų, iki žvejybų, iki dar kažkokių hobių užsiėmimų. Tai šiandien nepalikit irgi mūsų vienu, 1823, laukiam jūsų skambučių. Norim išgirsti, kuo užsiimat šiandien, ką veikiat šiandien, ar spėjat visur, ar priešingai nespėjat, kokie orai. Ir galvoju, kad šiandien turėtų skambinti žmogus iš Anykščių.
2: Aš manau, kad galėtų paskambinti iš Alanta. Yra toks labai gražus miestelis Molėtų rajone.
1: Yra. Nu va, viskas. Alanta arba Anykščiai. A. Šiandien 1823, tai iš kur bebūtumėt, ką beveiktumėt, paskambinkit, pasilabinsim. Labas rytas.
3: Labas ryt.
1: Kuo vardu ir iš kur?
3: Darius.
1: Iš?
3: Žemaičių Kalvarijos.
1: Žemaičių Kalvarijos.
2: O, linkėjimai.
1: Aš galvoju, kad Darius, žinokit, dar nėra gal skaminę žmogus į Žemaičių Kalvarijos. Bet tebūnie jūs būkit pirmas. Dariau, kaip gyvenat, kuo gyvenat, kaip jūsų rytas?
3: Puiks ryt. Vėjėlis, kels, 7 laipsnė, šalumos.
1: Tai kaip čia
3: įvertinat? Pusryt.
1: Taip. O ką pusryčiausi šiandien? Ką pusryčiausi šiandien?
3: Vakarykšt, bulbinėlį šildau, speitam.
1: Vo, prašau, kaip kokia graži man jūsų kalba, žinokit.
2: Man irgi, žinokit, komplimentai.
1: Ta, jeigu ilgiau pašnekėtum, greičiausiai nelabai suprasčiau viską, bet vis tiek. Klausykit, tai kada į darbus jau dabar lėksit, ar jau kaip tik grįžot?
3: Mėg, tai saus.
1: Aha.
3: Septinta.
1: Septinta.
3: Šildys.
1: Ai, tai
3: šildys.
1: Kaip ten sakėt, bulvinėlius pašildysit ir tada jau galėsit atlikti darbus, taip?
3: Jė, teisinga.
1: Ačiū jums labai, linkėjimai. Kokia man graži kalba, aš man negaliu. Žinau, nepaisant to, kad atrodo kaip užsienietiška, bet vis tiek. Labas rytas.
4: Labas rytas.
2: Kuo vardu?
4: Rima.
2: Rima, tai kas taip anksti išvertė jūs iš lovos ir kaip prasidėjo jūsų rytas?
4: Taigi, aš ta pati valytoja,
2: įvažiavau į darbą. Sveikinimai jums,
1: profesionai. Su jūsų diena. Rimo, iš kurio miesto esat?
4: Aš iš Jonavos važiuoju į Kauną dabar, prie Karmėlavos, tai nieko nelyja, 90 kelias normalus, galima sakyti.
1: Bet nuotaika tai puikiai, klausykit, jūs visą laiką su tokia gera nuotaika į darbus važiuojat.
4: Taip, kiekvieną rytą važiuoju, kaip sako, tai jau turiu tvarkyti iki 8 vietinės žmonės.
1: Taip.
4: Ir aš myliu savo darbą, man patinka ir...
1: Kaip fainiai klausyti.
2: Labai smagu girdėti, iš tikrųjų.
4: Esu švaros lėja, tiksliau, nevalytai, o švaros lėja.
1: O tikrai.
4: Esu nematomas darbas.
2: Taip. Ir taip ir skamba, žinokit, iš jūsų balsio, kad švaros lėja.
1: Ačiū jums, mėla, mūsų švaros lėja Rimutė. Gerų jums darbų, kantrybės jums ir visų geriausių dalykų. Ir saugaus kelio svarbiausia. Ačiū, kad paskambino.
4: Ačiū labai.
1: Viso, ačiū. Iki. Iki. Na ir dar kažkam pasakykim. Labas rytas.
5: Labas rytas.
2: Kuo vardu?
5: Daina.
2: Daina, iš kur paskambinat?
5: Iš Vilkaviškių.
2: Ir kodėl tokia ankstyva būsit?
5: Visada anksti keliuosi, nes anksti guliuosi.
1: Tai kada tas anksti? Kada tas anksti atsigulimas yra?
5: Būna 9 valandą vakaro ir pusė 9 vakaro.
1: O klausykit, galit man išduoti receptą, kaip jūs prisiverčiat pusė 9 ir 9 gultis?
2: Mhm.
1: Nu, vat kaip?
5: Senai turbūt, matot, mažų vaikų neturiu,
1: taip. Tai
5: gyvėt galiu ir dėl savęs.
1: Taip.
5: Jau senais laikais pradėjau tą daryti, tiesiog organizmas taip įprato. Vasara sunkiau, bet dabar, kada anksčiau temsta, jau galiu tą daryti lengvai.
1: Aš žinokit, na būtinai man kažkoks, atrodo, trečias kvepavimas prasiveria tuo metu ir man labai užsinori tada ir kokį dar filmą pažiūrėti ir tada kisi naktinė ir tada iš kur ryte vos praplėšė akis. Tai jau kaip sugalvojat, sakot, pusė 9 numiegoti ir viskas, jokių trukdžių negali būti.
5: Taip, jau stengiuosi visada, iki 9 valandos visada.
2: O kada keliatės?
5: Keliuosi apie 5:30.
1: Bet vat reikėtų man imti pavyzdį, tikrai. Daina iš jūsų.
5: Pabandykit, nesvarbu, ar darbą reikia ar nereikia.
1: Ačiū jums labai, mieloji, linkėjimai jums į Vilkaviškį ir gero ryto. Ačiū visiems, kad paskambinot. Vat tokie mūsų pašnekesiai, jaukus ir faini.
0: Čia lietos.

0: horoskopai.
1: Ankstyvasis mūsų rytinis horoskopas, kada maga labai sužinoti, kaip, kas ir kur dėliosi šią dieną. Primenu, šiandien yra spalio 14 diena, tad paklausykit.
2: Avinas, nuotykių dvasia šiandien bus ypač stipri, ar tai bus kelionė, naujos žinios, ar tiesiog noras ištrūkti iš įprastos rutinos. Trauksite prie visko, kas plečia akiratį.
1: Kągi, jaučia ilgalaikiai įsipareigojimai, bendrai ištekliai ir strateginis planavimas sulauks ypatingo dėmesio. Tai geras metas peržiūrėti susitarimus, apsvarstyti svarbius sprendimus dėl ateities ir sustiprinti pamatus, ant kurių remiasi jūsų stabilumas.
2: Dviniai, partnerystės, romantinės, draugiškos ar verslo taps augimo ir įkvėpimo šaltiniu. Bendradarbiavimas šiandien bus kur kas vaisingesnis nei vienišas darbas, o atviras nuoširdus bendravimas padės sustiprinti pasitikėjimą tarp jūsų ir artimų žmonių.
1: Vėžių laukia produktyvumas, tvarka ir kasdienių sistemų tobulinimas padės jaustis labiau kontroliuojantiems savo gyvenimą. Šiandien verta peržiūrėti įpračius darbo rutiną ar net namų aplinką, ieškant būdų dirbti patogiau, o ne sunkiau.
2: Liūtas, kūrybiškumas, romantika ir saviraiška šiandien bus stipresni. Marsas jūsų ženkle suteiks energijos ir drąsos imtis projektų, kurie kelia tikrą entuziazmą.
1: Mergelės, namų ir šeimos reikalai šiandien pareikalaus jūsų dėmesio. Galbūt teks išsispręsti praktinį klausimą, pasikalbėti su artimaisiais ar tiesiog sutvarkyti aplinką, kurioje gyvenate. Beje, harmonijos kūrimas savo asmeninėje erdvėje tiesiogiai atsilieps jūsų pasitikėjimu savimi ir emociniai pusiausvyrai.
2: Svarstyklės, bendravimas šiandien tekės itin natūraliai. Žodžiai ras tinkamus klausytojus, o idėjos bus priemamos palankiai. Pokalbiai, naujos pažintys, mokymasis ar net socialinių tinklų aktyvumas gali atverti duris, kurios ilgainiui paskatins asmeninį ar profesinį augimą.
1: Skorpionai, dėmesys krypsta į praktinį planavimą, disciplinuotą išteklių valdymą ir ilgalaikės vertės kūrimą. Verta peržiūrėti, kaip investuojate savo laiką, energiją ir pastangas, ar jie tikrai dirba jūsų naudai. Nuo profesinės srityje nuoseklus kruopštus darbas šiandien bus pastebėtas.
2: Šaulys. Mėnulis jūsų paties ženkle padarys jūs vienu iš dienos dėmesio centrų. Pasitikėjimas savimi, optimizmas ir entuziazmas bus ypač stiprus. Tai puikiai diena siekti asmeninių tikslų, imtis iniciatyvos ir drąsiai žengti pirmin, pasitikint savo viziją.
1: Ožiaragiai, diena skatins apmąstymus prieš veiksmą, užuot skubėję, skirkite laiko ramiam planavimui ir strateginiam mąstymui. Tai padės geriau pasiruošti galimybėms, kurios pradeda ryškėti horizonte, net jei jos dar nėra visiškai aiškios.
2: Vandenis. Draugystės, bendruomenės ryšiai ir bendradarbiavimas atneš teigiamą postumį jūsų dienai. Tinklaveikla, grupiniai projektai ar net atsitiktinis pokalbis su pažįstamu gali atverti vertingų galimybių, kurių visai nesitikėjot.
1: Na ir žuvys, karjeros tikslai šiandien sulauks palaikančios kosminės energijos. Pripažinimas gali ateiti per lyderystę, atsidavimą darbui ir norą drąsiai siekti ambicingų tikslų, net jei tai reiškia žengti už savo komforto zonos ribų. Na štai, man atrodo, kad visai kažkaip optimistiškai nuteikia mus to žvaigždės ir tikrai pasistengia ir pasidėlioja, mes galime gauti puikiausius rezultatus. Na ir dar vieną rezultatą, kurį mes pabandysime išgauti visi kartu, tai pabandyti paskambinti tam žmogui, kuris šiandien švenčia. Jeigu dar nespėjote, mielai prašom, lietus.fm.

0: radijos stotis Lietus.
1: Reklama. Jūsų būstas vertas gero pardavimo. Home Deals pasirūpins visų procesų, nuo konsultacijos iki sandorio. Profesionaliai už vieną mažiausių komisinių rinkoje. Vilniuje ir Kaune. Homedeals.lt. Jūsų namai verti daugiau.
2: Ar pastebėjote, kad telefoną laikote vis toliau, kad vakare akis pavargsta greičiau, o vairuojant vakare šviesos pradėjo erzinti labiau?
3: Kartais tai visai nekalti kasdieniniai pojūčiai, o kartais ženklas, kad akims reikėtų skirti daugiau dėmesio. Apie tai ir dar daugiau išgirsite Filman rubrikoje darbo dienomis tarp 7-8 valandos. Sužinosite, kada verta pasitikrinti regą, kaip saugoti akis kasdien ir kokios šiuolaikinės galimybės padeda matyti patogiau.
2: Klausykitės, žaiskite ir laimėkite Filman prizus.
4: Kainą galima sutalpinti į vieną skaičių. Automobilio vertę 20 sekundžių. Pabandom. Norima salono temperatūra iš anksto? Yra. Mažos hibridų kuro sąnaudos? Yra. Net 7 metų garantija? Yra. O modelių gausa? 20 sekundžių. Neužteks. MG. Daugiau už patrauklę kainą. mgmotor.lt.
5: LNK pristato M1 muzikos apdovanojimai 26-ieji. Išgirskite gyvai. Paulina Paukštaitytė. GNG sindikatas. Rokas Jan. M1 muzikos apdovanojimai 26-ieji. Pirmiausia, muzika. Gruodžio 9-ą Žalgirio arenoje. Organizuoja 15 min grupė Elitas. Bilietai biletai.lt.
6: Uniclub kazino.
7: Uniclub. Lažybos.
8: Uniclub kazino.
9: Uniclub. Lažybos.
8: Lažybos.
6: Uniclub. Casino and betting.
10: Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
1: Reklama.
0: Šią savaitę į radijos stoties Lietus Top 20 pretenduoja Aistė, ar tu meilė?

0: Staigmena jau Lietaus eteryje, vėlgi kaip gegutė kukuoja 6 valandos 44 minutės, kad visiems būtų aišku, kad visi būtumėt pasiruošę, žinotumėt, kiek dar čia laiko liko iki tų darbų ir panašiai, o mes pabandysime keliauti jų gimtadienį, tuoj skliaustelius išimu.
1: Sveikinsim Ingridą, šiandien švenčia
0: nieko neišduok savo
1: gimimo dieną.
0: Taip, Ingrida švenčia, tai mes pabandysim su jo susisiekti mažą, ką gal dabar kaip tik važiuodama girdi. Ir viską išsiaiškinsim vietoje.

0: Nu, vet du, tā. Aida, klausykit, mes bandom prisiskambinti jūsų draugį Ingridą, jau dabar išduodu truputį. Alo.
1: Klausau.
0: Labas rytas.
1: Labas rytas.
0: Su Ingrida kalbu?
1: Taip.
0: Ingrida man jūsų telefono numerį davė tiesioginį, čia jūsų asmeninis, kaip suprantu.
1: Gali būti.
0: Dovanokit, kad aš taip anksti skambinu. Aš norėčiau atsiimti savo numerius automobilio ir sakė, kad per jūs čia galima kažkaip gal greičiau. Tiksliau, jie jau pagaminti, jau yra, bet tiesiog, nu, kad, sako, susisiek žmogus atsakingas, jinai gali pasižiūrėti, kaip tenkas.
1: Mhm, o kuriame mieste jūs esat išsakiusi?
0: Aš esu Vilniuje.
1: Mhm, tai jums reikėtų užsiregistruoti vizitui padalinėje, tai galima, kad jums nereikėtų laukti eilėje, tai galite užsiregistruoti internetu vizitui ir tada mes lauksim jūsų sutartų metu ir tada nu, atiduosim jūsų užsisakytus numerius.
0: Bet jūs jau darbe esat?
1: Dar ne, bet netrukus važiuosim.
0: O jūs žinot, kokiu numeriu tam būna?
1: Įvairiausių numerio ženklų būna, tai priklauso nuo to, kokius užsisakėt, o kokius jūs užsisakėt, gali būti eilės tvarka, gali būti išskirtiniai.
0: Mano, žinokit, išskirtiniai ir aš labai norėčiau ypatingai juos šiandien užsidėti, ar būtų įmanoma kažkaip?
1: Aš galiu nebent už kelių minučių patikrinti, ar yra laisvų vietų Vilniuje ir be to, kuriam padalinė ar Lentvarį, ar Avižienės.
0: O, žinokit, dabar pati nežinau. Tai žiūrėkit, mano numerių pavadinimas yra su gimtadieniu. Su gimtadieniu, o šiaip priedas dar yra.
2: Radio stotis Lietus.
3: O dieve.
4: Ingrida su gimtadieniu.
0: Labas rytas, mėloji Ingrida, prisistatom oficialiai. Vilija ir Živilija, radijos stotis Lietus. Sveikinam jūsų gimtadieniu, visko linkim ir svarbiausias taikmenų.
4: Bet jūs be galo nuostabu žmogus esat iš pat ankstyvo ryto pasiruošusi pagelbėti tą ekstra mylę nueiti, kad padėtumėt žmogui, kurio net nepažįstat.
3: Nu čia geras, tiesiog net čiupai eina.
0: Ai, bet tai mes tokios reakcijos, Ingrida, ir norėjome. Mes labai visko jums linkim. Ir to gerumo širdyje, kad neprarastumėt. Ir geros nuotaikos, ir visų tų svajonių, ir tikslų. Na, žodžiu, viską, ko tik tai jūsų širdis geidžia. Sveikinam labai.
3: Geras.
4: Būkit laiminga.
3: Sveikinamas, ačiū labai.
0: Gerai, mėla Ingrida, tai dabar... Tai va, palaukit, mes dar čia jūs norim pakalbinti. Ar jūs nutuokėt, kas jums organizavo šią staigmeną?
3: Nu, aš galvoju, kad Aida.
0: O kodėl?
3: Ai,
0: nu viskas aš.
3: Taip, Lietuvos klausytoja, kad kada įsijungiau radiją, sakau, Aida, tada galvoju.
0: Tai, Ingrida, mes labai džiaugiamės, kad jūs esate dabar jau, kaip sakant, mūsų šeimos narė, jau atkeliavote, klausote mūsų, tai mums labai yra labai.

0: džiugu. Aidai, žinoma, linkėjimai ir Aida tikrai, manau, kad dar pasveikins ir asmeniškai, bet čia į steigmeną sukurta jai, kad jūsų diena prasidėtų kuo puikiausiai. Patiko?
1: Geras, nuostabus, nuostabus sveikinimas, ačiū jums labai.
0: Tai gero ryto, gražios šventės, iki.
1: Ačiū viso.
2: Pasveikinkite.

0: radijos stotis Lietus.
1: Reklama. Jūsų būstas vertas gero pardavimo. Home Deals pasirūpins visų procesų, nuo konsultacijos iki sandorio. Profesionaliai už vieną mažiausių komisinių rinkoje. Vilniuje ir Kaune. HomeDeals.lt. Jūsų namai verti daugiau.
2: Duokim gero, iki švenčia 35 metus. Šią savaitę su iki kortele Rokiškio sviestas euras 19, bitutė varškė 3,69, o prieskoniams ir želė net 40% nuolaida. Iki, arčiau tavęs.
0: LNK pristato M1 muzikos apdovanojimai 26-ieji. Išgirskite gyvai. Lemon Joy. Gabija Ly. Algirdas Kaušpėdas. M1 muzikos apdovanojimai 26-ieji. Pirmiausia – muzika. Gruodžio 9-ą Žalgirio arenoje. Organizuoja 15 min grupė Elitas. Bilietai – bilietai.lt.
1: Reklama.

0: Labas rytas, dabar Lietuvoje 7 valandos, čia Danutė Daunoravičiūtė ir 200 sekundžių informacijos. Lietuvoje nusileido į šalį pirmieji sugrįžtančios Jungtinių valstijų rotacijos kariai, tai vakar vakarą pranešė šalies prezidentas Gitanas Nausėda. Jis už tai dėkojo Jungtinių valstijų lyderiui Donaldui Trumpui. Šiemet vasarą Amerikai peržiūrint buvimą Europoje, šalyje buvo likę kiek daugiau nei 100 amerikiečių karių, tačiau rugsėjai pranešta, kad spalio pabaigoje į Lietuvą atvyks du jų batalionai ir tai yra panašiai kaip pastaraisiais metais, tai daugiau nei 1000 karių. Policijai vakar vakarą sulaikius iš Vilniaus miesto apylinkės teismo pabėgusi vyrą, vidaus reikalų ministras Martynas Katelinas žada į samų pareigūnų veiksmų vertinimą. Taip jis kalbėjo po to, kai vakar apie 16 valandą iš Vilniaus miesto apylinkės teismo rūmų kiemo pabėgo į posėdį atvežtas vagystę įtariamas jaunas vyras. Ministro Katelino duomenėmis asmuo iš Maroko į Lietuvą atvyko studijuoti, bet birželį buvo išbrauktas iš studentų sąrašų ir neteko leidimo gyventi mūsų šalyje. Ministras sveikino vyro sulaikymą, tačiau kritikavo pareigūnus dėl pabėgimo. Kultūros ministerija parengė modelį, kaip skatinti gyventojus ir remti kultūros įstaigas. Siūloma tokiems asmenims taikyti gyventojų pajamų mokesčio lengvatą. Kultūros ministras Lukas Alsys sako, kad dabar tai numatančios įstatymo pataisos jau derinamos su finansų ministerija.
1: Vienas iš vyriausybės šios tikslų yra sustiprinti kultūros sektorių ir į sektorių pritraukti daugiau lėšų. Žinoma, kad šiuo metu gyventojas gali dalį savo sumokėto GPM skirti paramos gavėjams iki 1,2 procentų. Todėl mes siūlome papildyti esamą sistemą, atskirą mokestinę paskatą už fizinio asmens ir savo lėšų suteiktą paramą. Esmė yra paprasta. Žmogui paukojus pasirinktam tikslui ar organizacijai savo pinigų, o dalį aukos valstybė kompensuoja sumažindama gyventojų mokėtiną GPM mokestį. Pavyzdžiui, paukojus 100 eurų, gyventojui būtų suteikiamas 50 eurų kreditas, paukojus 1000, mokestinė nauda sudarytų 400 eurų, o remiama organizacija gautų visus 1000 eurų. Ir toks modelis vienu metu skatintų nedidelės aukas, platesnį gyventojų įsitraukimą ir didesnės privačias aukas.
0: Sako kultūros ministras. Jo teigimu, lėšos kultūrą parėmusiems gyventojams būtų grąžinamos kartą per metus deklaruojant pajamas. Ministras pabrėžė, kad GPM lengvata būtų ribota, ji negalėtų bendrai siekti daugiau kaip 5 milijonų eurų. Tačiau pirminiais skaičiavimais tai per metus paskatintų apie 12-15 milijonų eurų paramą. Popiežiui Leonui 14-ajam buvo diagnozuota plaučių adenokarcinoma, tai yra paplitusi vėžio forma. Vakarykštės operacijos metu chirurgai pašalino jo dešiniojo plaučio apatinę dalį, auglys plaučiuose buvo aptiktas atliekant planinę medicinę apžiūrą. Vakar pontifikas buvo paguldytas į Romos Džemeli ligoninę, kur jam yra atlikta operacija. Jos metu atlikti audinių tyrimai patvirtino tai, ką gydytojai tarė dar pasirengimo metu. Pasak gydytojų, operacija truko apie 90 minučių ir praėjo be komplikacijų. Šiandien Lietuvoje daug kur palis, temperatūra įdienojus svyruos tarp 9-14 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informacija. Įsamiau naujienos portale 15 min. Dabar 7 valandos ir 3 minutės.
2: Radio stotis Lietus.
3: Reklama. Dėmesio gerbiami keleiviai. Į pirmąjį kelią atvyksta Allianz Lietuva traukinys Gyvenimas kaip kinas. Maršrutas, svajonės, planai, šeima, ateitis, gražiausios gyvenimo akimirkos. Kviečiame keliauti drąsiai, kurti savo istoriją, mėgautis gyvenimu. Allianz, su tavimi, kad ir kur gyvenimas nuvestų. Allianz gyvybės draudimas ir pensijų fondai.
4: Allianz, Allianz, Allianz.

0: Traukite iš širdies. Reklama.
1: Mūsų fainasis žaidimas Traukite iš širdies, kada mes išgirstame jūsų dainas, išgirstame neįtikėčiausias melodijas, kurias, nežinau, inspiruoja tie mūsų sugalvoti žodžiai, kur mes kartais net patys ir patys būnam suglumę ir žiūrim, ar bus ar nebus tų dainų, bet mūsų klausytojai išsisuka iš pačių netikėčiausių situacijų. Tas yra nuostabu.
2: Taip, ir iš tikrųjų mes esame sugalvojusi žodį. Paskambinkite mums numeriu 1820 ir sudalyvaukite. Šiandien žodis yra gaila.
1: Taip, gaila, bet mes turime už tai, mums tikrai negaila padovanoti nuostabų prizą brandžiai odai. Uriaš H Absolu Collagen Booster serumas, kuris suteikia odai stangrumo ir putlumo pojūtį, o veidui, žinoma, daugiau skaistumo ir gaivumo. Ir tai yra dar daugiau džiaugsmo, suteikianti stilingą kosmetinę priedo dovanų. Nu, tiesiog, wow.
2: Wow, paskambinkite, sudalyvaukite ir laimėkite šį prizą. Taip. Norim išgirsti, kaip gražiai dainuojat.
1: Taip, labai tą rudenį norim kažkaip linksminti ir kad tas ruduo nebūtų visgi kaip nekuriem čia. Liūdnasis periodas. Gerai, alio, labas rytas. Labas rytas. Ne, padėjo ragelį, matyti išgirdo žodį žmogus ir nusprendė, kad visgi nežino dainos. Labas rytas.
3: Labas rytas.
4: Labas rytas.
1: Ko vardu?
3: Ko
1: vardu? Oi, labai būkit geri, kai skaminat mums, būkit geri, išjungit radijų imtuvus, nesusikalbam. Labas rytas. Alio.
3: Labas rytas.
1: Labas rytas, ko vardu?
3: Laima.
1: Laima, bėkit nuo radijų imtuvo į kitą kambarį arba išjungit radijų imtuvo. Labai gerai.
3: Išjungiau.
1: Laima, girdėjot dainos žodį?
3: Girdėjau.
1: Turit dainą?
3: Girdėjau, turiu.
1: Labai gerai, klausom jūsų dainos.

0: Oi, kaip čia romantiškai, oi, kaip čia gailiai.
1: Puikiai, Laima, nuostabus pasirodymas.
0: Ačiū Jums, mėloji.
1: Sėkmės Jums.
0: Puiki daina ir seniai girdėta kažkaip dabar, jau išgirdom ankstyvą rytą. Gerai, ačiū Laimai, bandykim toliau dar kažkam atsiliepti. Labas rytas.
2: Labas rytas.
0: Kuo vardu?
2: Galina.
0: Galina, išgirdot žodį, su kuriuo mes norim išgirsti dainą?
2: Išgirdau, gaila žodis.
0: Tikrai taip. Taip, tai miela Galina, pasiruošusi?
2: Taip.
0: Scena jūsų.
2: Kaip gaila, kaip gaila, kaip gaila, kad nebetelpam jau į tą laivą, kur galėjome nors truputį savimi pabūti.
0: Va, prašau, labai tikiuosi, kad mes visi tilpsim į tą laivą, kur galim savim pabūti, Galina, ačiū Jums labai.
1: Ačiū, Galina, iš tikrųjų.
0: Irgi nuostabi daina, negirdėta, bet puikiai susitvarkė damos. Tai viskas dabar reikalinga mūsų komisija, kuri nuspręs, kuri dama Laima ar Galina šiandien turėtų laimėti tikrai fantastišką, na, mano nuomonė, fantastišką prizą. Alio, labas rytas.
3: Labas rytas.
1: Kas paskambino?
3: Jonas.
1: Jonai, tai kurios damos balsas skambėjo jums arčiau širdies?
3: Pirmos.
0: Pirmos Laimos. Viskas. Jonai, apie rūteles, kai dainuoja, gražiai skamba, ne?
3: Taip, be abejo.
0: Ačiū Jums labai. Gero ryto, Laima, sveikiname Jūs laimėjus nuostabų prizą, o prizas išties fantastiškas. Tiesiog atraskite Uriaš serumą H Absolute Collagen Booster intensyviai, brandžios odos priežiūrai.
1: Formulėje dera kolageno ingredientai, hialurono rūgštis bei vitaminai C ir E. Papildytas Uriaš terminiu vandeniu, jis padeda glotninti odą, suteikia odai stangrumo ir putlumo pojūtį.
0: Beje, serumas puikiai tinka puoselėti veido, kaklo bei dekoltės ryčių odą. O kai brandžiai odai norisi daugiau glotnumo, komforto bei skaistumo, atsiminkit šį pavadinimą. Uriaš serumas H Absolute Collagen Booster. Grožį, kuriame suspindi brandumas.

0: radijo stotis Lietus. Reklama. LNK pristato M1 muzikos apdovanojimai 26-ieji. Išgirskite gyvai. Justinas Jarutis. Jevgenija Redko. Kristijonas Ribaitis. M1 muzikos apdovanojimai 26-ieji. Pirmiausia – muzika. Gruodžio 9-ą Žalgirio arenoje. Organizuoja 15 min grupė Elitas. Bilietai – biletai.lt.
1: Duokim gero, iki švenčia 35 metus. Šią savaitę su iki kortele Panevėžio cukrus plus 65 centai. Šviežiai kiaulienai 20, o kosmetikai net 50% nuolaida. Iki, arčiau tavęs.
2: Atraskite šilko švelnumą ir natūralų žvilgesį su Marakeš. Profesionaliomis plaukų priežiūros priemonėmis kiekvienai dienai. Nepraleiskite progos. Iki spalio 31 dienos pirkite dvi ir daugiau atrinktų Marakeš kosmetikos priemonių ir mokėkite 25% mažiau. Nuolaida nuo įprastinės kainos taikoma su Eurovaistinės lojalumo kortele. Nuolaidos nesumuojamos. Perkant internetu kainos gali skirtis. Eurovaistinė. Jauskitės gerai, sutaupę.
3: Kazino Admiral. Kazino Admiral lažybos. Kazino Admiral lažybos. Kazino Admiral lažybos. Kazino Admiral. Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
4: Šią savaitę parduotuvėse Norfa 500 gramų raudonųjų vynogių indelyje tik 1,79 €. Kilogramas kriaušių Conference tik 1,59 €. Kilogramas veriamų persikų tik 1,89 €. 125 gramai fasuotų špinatų tik 99 €. O kilogramas avietinių pomidorų tik 1,99 €. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
5: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
6: Šį mėnesį gintarinės vaistinės mažų kainų lentynoje vaistai. Gripo ir peršalimo simptomams lengvinti Gripex Thermal milteliai geriamajam tirpalui nuo 4,99 €. Vartoti per burną. Kietosios pastilės nuo gerklės skausmo Septabene 4,99 €. Vartoti per burną. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai. Gintarinė vaistinė. Mums gera jumis rūpintis.

Šią savaitę Maximos pasiutkai nesesu ačiū kortele. Persimonai 2,99. Kiaulienos sprandinė be kaulo 3,49. O tualetinis popierius Blum White 6,99. Maxima tai, ko reikia. Reklama.

0: 7:24, o mes norim su jumis pasikalbėti tokia tema. Živilė, pirmiausia, tai aš tau labai noriu pasakyti daug komplimentų.
1: O.
0: Tu esi labai graži, tu esi labai nuostabi, tu esi labai tokia šilta, turiu omeny ne tik tai, kad gyva šilta, bet šiltai bendraujantis žmogus. Tavo nuostabios akys, tu esi tiesiog, aš tau galėčiau tau tiek daug komplimentų pasakyti.
1: Vilija yra tiesiog komplimentų meistrė. Vilija, ačiū tau, žinok, tau neką mažiau galėčiau tų komplimentų pasakyti, esi nuostabi.
0: Ačiū labai. Taip pat mes taip tokia tema lengva šiandien moteriškai norim paklausti, kokį gražiausią jums ar širdžiai mieliausią, fainiausią komplimentą esate girdėję. Ir tai nebūtinai gali būti jūsų antra pusė, tai gali būti kolega, mama, tėtis, galbūt koks nors praeivis gatvėje, kur jūs ten šipsojotės ir sakė, nu jūsų fantastiška šypsena, negaliu praeiti nepasakęs ar nepasakiusi. Ir visiškai nesvarbu, ir iš tikrųjų svetimi žmonės kartais netgi irgi pastebi tokių dalykų, kur jau atrodo pats net esi pripratęs ir nieko nežinai. Tai kokį gražiausią komplimentą esate girdėję arba girdėjusi? Mums labai įdomu. Labas rytas.
2: Labas rytas.
1: Kuo vardu?
2: Aš vardu Vilma.
1: Vilma, kokį komplimentą gražiausią esat gavusi?
2: Gavusi iš moters, kad jūs esate labai žavinga.
1: Oi, čia tie patys maloniausi, kai moteris pagėra.
0: Vilma, ir visiškai, kaip suprantam, svetima moteris, ane?
2: Taip, visiškai svetima, nepažįstama moteris. Ba. Tai tikrai buvo labai malonu.
0: Net nebejoju.
2: Gražios dienos.
1: Taip pat. Žavėkite aplinkinius.
0: Dienos, taip. Alio, labas rytas.
3: Labas rytas.
0: Ko vardu?
3: Vida.
0: Miela Vida, kokių gi gražiausių komplimentų buvote apipilta?
3: Anukėliu. Apsirengiau suknelę, o anukėlis 4 metų sako, baba, kokia tu graži. Tai buvo visiausias maloniausias man pagyrimas. Ir dar dabar atsimintam anukui jau 12 metų, bet va, vis man dar atminti išlikė.
0: Ai, kaip gražiai linkėjimai jūsų anukėliui ir ačiū, kad paskambinot, pasidalinot. Gerai, labas rytas.
4: Labas rytas.
0: Kuo vardu?
4: Aldona.
0: Pasakokit.
4: Žinot, aš čia viskas buvo labai labai seniai. Aš jau dabar esu gana brandaus amžiaus moteris, bet kai ėjau į mokyklą, nesu, nebuvau gražuolė, bet pildėm tokį dienoraštį, ką mano apie tave tavo draugai, klasiokai ten ir dar kitų klasių. Ir nei vienas neparašė nieko taip ypatingo, kaip apie mano blakstienas. Mano buvo labai ilgos blakstienos. Ir dar žinokit, mano vaikai visi su ilgom blakstienom. 3 turiu ir visų labai gražios blakstienos. Tai tiek.
0: Ai, kaip gražiai. Ačiū, Aldona, kad pasidalinot vištės blakstienos.
1: Aha.
0: Ilgos, kaip gražu yra. Labas rytas.
5: Labas rytas.
1: Kas paskambino?
5: Daiva iš Marijampolės.
1: Daiva, kokį tai komplimentas gavosi gražiausia?
5: Tai šiemet pirmą kartą gavau vyro šventinį jubiliejų, buvau pasipuošus, pati labai gerai jaučiausi. Ir gavau iš svečių įvertinimą, kad aš esu panaši gerbiamų mūsų dizainerio Juozo Sakevičiaus mamą.
0: Vo,
5: tai man
0: prašau.
5: Buvo kas guru įvertinimas labai aukštas žmonių. Tai va, tu labai širdžiai malonus ir pagirintis.
0: Klausykit, o čia nebuvo ta situacija, kai tikrai, kaip vas sakot, pati, kai gerai jautiesi ir aplinkiniai mato, nes kai pati atrodo viduj kažkur susigūžusi, tai ir nuo tų komplimentų. Tai va, tai puikiai, tai mes labai linkimės.
5: Bet fizinis panašumas buvo labai didelis.
0: Labai gerai, gražus komplimentas. Ačiū ir jums, gero ryto. Nu smagu, klausyk, išgirst, labas rytas. Alo, labas rytas.
6: Labas rytas.
0: Kuo vardu?
6: Irma.
0: Irma, koks jūsų komplimentas?
6: Komplimentas buvo iš vadovų, kad darbas man į naudą. Puošia labai, gražėjų vis, tai vadinasi, reikia dirbti kuo daugiau.
0: Dirbkit. Klausykit, o Irma, čia nebuvo iš jų pusės taip savanaudiška, kad jūs kuo daugiau dirbtumėt, kad ir mažieji kuo mažiau mokėtų, nebuvo čia?
6: Ne, kaip tik jie stengiasi žmogui kuo daugiau atlygintų štai.
0: Žodžiu, puikiai, ačiū jums, kad pasidalinot darbuotojų gerai. Ir paskutinis skambutį. Labas rytas.
7: Labas rytas.
0: Kuo vardu?
7: Marius.
0: Mariau, koks jūsų komplimentas? Jau čia rieškit, ką jūs esate išgirdęs?
7: Man geriausias komplimentas buvo, kai po 25 metų susirašėm su tokia mergina ir pasakė, kad labai prisimena, kaip labai gerai bučiuojasi.
0: O, klausykit, Mariu. O ką reiškia tokia mergina, tai jau dabar nebe žmona jūsų?
7: Ne, nu tai ten buvo jaunystė, kvailystė.
0: Ai, jūs tiesiog žinutėm susirašėt, aš galvoju, jūs nuėjot į medikaciją susirašėt ir galvoju. Gerai, Mario, ačiū jums labai. Nu, klausykit, kokie gražūs komplimentai ir apie bučinius, ir apie darbą, ko nori. Ačiū jums visiems širdingai. Čia Lietus.

0: radijo stotis Lietus. Reklama.
1: Gerai, kad jau čia taip fainiai leidžiam laiką, tai pakalbėkim ir toliau. Kviečiam jūs į žaidimą, tiksliau net ne mes kviečiam, o Optika Filman ir žaidimo laimėtojai dovanoja 55 eurų vertės Filman dovanų čekį, kurį galima panaudoti optikose įsigyjant korekcinius akinius.
2: 5 valandos per dieną, daugiau nei 1800 valandų per metus. Tiek laiko vidutiniškai praleidžiame prie mobiliųjų telefonų.
1: Kai baisiai skamba. Mm-hmm. Bet iš tikrųjų mes įkritę į telefonus 5 valandos per dieną, tai yra kosmiškai daug. Tai o rudenį, kai dar grįžome ir į darbus, ir į mokslus, ekranų tik padaugėjo, nes prisidėjo dar ir kompiuteriai, ir dar visokie kitokie ten ekranai, kuriuos mes žiūrime. Ir tai reiškia viena, mūsų akys dar ilgiau yra veikiamos išmanių įrenginių. Ir LED apšvietimo skleidžiamos mėlynai violetinės šviesos.
2: Ekranais nenustosime naudotis, tačiau svarbu žinoti, kaip apsaugoti akis, kad gerą regą išsaugotume kuo ilgiau. Tam sukurti išmanus Gen S lęšiai, turintis mėlynosios šviesos filtrą.
1: Na va, o mes dabar jūsų norime šio to paklausti. Iš tikrųjų, klausimas yra su variantais, tai manau, kad susitvarkysit kuo puikiausiai, bet prizas labai, labai, labai geras. Alio, labas rytas.
3: Labas rytas.
1: Ko vardu?
3: Valdas.
1: Valdai, reikėtų tokio prizo?
3: Aišku, reikėtų.
1: Tai aišku. Nu, šiaip prizo reikėtų, jau čia tokio, tai net klausimas. Gerai, Valdai, tai mes turime jums tokį klausimą ir variantus. Pasirinkite, kuris jums yra tinkamas. Gerai?
3: Gerai.
1: Gerai. O klausimas yra štai toks. Gen S lęšiai turi daug privalumų. Kuris iš šių teiginių apie juos yra neteisingas? Išgirskit, neteisingas.
2: Taip, tai pirmas variantas. Prisitaiko prie skirtingų šviesos sąlygų. Antras variantas. Pasižymi stilingą 8 spalvų palete. Trečias variantas. Suteikia apsaugą nuo ultravioletinių spindulių. Ir ketvirtas. Juos galima nešioti tik rudenį, kai daugiau laiko praleidžiame prie žmoniųjų ekranų.
3: Ketvirtas.
1: Sakot, neteisingas? Gal, kad rudenį tik tai galima nešioti, nebūna taip?
3: Ne.
2: Sveikinimai.
1: Neapgausi, Valdo. Jau sako, kai noriu prizą, tai jau viską teisingai čia išvardė. Valdai, sveikiname jūs, ko nuoširdžiausiai, nepadėkite ragelio. Sutarsim, kaip dovana atkeliausi iki jūsų. Na, o Filman kviečia nedelsti ir pasitikrinti akis jau dabar. Regos aštrumo patikra suaugusiems nuo 18 metų nemokama.
2: Jūsų patogumui rekomenduojama iš ankstinė registracija. Maža, bet svarbi detalė. Receptai ir pažymos nemokamai neišduodami.
0: Reklama. Radijo stotis Lietus.

0: radijos stotis Lietus.
1: Reklama.
2: Vairuojančių dėmesiui. Ne visada kalta navigacija.
3: Už 100 metrų sukite kairėn.
4: Kairėn? Čia akligatvis.
5: Tikrai ne akligatvis. Tau pats laikas pasitikrinti akis.
2: Saugi kelionė prasideda optikoje Filman. Regos patikra nemokama. Registruokis iš anksto filman.lt. Pasiūlymas galioja asmenims nuo 18 metų. Tavo optika Filman.
6: Dėmesio gerbiami keleiviai. Į pirmąjį kelią atvyksta Allianz Lietuva traukinys Gyvenimas kaip kinas. Maršrutas – svajonės, planai, šeima, ateitis, gražiausios gyvenimo akimirkos. Kviečiame keliauti drąsiai, kurti savo istoriją, mėgautis gyvenimu. Allianz – su tavimi, kad ir kur gyvenimas nuvestų. Allianz gyvybės draudimas ir pensijų fondai.
7: Allianz.
8: Šią savaitę parduotuvėse Norfa. Praktiškomis valandomis 25% nuolaida jogurtui, perkantiems su Norfos nuolaidų kortele. Daugiau informacijos prekybos vietose ir www.norfa.lt.
9: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
10: Visą spalį gendarinėje vaistinėje Ambio ir Epitomi nuolaidų mėnuo. Atrinkti produktai iki 60% pigiau. Maisto papildai. Svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas. Gintarinė vaistinė. Mums gera jumis rūpintis.
11: Kazino Admiral. Kazino Admiral lažybos. Kazino Admiral lažybos. Kazino Admiral lažybos. Kazino Admiral. Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
12: Azijos mėno maksimoje. Azijietiško voko ir japoniško rameno skonio traškučiai Sanyan, minkšti piragaičiai su pistacijų ar mačios kreminių įdaro Oreo, kokosų vanduo iš natūralių ingredientų ir be jokių saldiklių kokosova. Maksima tai, ko reikia.
13: Tai balsas, kurį pažįsta visas pasaulis. Mike Oldfield legendinių hitų balsas Maggie Riley gyvai, Moonlight Shadow, To France. Muzika, kuri paliečia iki širdies gelmių. Lapkričio 13 dieną Palangoje. Vienintelis koncertas Lietuvoje. Bilietai Kakava LT.
1: Reklama.
0: Šią savaitę į radijos stoties Lietus Top 20 pretenduoja Aistė, ar tu meilė?

0: O ar lietus rudenį be skėčio, ar šaltis žiemą, bet be pirštinių?
1: Taip, lietus be skėčio, šaltis be pirštinių. Kuri situacija jums atrodytų geresnė?
0: Ką rinktumėtės?
1: Neįsivaizduoju, žinok. Nu, tu, žinai, kai vat, jeigu vasara lietus be skėčio, tai čia tokia yra problema, žinai. Bet kai vat, nu, ruduo, kai šlapia, šalta ir dar lyja ir dar tu be skėčio, nu, ta prasme, nu nežinau. Gerai, išsiaiškinkim, ar be pirštinių, ar be skėčio geriau mūsų klausytojams. Labas rytas.
0: Labas rytas.
2: Labas rytas.
0: Kuo vardu?
2: Jonas.
0: Jonai, be ko geriau išeitumėt iš namų? Ar be skėčio lyjant rudenį, ar be pirštinių žiemą?
2: Geriau be pirštinių.
0: Geriau be pirštinių.
1: Bet tai jeigu, pavyzdžiui, minus 15, Jonai, ir be pirštinių
2: tai
1: išeinat.
2: Nu, tai gerai, tas rankas patrinsi viską, kažką tai jokias problemas, o kaip lysti per virksį iki silelę, ką tada daryti.
0: Ką tada? Mm-hmm.
1: Irgi variantas. Gerai, Jonai, ačiū, supratom. Vyriška logika, viskas gerai. Alio, labas rytas.
3: Labas rytas.
1: Kuo jūs vardu?
3: Rasa.
1: Rasa, ką jūs renkatės?
3: Aš tai rinkčiausi turbūt be pirštinį žiemą, nes yra dar rankovės, yra kišenė.
0: Yra būdų išsispręst.
3: Mhm. Taip, o šiaip tai po dideliu lietumbelį atsargiau, tai jau čia būtų nekas.
1: Gerai, Raselė, ačiū ir jums už jūsų nuomonę. Bandykim čia. Labas rytas.
4: Labas rytas.
1: Kuo jūs vardu? Ir girdim, kad kažkas jums patarinėja, kur važiuot.
4: Taip, Žydrūnas, esu iš Anglijos.
1: Labai malonu, Žydrūnai. Na ką, jūs renkatės ten Anglijoje, tai tas lietus turbūt įprastas reiškinys jau labai. Nu, kita vertus, Lietuvoje taip pat.
4: Pasirinkčiau lietų be skėčio.
1: Rimtai, ne kartą jau turbūt taip vaikščiojot.
4: Taip, ne kartą.
1: O tai, Žydrūnai, gal turit kažkokią tai specialią striukę, paltuką, kuris apsaugo nuo to lietaus?
4: Turim tą, kaip mes irgi vadinam, neperšlapamą visą aprangą, tai apsirengi ir šilta ir smagu ir lietaus nejauti.
1: Ir nesuki galvos. Gerai, Žydrūnai, ačiū jums, bandykim čia, labas rytas.
5: Labas rytas.
0: Kuo vardu?
5: Jonas.
0: Kam, Jonai, atitenka jūsų pliusas?
5: Beskiečio, jau geriau beskiečio.
1: Beskiečio, o kodėl?
5: Nežinau, nepatogu, rankos papildomai užimtos, nepatogu.
1: Supratom, gerai, viskas, ačiū, panašu,
0: galima
1: kad...
0: Galima pakentėti lietų.
1: Kad Jonas apskritai tos skėčio nenešioja. Gerai, kuo vardu, labas rytas.
6: Labas rytas, Julius.
1: Juliau, klausykit, jūs turit kažkaip išspręsti šitą situaciją, nes dabar yra du.
0: Tokia inirtinga kova.
6: Be pirštinių šalti.
1: Be pirštinių, kodėl?
6: Taip, ar yra, va, kaip moterytė sakė, nu, rankovis, kėkėnis.
1: Supratom, viskas gerai. Ačiū, Juliau, jums ir ačiū apskritai visiems skambinusiems. Išsprendėm, kad žmonėms visgi be pirštinių žiemą yra kur kas patogiau negu rudenį be skėčio.
7: Būkit laimingi. Čia lietus.

0: Šį savaitgalį Maximos pasiutkainėse su ačiū kortele. Vynogiams 25, saldainiams dėžutės ir šokoladui geiša 30% nuolaida, o bulvių traškučiai leis euras 99. Maxima tai, ko reikia.
1: O, naujas televizorius?
2: Naujas sezonas, naujas ir televizorius.
1: Tai kiek suploji?
2: 99 eurus.
1: Už 55 colių Samsung?
2: Aha, užsisakai teleplay planą midi ir gauni nuolaidą televizoriui. Nu ir turi visas LKL rungtynes, 56 TV kanalus, filmus, serialus ir naują televizorių.
1: Kambarioko neieškai?
3: Spalio super hitai Ermitaže. Iki lapkričio antros dienos Brabantija namų apyvokos prekėms iki 50, Boker automobilių prekėms taip pat iki 50, Kerker prekėms iki 40% mažesnės kainos. O DeLonghi kavos aparatai taip pat net iki 40% pigiau. Pasiūlymų ieškokite ir Ermitažas LT.
4: Šį mėnesį gintarinės vaistinės mažų kainų lentynoje su gintarine kortele maisto papildai. Ambio vitaminas D3 4000 120 kapsulių 60% pigiau. Aconitum B kompleks 50% pigiau. Versant Shots 50% pigiau. Svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas. Gintarinė vaistinė. Mums gera jomis rūpintis.
5: Šį mėnesį Hesburger. Helovino mėsainis su čederiu tik 5 eurai 60 centų. Moliūginė bandelė 100% jautiena. Čederio sūrio padažas, pomidorai, frilys salotos, čederio sūrio paplotėlis ir Hesburger paprikinis majonezas. Hesburger.
6: Lapai krenta, dienos trumpėja, o teleloto prizų tik daugėja. Per dvi savaitės jūsų lauks du populiarieji Volkswagen Tiguan. Daugiau nei 350 prizų ir žinoma, aukso puodas. Teleloto.
7: Duokim gero. Iki švenčia 35 metus. Nuo ketvirtadienio perkant dvi iki šefai bandeles, trečia tokia pati nemokamai. Su iki kortele bananai 99 centai, o sūriams 20% nuolaida. Iki. Arčiau tavęs.

0: o jūs klausotės Lietaus.
1: Sveiki, čia Donatas Montvydas.
2: Sveiki, čia Merūnas Vitulskis. Jūs klausotės Lietaus.
3: Radijo stotis Lietus.

0: Labas rytas, dabar Lietuvoje 8 valandos, čia Danutė Daunoravičiūtė ir 200 sekundžių informacijos. Lietuvoje nusileido apie 101 iš šalį sugrįžtančios Jungtinių Valstijų rotacijos karių, tai pranešė šalies prezidentas Gitanas Nausėda ir jis už tai dėkojo Jungtinių Valstijų lyderiui Donaldui Trumpui. Sąjungininkų pajėgos bus dislokuotos Pabradėje, pirmieji atvykę kariai jau nuvežti ten. Šiemet vasarą Jungtinėms Valstijoms peržiūrint buvimą Europoje, šalyje buvo likę kiek daugiau nei 100 amerikiečių karių, tačiau rugsėjį pranešta, kad spalio pabaigoje į Lietuvą atvyks 2 jų batalionai, tai yra panašiai kaip pastaraisiais metais daugiau nei 1000 karių. Senų valstybės ir savivaldybių įstaigų pastatų renovacijai skiriami milijonai eurų tam, kad jų išlaikymas kainuotų mažiau, tačiau aiškėja, kad tokios investicijos dažnai nepasiteisina. Valstybės kontrolė skelbia, kad 79% auditorių vertintų atnaujintų pastatų nepasiekė energinio naudingumo sertifikatuose deklaruoto šilumos energijos sutaupimo. Valstybės kontrolės auditorius Tadas Čiublys sako, kad faktinis sutaupimas pastatuose buvo vidutiniškai 40% mažesnis.
1: Ir tiek patys ekspertai, tiek ir patys mes matome, kad daugelį atvejų neįvertinama, o koks energijos vartojimas šiai dienai yra, ar tai atitinka tas, sakykime, sanitarinės normos, kurios yra numatytos, ar jie iš tikrųjų palaiko tą dabartinę temperatūrą tokią, kokia jinai turi būti. Ir tai labai turi didelę įtaką, tarkim, po modernizavimo. Tai nėra kažkoks nusižengimas, sakome, kad tie pinigai yra panaudoti pagal taisyklės, naujinti viešieji pastatai, pagerinamos sąlygos dirbantiems asmenims, viskas yra tvarkoje, ta socialinė nauda tikrai yra pasiekiama, bet vis tik kalbant apie ekonominę naudą. Labai svarbu, na, kad tai atitiktų tai, kas yra deklaruojama, kadangi jeigu mes grindžiame projektą, kad jis turi sutaupyti, tarkim, atitinkamą energijos kiekį, bet jis yra 40% mažesnis, tai jų investicijų atsiperkamumas savaime suprantamai prailgėja. Labai svarbu tokius dalykus įsivertinti tam, kad tos valstybės investuojamos lėšos vis tik būtų panaudojamos efektyviai.
0: Taip pat valstybės kontrolė įspėja, kad Lietuva iki 2030 metų turės įgyvendinti ES direktyvos reikalavimus, kurie numato viešojo sektoriaus energijos vartojimą, kasmet mažinti apie 2%, todėl pastatų atnaujinimui numatoma skirti apie 680 milijonų eurų. Lenkijos premjero ir gynybos ministro nužudimo planavimu kaltinamas 66 metų vyras bute laikė savadarbius sprogmenis, apie tai pranešė Lenkijos prokurorai. Įtariamasis pagal Lenkijos privatumo įstatymus, vadinamas tik Kšištofu N, bendradarbiauti buvo pasitelkęs ir kitus ginkluotus asmenis. Jam pateikti kaltinimai dėl 9 nusikalstamų veikų, įskaitant planavimą jėga nuversti valstybės valdžią. Vyras tiesa savo kalties nepripažino ir atsisakė pateikti bent kokius paaiškinimus. Dar grįžkime į Lietuvą. Asociacija Lietuvos krepšinis šiandien rinks naują organizacijos vadovą. Posto siekia buvęs ryto dalininkas, FIBA Europe valdybos narys Darius Gudelis ir verslininkas, buvęs krepšininkas Rolandas Skaisgirys. Rinkimų teisę turės 162 asociacijos nariai. Naujo vadovo rinkimai organizuojami iš asociacijos prezidento pareigų rugsėjai pasitraukus Mindaugui Balčiūnui. Šiandien Lietuvoje daug kur palis, temperatūra nuo 9 iki 14 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informacija. Išsamiau naujienos portale 15 min. Dabar 8 valandos ir 3 minutės.

0: Proto Vinys.
1: 8 valandos 10 minučių, klausyk, taip kiekvieną rytą taip pažiūri į laikrodį ir atrodo, čia pusvalanduko nėra, čia pusvalanduko nėra, jau porą valandų mes, klausyk, čia eterį esame, čia užkam su mūsų klausytojais, gerai leidžiam laiką, bent jau man tai taip tik atrodo ir mūsų klausytojų aktyvumas irgi labai džiugina. Tai vėlgi 1823 lietaus koinės jums dovanų, jeigu teisingai atsakysite į Živilės užduotą klausimą.
2: Laukiame dalyvių.
1: Labai norisi pakviesti tuos, kurie galbūt dar niekada nebandėte irgi savo laimės. Pabandykit. Labas rytas. Alio, labas rytas, ar girdit mus? Radijo imtuvą išjungit.
2: Radijo imtuvę tikrai girdit, bet telefone galima ir ne.
1: O, labas rytas, kuo vardu?
3: Egidijus.
1: Egidijau, jau galvojom, kad prarasim ryšį su jumis, nes kažkur girdėjom daug garsų, išskyrus jūsų balsą. Iš kur skaminate, Egidijau?
3: Iš
1: Vilniaus. Vilnietis, pakeliui į darbus?
3: Taip.
1: Gerai, Egidijau, tai linkim sėkmės ir klausimas jums.
2: Kokia situacija jums su geografija?
3: Priklausome klausimą.
2: Tai klausimas skamba taip. Kokiai valstybei priklauso Velykų sala?
3: Na, priklauso... Airijai.
1: Ne, Gidijau, dėja, ne Airijai. Ačiū Jums už bandymą. Važiuojam toliau. Labas rytas.
4: Labas rytas.
1: Ko vardu?
4: Aldona.
1: Na, mėla Aldona, gal Jūs žinot, kam priklauso Velykų sala?
4: Prašau.
2: Kokiai valstybei priklauso Velykų sala, pasakykit?
4: Velykų sala?
2: Mhm.
4: O dabar aš nežinau. Anglijai.
1: Anglijai, sako Aldona. Ne, dėja, ne Anglijai. Ačiū Jums labai. Gero ryto. Bandom čia. Labas rytas.
3: Labas rytas.
1: Sveiki, kuo vardu?
5: Sveiki,
3: Stasys.
1: Stasy. Jūs atsakymas?
3: Manau, kad būtų Dominikas Respublikas.
1: Ne. Pasirodo, ne. Gerai, toliau važiuojam. Labas rytas.
6: Labas rytas.
2: Kuo vardu?
6: Sonata.
2: Sonata, koks atsakymas?
6: Manyčiau, Pietų Amerikai.
2: Ne. Gal aš galėčiau net užuomeną pasakyti, kad
1: pabandyk.
2: Ji yra ramiajame vandenyne.
1: Va, ramiajame vandenyne. Labas rytas.
7: Labas rytas.
1: Ko vardu?
7: Viktoras.
1: Na, Viktorai, koks jūsų atsakymas?
7: Ne Čiliai.
2: Ir tikrai Čiliai. Artūrai, esat absoliučiai teisus. Džiaugiamės galėdamas jums padovanoti.
1: Viktoras pataisė tave. Labai gerai. Tai, Viktorai, sveikiname jūs. Jūs laimite lietaus koinės, nuostabus prizas. Geras atsakymas, žodžiu, puiki nuotaika. Viskas, ko reikia, klausant lietų.

0: radijo stotis Lietus.
1: Reklama. Vairuojančių dėmesiui. Kelyje ne viskas yra taip, kaip atrodo.
2: O dieve! Katinas!
3: Čia buvo tik plastikinis maišelis.
2: Gal man jau laikas pasitikrinti akis?
1: Saugi kelionė prasideda optikoje Filman. Regos patikra nemokama. Registruokis iš anksto filman.lt. Pasiūlymas galioja asmenims nuo 18 metų. Tavo optika Filman.
4: Jungiam dar žemesnės kainas. Nuo pirmadienio Lidl. Litras pieno su Lidl Plus kupono tik 39 centai. 500 gramų maltos kavos Paulik antrai pakuotei su Lidl Plus programėle tik 4,99. O kilogramas 200 gramų sūdytos lašišos filė su Lidl Plus programėle net eurų pigiau. Lidl vertė.
5: Kazino Admiral. Kazino Admiral lažybos. Kazino Admiral lažybos. Kazino Admiral lažybos. Kazino Admiral. Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
6: Metas palepinti veido odą. Spalio mėnesį vaistinėse Kamelija veido priežiūros priemonėms iki 40% nuolaida. Bioderma ir Eucerin veido kosmetikai iki 30% nuolaida. Avene ir Farmaceris veido kosmetikai iki 35% nuolaida. O Uriaž veido kosmetikai iki 40% nuolaida. Daugiau pasiūlymų rasite vaistinėse ir internete. Nuolaidos nesumuojamos ir taikomos su mažų kainų kortele. Kamelija – mažų kainų vaistinė.
7: Įmokų mažumas – tikras pasirinkimo lengvumas. Dabar Bitėje įsigyti Samsung Galaxy A37 ir A57 telefonus galite vos nuo 10,79 € per mėnesį. Bitė – taip lengviau.
8: 35.
9: Kas? Eurai?
8: Ne, 35 tūkstančiai dovanų.
9: Na, jūs duodat.
10: Duokim gero. 35 metų proga, dovanos ir surprizai. Pirk 3 kart per savaitę, trink bilietą iki programėlėje ir tikrink ar laimėjai. Daugiau iki taškas.lt.
0: Radijo stotis Lietus kviečia dalyvauti metų senjorų 2026 rinkimuose.
11: Pažįstate seniorą, kuris savanoriauja, rūpinasi bendruomenę, sportuoja, kuria, mokosi, keliauja, puoselėja tradicijas ar savo energiją įkvepia kitus? O gal tai jūs? Registruokite svetainėje lietus.fm ir pasidalykite istoriją, kuri verta visos Lietuvos dėmesio.
0: Svetainėje lietus.fm jau laukia ir kitų dalyvių istorijos. Susipažinkite, pasisemkite įkvėpimo ir balsuokite už savo favoritą. Kas taps metų senioru 2026-ieji? Sužinosime spalio 29 dieną.
12: Laikas keičia ne tik gamtos, bet ir garsų spalvas. Projekto partneris Klausos centras Audio Medica spalis kelbė seniorų klausos mėnesiu ir kviečia nemokamai pasitikrinti klausą. Daugiau informacijos audiomedica.lt.
1: Reklama.

0: horoskopai.
1: Be horoskopų mes jūsų nepaliksim, tad kviečiame įtempti ausis ir paklausyti.
2: Avinas. Nuotykių dvasia šiandien bus ypač stipri. Ar tai būtų kelionė, naujos žinios, ar tiesiog noras ištrūkti iš įprastos rutinos, trauksite prie visko, kas plečia akiratį.
1: Jaučiai, ilgalaikiai įsipareigojimai, bendri ištekliai ir strateginis planavimas sulauks ypatingo dėmesio. Ir tai yra geras metas peržiūrėti susitarimus, apsvarstyti svarbius sprendimus dėl ateities ir sustiprinti pamatus, ant kurių remiasi jūsų stabilumas.
2: Dviniai. Partnerystės, romantinės, draugiškos ar verslo taps saugimo ir įkvėpimo šaltiniu. Bendradarbiavimas šiandien bus kur kas vaisingesnis nei vienišas darbas, o atviras nuoširdus bendravimas padės sustiprinti pasitikėjimą tarp jūsų ir artimų žmonių.
1: Vėžiai, produktyvumas, tvarka ir kasdienių sistemų tobulinimas padės jaustis labiau kontroliuojantiems savo gyvenimą. Šiandien verta peržiūrėti įpročius, darbo rutiną ir net namų aplinką, ieškant būdų dirbti protingiau, o ne sunkiau.
2: Liūtas. Kūrybiškumas, romantika ir saviraiška šiandien bus stipresni. Leiskite sau mėgautis gyvenimo malonumais, nebijodami parodyti savo autentišką aš.
1: Mergelės, namų ir šeimos reikalai šiandien pareikalaus jūsų dėmesio. Galbūt teks išspręsti praktinį klausimą, pasikalbėti su artimaisiais ar tiesiog sutvarkyti aplinką, kurioje gyvenate. Nuo harmonijos kūrimas savo asmeninėje erdvėje tiesiogiai atsilieps jūsų pasitikėjimu savimi ir emociniai pusiausvyrai.
2: Svarstyklės. Bendravimas šiandien tekės itin natūraliai. Žodžiai yra tinkamus klausytojus, o idėjos bus priemamos palankiai. Pokalbiai, naujos pažintys, mokymasis ar net socialinių tinklų aktyvumas gali atverti duris, kurios ilgainiui paskatins asmeninį ar profesinį augimą.
1: Skorpionai, dėmesys krypsta į praktinį planavimą, disciplinuotą išteklių valdymą ir ilgalaikės vertės kūrimą. Verta peržiūrėti, kaip investuojate savo laiką, energiją ir pastangas, ar jie tikrai dirba jūsų naudai. Nuo profesinėje srityje nuoseklus ir kruopštus darbas šiandien bus pastebėtas.
2: Šaulys. Tai puiki diena siekti asmeninių tikslų, imtis iniciatyvos ir drąsiai žengti pirmin, pasitikint savo viziją. Žmonės aplink jus bus imlus jūsų idėjoms, entuziazmui, todėl tai geras metas dalintis planais ar kviesti kitus prisijungti prie jūsų sumanimų.
1: Ožiaragiai, diena skatins apmąstymus prieš veiksmą. Užuot skubėję, skirkite laiko ramiam planavimui ir strateginiam mąstymui. Tai padės geriau pasiruošti galimybėms, kurios pradeda ryškėti horizonte, net jei jos dar nėra visiškai aiškios.
2: Vandenis. Draugystės, bendruomenės ryšiai ir bendradarbiavimas atneš teigiamą postumį jūsų dienai. Tinklaveikla, grupiniai projektai ar net atsitiktinis pokalbis su pažįstamu gali atverti vertingų galimybių, kurių nesitikėjote.
1: Na ir žuvys, karjeros tikslai šiandien sulauks palaikančios kosminės energijos. Pripažinimas gali ateiti per lyderystę, atsidavimą darbui ir norą drąsiai siekti ambicingų tikslų, net jei tai reiškia žengti už savo komforto zonos. Nuo profesinės srityje verta rodyti iniciatyvą ir nebijoti prisimti didesnės atsakomybės.
0: Radio stotis Lietus.

0: radijo stotis Lietus.
1: Na ką, o mes norime pakalbėti apie, kaip čia pasakyti, padėti jums, kad gyvenimas būtų gražus, kad judėjimas būtų laisvė ir džiaugsmas, o ne kiekvieną kartą kankinimasis.
2: Taip, mėlyje, kam yra tekę susidurti su sanarių skausmu, žino, kas yra osteoartritas. Sanario minkštųjų audinių pažeidimui progresuojant atsiranda skausmas, patinimas ir judesių praradimas.
1: Na, o kai skaudotas sanarius, apie ką ir kalbėjau, sumažėja ir aktyvumas, ir tai gali sukelti raumenų silpnumą ir didesnę sanario įtampą. Na, kitaip tariant, iš tikrųjų, judėjimas yra mūsų džiaugsmas. Ir kai, kol nesupranti, sako, jeigu nejauti, vadinasi, viskas gerai, bet jeigu jau pradedi jausti kažką, ką reikia daryti, tai tik nebelaukite ir sumažinkite sanarių senėjimo procesus, vartodami nereceptinį vaistą piesklėdin.
2: Piesklėdin suaugusiųjų kelio sanario osteoartrito simptomų gydymui. Piesklėdin kietąsias kapsulės vartoti per burną. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai.

0: Radijo stotis Lietus.
1: Reklama.
2: Radijo stotis Lietus šį rudenį gyvenantį šūkiu apsikabinkime. Rudenį savo klausytojams pristato dar vieną jaukų projektą Kviečių arbatos.
3: Rudenį visi ieškome daugiau artumo ir jaukumo. Todėl jau dabar lietus.fm registruokite pasilgtą žmogų, kurį šį rudenį norėtumėte pakviesti puodeliui arbatos.
2: Mes jam paskambinsime, perduosime jūsų kvietimą ir įteiksime pergalės šokoladų rinkinį.
3: Būna saldybė, o būna subtilybė. Pergalės pasaulyje nėra vietos nuobodžiam ar primityviam saldumui. Čia gimsta netikėti skonių deriniai, subtilūs pasirinkimai ir malonumas skirtas tiems, kurie vertina daugiau nei tiesiog saldumą. Pergalė, atrask savo malonumą.
4: Sibet. Sibet lažybos. Lažybos. Sibet. Neatsakingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
5: Šią savaitę parduotuvėse Norfa 500 gramų raudonųjų vynogių indelyje tik 1,79 eurų. Kilogramas kriaušių konferens tik 1,59 eurų. Kilogramas virimų persikų tik 1,89 eurų. 125 gramai fasuotų špinatų tik 99 centai. O kilogramas avietinių pomidorų tik 1,99 eurų. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
6: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
7: Skalbiniai džiūsta jau 2 dienas ir vis dar drėgni? Pažįstamas jausmas rudenį. Su Laundromat išskalbsite per 30 minučių, o išdžiovinsite vos nuo 15. Talpa iki 20 kg, o profesionalios skalbimo priemonės jau skaičiuotos. Laundromat. Švaru ir sausa greičiau nei per valandą.
8: 6 minutės. Būtent tiek banknote užtrunka apdoroti jūsų paraišką. 6 minutės. Ir viskas pajuda. Banknote. Paskola iki 14 tūkstančių eurų. Vos per 6 minutės.
9: Šviestuvų mugė Ermitaže. Iki lapkričio 2 dienos šviestuvams iki 60. Lemputėms, LED juostoms ir žibintuvėliams iki 50. Trio ir reality šviestuvams taip pat iki 50% mažesnės kainos. O liregus kištukiniai lizdai, jungikliai ir rėmeliai net 30% pigiau. Pasiūlymų ieškokite ir Ermitažas LT.
10: Lapai krenta, dienos trumpėja, o teleloto prizų tik daugėja. Per 2 savaitės jūsų lauks 2 populiarieji Volkswagen Tiguan, daugiau nei 350 prizų ir žinoma, aukso puodas. Teleloto.
11: Va čia tai magija.
12: Pirk 3 magijas surelius, registruok pirkimo kvitą ir laimė kelionę į Legolandą. Bei dar 80 prizų.
11: Daugiau informacijos ir registracija magija.eu.
12: Surelių trejetas gardus laukia nuotykis smagus.
13: Jūsų būstas vertas gero pardavimo. Home Deals pasirūpins visų procesų, nuo konsultacijos iki sandorio. Profesionaliai už vieną mažiausių komisinių rinkoje. Vilniuje ir Kaune. HomeDeals.lt. Jūsų namai verti daugiau.
1: Reklama.

0: Jojimas ir dviračių važiavimas. Mūsų Lietuvoje yra štuk puikios tam sąlygos, netgi oro, nu, nepaisant to, jeigu lyja. Bet net ir tai žmonės žino tų būdų ir sako, ne cukriniai, neištirpsim, viskas bus gerai. O iš tikrųjų tokį optimizmo dozę norėčiau ir toliau tęsti šį rytą. Tai turbūt puikiai visiems žinomas Orijus Gasanovas, žurnalistas, keliautojas, kuris tikrai savo patirtimi, savo išmonę, savo kelionėmis žavi ne vieną tūkstantį, netgi ne 100 000 žmonių, o daugiau ir apsilankę Klaipėdos Imanuelio Kanto viešosios bibliotekos Kauno Atžalyno padalinį. Kur susirinkusiems gerbėjams atvirai prabilo apie savo karjeros pradžią, be kurių neįsivaizduoja savo kasdienybės ir prabilo apie tokį dalyką kaip lėtinė liga, kurios apie kurią turbūt niekas niekada nežinojo. Ir iš tikrųjų labai atviras, toks labai šiltas interviu ir Orijus prisipažino, kad karjerą savo pradėjo žurnalisto būdamas vos 11 metų, įsivaizduoja, sako, nuo 11 metų pradėjo būti jaunoji žurnalistu ir nuo to laiko visą laiką dirbo tik tai tą patį darbą. Ir atvirai kalbo ne tik apie keliones, bet ir apie turimas rimtas sveikatos problemas ir, sako, pastebėjo, kaip dažnai žmonės dėl įvairių baimių patys save priboja ir vengia išeiti iš komforto zonos. Labai mėgsta, žinai, sugalvot, man skauda koja, man tą skauda, manana. Sako, aš neįgalumą pažymėjimą turėjau būdamas 11 metų jau. Ir gulėdavau sanatorijose, ligoninėse, bet paskui nustojau gulėt. Tai prarandi, nes reikia rodyti, kad esi baisus ligonis, tada gausi. Bet aš nerodau, tai ir negaunu dabar to pažymėjimo. Tai ir sako, bet aš turiu sunkios formos astmą ir čia tik tai pradžia. Ir sako, čia buvo ne per seniausia situacija, kad važiavau su pavėžė ir vairuotojas sako, oi, turiu ligų. Tai sakau, galim pasivaržyti, kas daugiau. Ir sako, aš tada išlipu ir man, jis buvo toks laimingas, kad jis turi mažiau. Tai va, jeigu reikėtų sugalvoti priežasčių, kodėl aš negaliu keliauti, aš galėčiau sugalvoti visą sąrašą. Tai akivaizdu, kad mūsų daugelis dalykų yra mūsų galvoje, mūsų kažkokiose ribose, mūsų stagnacijose. Ne, jeigu mes gyvename ir gyvename iš širdies, nesvarbus nei amžius, nei laikas, nei ligos, nieks negali sustabdyti.
1: Tikrai taip. Aš žadau dar vieną tokį straipsniuką, bet čia tokia labiau šeiminė drama, vis tiek norisi pasidalinti.
0: Oi, tai taip.
1: Namo šiandien geriau nepareik, šitą išgirdo Tomas Šino svetimo vyro žinutės žmonai ir kilo skandalas. Man atrodo, mes visi prisimenam Tomą Bagnotavičių.
0: Man, žinok, vienintelis dalykas, kas suskamba galvoje, kad jo daina, o aš svajoju apie seksą pajūrį.
1: Man atrodo, aš tik vieną šitą jo dainą ir žinau, tai jis vat panoro tęsti dainininko karjerą. Pradėjo ieškoti renginių vedėjo savo pasirodymams, žodžiu, kad bendradarbiautų. Ir renginių vedėjai, kaip supratau, pradėjo rašinėti ne jam, o jo žmonai.
0: O papa, drama kilo.
1: Taip. Ir drama kilo iš tikrųjų dėl to, kad jis paviešino tas viešas žinutes skirtas žmonai, kur tie renginių vedėjai kviečia ją užsukti viešbutį. O žmona sako, ko tu čia mane dabar kiši šitą situaciją, ištrinkai, namo nepareikai, neužsiminėk fletkais
0: ir nesaunim. Kokios dramos. Gerai, o dabar dar vienas optimizmo pliūpsnis, žodžiu, Robertas Petrauskas, turbūt visi girdėjom, žinojom apie tą situaciją, kai po insulto žmogus tikrai labai daug dėmesio, labai daug investicijų skyrė savo pasveikimui ir po truputį grįžta prie jam brangios veiklos. Ir apie džiugų bičiulio sugrįžimą į profesinę sferą socialiniuose tinkluose pranešė jo kolega Paulius Kučas, kuris ir pasidalijo jaukia bendra susitikimo akimirka ir vyrai kartu stojo prie Kauno rajone organizuoto jaunimo renginio vairo. Ir iš tikrųjų labai smagu matyti, kad Robertas grįžtas linkėjimą ir sakė, man tai svarbiausias, laukčiausias ir šilčiausias susitikimas su bičiuliu Robertu Petrausku. Tai linkėjimai vyrai jums abiems ir visiems kitiems, kuriems trūksta optimizmo. Mes kažkaip savo mintise persiformuluokim visus dalykus, pakeiskim požiūrį ir viskas turėtų būti dėliotis fainiai.

0: radijo stotis Lietus.
1: Reklama. Tai balsas, kurį pažįsta visas pasaulis. Mike Oldfield legendinių hitų balsas Maggie Riley gyvai. Moonlight Shadow, To France. Muzika, kuri paliečia iki širdies gelmių. Lapkričio 13 dieną Palangoje. Vienintelis koncertas Lietuvoje. Bilietai Kakava LT.
2: Duokim gero. Iki švenčia 35 metus. Nuo ketvirtadienio perkant 2 iki šefai bandeles, trečia tokia pati nemokamai. Su iki kortele bananai 99 centai, o sūriams 20% nuolaida. Iki, arčiau tavęs.
3: Kas ieško naujo telefono pigiau ir su Telia planu, tas randa Samsung Galaxy A57 tik už 14 eurų 13 centų per mėnesį ir be jokio pabrangimo. Paskubėk, pasiūlymas ir prekių kiekis riboti. Telia, nes kokybė svarbiausia.
4: Egzotika. Padangų prekybos profesionalai. Dabar dar didesnės nuolaidos. Neįtikėtinos kainos, naujausi modeliai, ypač didelis pasirinkimas. Paskubėkite įsigyti padangas geriausiomis akcijos kainomis. Egzotika.lt.
5: Jūs. Šviežia ir lietuviška.
6: Taip.
5: Be chemikalų.
7: Be jokių priedų.
5: Gerai.
8: Lidl lietuviška kiauliena. Kokybė patvirtinta griežčiausių Eurofins ekspertų.
9: Dabar Lidl kilogramas šviežios kiaulienos mentės tik 2 eurai ir 15 centų. O 450 gramų šviežio smulkinto kumpio tik 1,39 euro. Daugiau informacijos Lidl.lt.
10: Lidl verta.
11: 15 min skaitai, eurus taupai, 100 nuolaidų.
12: Prenumeruokite skaitomiausią portalą Lietuvoje 15 min ir gaukite daugiau nei 800 išskirtinių nuolaidų Perks programėlėje.
13: Dyson nuolaida yra, Tormeo irgi nuolaida yra, net Orlen kavai irgi nuolaida yra.
12: Nuo restoranų ir mados iki grožio, pramogų ir buities, viskas su nuolaida.
13: 100 nuolaidų su 15 min prenumerata.
12: Įsigyk, sutaupyk. 15min.lt.
3: Sigitas paskubėjo paimti paskolą iš savo banko, permokėjo ir gailiai brazdina ukulėlę. O Ligitas palygino skirtingų bankų pasiūlymus, daug sutaupė ir dabar džiūgauja. Su Lenders nemokamai palygin paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
14: Kraunam grožį vežimus, nes Maksimoje grožio mugė spalio 15 lapkričio 2 dienomis su ačiū kortele. Plaukų priežiūros priemonėms L'Oreal L7 ir kosmetikai Nivea 50. O skustuvams ir skustuvų galvutėms Gillette 30% nuolaida. Maksima tai, ko reikia.
15: Klasikos koncerte prašome elgtis rimtai, nesijuokti, nešokti ir dirigento nerzinti. Juokaujame, nes atvyksta The Maestro, su Andre Rie ir Andrea Bocelli dirbęs dirigentas Gvido Dieteren, kerintis Wendy Balsas ir European Pop Orchestra. Pasauliniai hitai, klasika, romantika ir humoras. The Maestro, kalėdų šou, kai klasika pokštauja. Gruodžio 22 dieną, Kauno Žalgirio arenoje. Vienintelis koncertas Lietuvoje. Bilietai, bilietai LT.
1: Reklama.

0: Labas rytas, dabar Lietuvoje 9 valandos, čia Danutė Daunoravičiūtė ir 200 sekundžių informacijos. Į Lietuvą sugrįžus pirmiesiems Jungtinių Valstijų rotacijos kariams, krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas sako, kad kol kas atvyko iki 100 karių, o likę turėtų atvykti per artimiausią savaitę, iki lapkričio vidurio. Suplanuota dar 10-12 tokių atvykimų, kaip LRT radijui šįryt sakė ministras, amerikiečių karinė technika vyksta per jūrų uostus ir geležinkelius. Valstybės kontrolė įspėjant apie augančias valstybės aptarnavimo išlaidas grupė opozicinių konservatorių ir liberalų siūlo įtvirtinti, kad valstybės skola negalėtų būti didesnė nei 45% bendrojo vidaus produkto. Valstybės kontrolierė Irena Segalovičienė praėjusią savaitę Seime sakė, kad po 3 metų valstybės skolos aptarnavimo išlaidos pasieks beveik 2 milijardus eurų. Lietuvos valdžios sektoriaus skola šiemet sudaro per 42% šalies bendrojo vidaus produkto, o skolos dydis eurų siekia per 33 milijardus eurų. Migracijos departamento skaičiavimai šiuo metu Lietuvoje studijuoja apie 12 tūkstančių užsieniečių sprendimų panaikinti leidimus laikinai gyventi studijų pagrindu iš viso priimta per 900. Dažniausiai leidimai naikinami Bangladešo ir Pakistano piliečiams dėl to, kad šie užsieniečiai tiesiog nutraukia studijas. Migracijos departamento vadovė Indrė Gasperė sako, kad didžiausia problema yra tai, kad studijų kokybė patikrinti yra sudėtinga.
1: Visų pirma, kad universitetai labai griežtai atsirinktų studentus, taip pat stebėtų jų pažangumą ir nenuleistų, sakykime, tos kartelės taip žemai. Daugiausiai esam panaikinę SMK aukštoji mokykla 120, Vilniaus universitetas 91 atvejais, Vilniaus kolegijai 82 atvejai, Klaipėdos valstybiniai kolegijai 76.
0: Universiteto atstovai teigia, kad užsieniečio studentų nubirėjimas nėra didesnis nei lietuvių. Švietimo ministrė Raminta Popovienė žada diskusijas apie galimų studijų krypčių peržiūrėjimą.
2: Vat irgi kalbant apie tą sąrašą, studijų to sąrašo, čia toksai daugiau studijų klausimų, mokslo studijų statymo klausimas ir galbūt galima būtų rasti vat ir kitus tuos sprendimus. Tai aš manau, kad mes sėsim su Lietuvos universitetų rektorių konferencija.
0: Kainos už studijas Lietuvoje priklauso nuo pasirinktos krypties. Socialinės studijos yra vienos pigiausių ir per metus užsienio studentui kainuoja vos apie 2000 eurų. 12 Jungtinių Valstijų senatorių grupė atstovaujanti abiem partijom, demokratam ir respublikonam, nusiuntė prezidentui Donaldui Trumpui laišką, kuriame reikalaujama panaikinti neseniai sudarytą susitarimą su Rusijos vadovu Vladimiru Putinu dėl rusų kilmės dyzelinio kuro patekimo į pasaulinės rinkas. Senatorių laiške teigiama, kad šis susitarimas yra dovana Amerikos priešų ir sąjungininkų išdavystė, todėl jį reikia panaikinti. Ir apie orus Lietuvoje šiandien daug kur palis, temperatūra įdienojus svyruos tarp 9-14 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją. Išsamiau naujienos portale 15 min, dabar 9 valandos ir 3 minutės.

0: Legendas ir makaronai.
1: Reklama. Oi, tas rudenėlis ruduo atneša daug gražių dalykų, spalvotų lapų, jaukių pasivaikščiojimų su kavos puodeliu, su pirštinėm, su apsikabinus. Kažkaip rudenį vis noris labiau apsikabinti kažkus, bet tuo pačiu atneša ir peršalimų sezoną ir, žinoma, tą nuovargį, spūstysės, stovėjimą, nuolatinį ir burbėjimą, kad tas negerai, anas negerai. Nu, žodžiu. Visko čia yra su tuo rudeniu.
2: Taip, mėlyje, ruduo yra ligų metas, kai net mažiausias nuovargis gali išbalansuoti jūsų imunitetą. O žaidimo laimėtojui Bella Lab dovanoja maisto papildą Bella Lab Astaxantina 6 mg.
1: Va, puikus prizas bus jūsų, pažadam, jeigu teisingai sudėliosite, kas prie ko. Kai visuomet yra trys teiginiai, jums reikia atrinkti, surinkti, išaiškinti, kuris yra teisingas. Viskas labai paprasta. O mes sakom, labas rytas. Alo.
2: Alo, alo.
1: Išjungit radijo imtuvą. Labas rytas, kuo vardu?
3: Kęstas.
1: Kęstai, kaip pasiruošęs rudens sezonui? Ką nuveikęs esat? Kažkaip imunitetą stiprinat savo?
3: Nu, nelabai.
1: Nelabai, kodėl?
2: Tai gal bent tai standartiniais būdais, česnakas ir duona.
1: Tai va, daržovė, sako.
3: Tai šitas kas be ko.
1: Gerai, Kęstai, bet mes jūs dar kaip aprūpinsim, jeigu teisingai viską sudėliosite čia visus taškus anti, kad gautumėte dar ir maisto papildą, kuris tikrai padeda, žinokit, ne tik tai apsaugo nuo visokių peršalimų, bet dar irgi jaunystę padeda išlaikyti. Žodžiu, mes viską papasakosim, bet dabar, Kęstai, jums reikia išrušiuoti.
2: Taip, pasakykit, kuris teiginys yra teisingas. Šiuolaikinis šokis atsirado atmetus visus klasikinio baleto technikos principus ir remiasi tik visišką improvizaciją. Antrasis teiginys – šokio judesių sinchronizacija su muzikos ritmu yra išskirtinai tik kultūrinis išmoktas socialinis elgesys. Ir trečiasis variantas – šokis yra viena efektyviausių fizinių veiklų neuroplastiškumui skatinti ir demencijos rizikai mažinti, nes į vienu metu reikalauja motorinės kontrolės, erdvinio suvokimo ir socialinės bei emocinės integracijos.
3: Gal trečias.
2: Trečias teisingas. Ir taip.
1: O,
2: teisingai.
1: Prašau, Kęstai, klausykit, jums tikrai reikės ne tik duonos ir česnako, bet ir Bella Lab dovanojama prizdo. Be Astaxantino 6 mg priimat?
3: Taip, taip.
1: Tai aišku, tai kurgi jau čia dėsiasi. Kęstai, tai nepadėkit ragelio, sutarsim, kaipgi ta dovana atkeliaus iki jūsų.
2: Bella Lab Astaxantina 6 mg tikras pagalbininkas šiuo metų laiku. Jis stiprina imunitetą, apsaugo nuo peršalimų, padeda ląstelėms atsigauti po streso ir nuovalgio. Galingas antioksidantas, 6000 kartų stipresnis už vitaminą C ir padedantis išlaikyti jauną odą, o akis sveikas. Wow.
1: Tai yra naudų, milžiniškų daug naudų ir tinkamas tikrai kiekvienam, kas nori spindėti ir jaustis gerai net ir pačią šalčiausią dieną. O daugiau apie šį papildą galite paskaityti internetinėje svetainėje bellalab.lt.
2: Reklama.
0: Legendas ir makaronai.

0: Radijo stotis Lietus.
1: Reklama.
2: Radijo stotis Lietus kviečia dalyvauti metų senjorų 2026 rinkimuose.
3: Pažįstate seniorą, kuris savanoriauja, rūpinasi bendruomenę, sportuoja, kuria, mokosi, keliauja, puoselėja tradicijas ar savo energiją įkvepia kitus? O gal tai jūs? Registruokite svetainėje lietus.fm ir pasidalykite istoriją, kuri verta visos Lietuvos dėmesio.
2: Svetainėje lietus.fm jau laukia ir kitų dalyvių istorijos. Susipažinkite, pasisemkite įkvėpimo ir balsuokite už savo favoritą. Kas taps metų senioru 2026? Sužinosime spalio 29 dieną.
4: Iki, myli senjorus. Tik jums, mylieji, kasdien iki 11 valandos 10% nuolaida pirkinių krepšeliui, o gyvūnų prekiams ne 20% nuolaida neribotą laiką. Su iki lengva taupyti.
5: Prisimink, aš visada šalia.
6: Kai tampi tėčiu, stengiasi būti stiprus ne vien dėl savęs.
7: Kai manęs paklausia, kuo noriu būti, atsakau viskuo. Noriu keliauti, dirbti, kurti.
8: Nors sporte turiu varžovių, bet šiaip tai visos esame draugės.
6: Judame pirmin ir padedame tai daryti kitiems.
8: Kai esame kartu, galime pasiekti daugiau.
9: Kamelija lojalumo programa Kartu vienas dėl kito palaiko žmonės su negale. Daugiau informacijos vaistinėse ir internete. Kamelija. Mažų kainų vaistinė.
0: 15 min. Skaitomiausias naujienų portalas Lietuvoje. Kur naujienos, ten 15 min.
10: Prie darbo?
11: Šalia darželio.
10: Pakeliui namo.
11: Vilniuje.
12: Alytuje.
10: Arti namų.
8: Mano rajone.
13: Mano daktaras.lt. Rinkite sau patogią vizito pas gydytoją vietą. Mano daktaras.lt. Rinkitės į sveikatą.
14: Keičiantis orams, namus norisi paversti pačiai jaukiausia vieta. Atsinaujinkite savo erdvę su baldai1.lt ir mėgaukitės nemokamų pristatymų. Baldai1.lt. Patogiam gyvenimui.
15: Šį mėnesį gintarinėje vaistinėje su gintarinė kortele maisto papildai. Jameson iki 50% pigiau. Gliukozės ir cholesterolio kontroliai atrinkti Natastin 50% pigiau. Vitaminas D Olidetrim, dvi tokios pačios pakuotės už vienos kainą. Svarbu įvairi ir subalansuota mytyba bei sveikas gyvenimo būdas. Gintarinė vaistinė. Mums gera jumis rūpintis.

0: Šią savaitę Maximos pasitkainėse su ačiū kortele. Šviežiai paukštienai Vilniaus paukštynas 20% nuolaida. Pusrepė dvaro varškė 3,19 €, o kvietiniai miltai malsena 1,39 €. Maxima tai, ko reikia.
1: Tai balsas, kurį pažįsta visas pasaulis. Mike Oldfield legendinių hitų balsas Maggie Riley gyvai. Moonlight Shadow, To France. Muzika, kuri paliečia iki širdies gelmių. Lapkričio 13 dieną Palangoje. Vienintelis koncertas Lietuvoje. Bilietai kakava.lt.

0: apie orus.
1: Gerai, senas istorijas gal ir galim į stalčių padėti, bet apie orus informacijos mes tikrai niekur nenugrūsim, o viską atiduosim ir papasakosim jums.
2: O sinoptikai sako, kad šiandien daug kur palis, temperatūra nuo 9 iki 14 laipsnių šilumos, Klaipėdoje bus 14, kituose didžiuosiuose miestuose 9 laipsniai šilumos.
1: Va, štai tau ir dar pliusinė temperatūra, aš vis dar nenustoju džiaugtis, kad vis dar pliusas, nes šiandien mes beje su Živile žiūrėjom į rytą ir jis buvo toks rožinis, kažkoks labai neįtikėtinai. Man atrodo, kad žmonės sako, kad šalna būna.
2: Tu taip sakėjai, taip.
1: Kažkaip, jeigu aš, nu, jeigu nenusigrybauju, bet žodžiu, gero ryto likit.

0: Radio stotis Lietus.
1: Na, mes iš ties dažnai galvojame, kad draudimas reikalingas tik didelių nelaimio atvejais. Na, faktas, kad mes kažkaip norime, žinai, gaisras, jeigu neduok dieve kilo, ar užlieti kaimynai, nu, kad tik tai tokių dalykų neatsitiktų. Bet kasdienybės, smulkmenų ir draudimo dažnai kažkaip nesusiejam. Nu, pavyzdžiui, sugedo šilumos siurblys, skalbyklė, šaldytuvas ir garantinis laikotarpis jau pasibaigęs, o išorinės priežasties lyg ir nėra, dėl ko čia turėjo būti kažkas kaip sugesti. Tačiau su ergo turto draudimu apsaugota net ir savaime sugedus įrangą, įsivaizduoji. Taip. Aš net nežinau, nuoširdžiai nežinau tokio dalyko, nes, nu, sugenda tai sugenda, garantija baigėsi, viskas, išmeti, pakeiti daiktą.
2: Aš taip pat galvojau.
1: Tai va, pasižiūrėk.
2: Pavyzdžiui, jeigu jūsų ketverius metus naudojama skalbimo mašina vieną rytą tiesiog nustoja veikti, ar tikitės, kad draudimas už tai sumokės? Juk nebuvo nei gaisro, nei užliejimo, nei žaibo.
1: Šiaip tai minčių net kreiptis į draudimą, tu greičiausiai net
2: nėra. Gėda atrodo būtų.
1: Prasme, bet tikrai, žinokit, nuoširdžiai, aš pati esu nustebus ir aš labai tikiuosi, kad jūs irgi išgirsit šitą informaciją, kuri yra tikrai labai naudinga.
2: Taip, arba pat pavyzdžiui, šilumos siurblys, kuris iki vakar veikė puikiai ir staiga nebešildo. Ką daryti?
1: Tai su ergo turto draudimu gali būti atlyginama būtent to tokia be jokių išorės veiksnių sugedusi namų įranga. Nu, čia yra fantastika. Jūsų daiktams ir technikai nereikia nei gaisro, nei vandens, nei žaibo ir neduok dieve, kad tai atsitiktų. Bet jau, kaip sakant, yra tas atitarnavimo laikas ir, nu, ta technika genda. Nu, ką tu su ją padarysi? Tai draudžiama iki 10 metų senumo įranga, o išmokų limitas solidus net iki 20 tūkstančių eurų per metus. Įsivaizduojat? Čia visą techniką gali pasikeisti.
2: Taip. Ergo, lengva nesrūpi.
1: O pastaba, pateiktos situacijos yra bendro pobūdžio, konkreti draudimo apsauga, kiekvienu atveju priklauso nuo sudarytos draudimo starties sąlygų, pasirinkti nuo draudimo varianto ir draudimo sumos.
0: Sena gera daina.
3: Čia Lietus.

0: radijos stotis Lietus.
1: Patiko tau šita daina?
2: Man patiko.
1: Patiko. Man irgi patinka. Justinas Jarutis ir Paulina Paukštaitytė. Ir žinokit, daugiau tokių duetų. Ir fainų, ir netikėtų, ir dar visokių kitokių jūs galite išvysti tiesiog fiestoje, muzikos fiestoje. M1 muzikos apdovanojimai 2026 jau gruodžio 9 dieną, trečiadienį 19 valandą, Žalgirio arenoje Kaune 3 valandų šou.
2: Bėkite, mėlėjai, pirkti bilietus, bilietai.lt. Šūkis, pirmiausia muzika.
1: Taip, ir pirmiausia muzika yra akivaizdu. Kad mūsų atlikėjai, kurie kuria tas dainas, laukia labai jūsų įvertinimo, žinoma, nes balsuojate už juos jūs, būtent jūs, o jūsų lauks tikrai ne tik Justinas Jarutis ir Paulina Paukštaitytė, kurių dainą ką tik tai girdėjome, bet ir Rokas Jan, GNG Sindikatas, Lemon Joy, Kristijonas Ribaitis, Algirdas Kaušpėdas, Gabieli ir čia yra tik tai dalis pasirodysiančių atlikėjų.
2: Geriausi lietuviškos muzikos balsai vienoje vietoje, netikėti duetai, tik gyva muzika, 13 nominacijų, tarp kurių ir Lietaus nominacija visos Lietuvos muzika.
1: Taip, ir beje, galima priminti, jeigu neatsimenate, kad praeitais metais Lietaus nominacija, arba kitaip visos Lietuvos muzika, buvo įteikta Steponui Januškai. Tai kas šiemet taps to nominantu, viską sužinosime jau gruodžio 9 dieną. Jeigu norite būti iš tų žmonių, kurie viską sužino čia ir dabar, ir va taip, va, ir tiesi renginyje, būtinai nuvažiuokite, pamatykite, būkite to istorijos dalimi, nes dar tik tai antrą kartą tie apdovanojimai, todėl tikrai labai svarbi ir jūsų nuomonė. Ir jūsų dalyvavimas galų gale proga išeiti, pasipuošti ir save parodyti.
2: Leisti laiką.
1: Ir kitus pamatyti. Tai gero renginio bilietai.lt.

0: Radijo stotis Lietus.
1: Reklama.
2: Radijo stotis Lietus kviečia dalyvauti metų senjorų 2026 rinkimuose.
3: Pažįstate seniorą, kuris savanoriauja, rūpinasi bendruomenę, sportuoja, kuria, mokosi, keliauja, puoselėja tradicijas ar savo energiją įkvepia kitus? O gal tai jūs? Registruokite svetainėje lietus.fm ir pasidalykite istoriją, kuri verta visos Lietuvos dėmesio.
2: Svetainėje lietus.fm jau laukia ir kitų dalyvių istorijos. Susipažinkite, pasisemkite įkvėpimo ir balsuokite už savo favoritą. Kas taps metų senjoru 2026? Sužinosime spalio 29 dieną.
3: Projekto partneris Piesklėdin padeda senjorams būti veikliems, mėgautis gyvenimu bei judėti be sanarių skausmo. Piesklėdin – nereceptinis vaistas papildomam suaugusiųjų kelio sanario osteoartrito simptomų gydimui. Kietasias kapsulės vartoti per burną.
2: Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai.
3: Su Piesklėdin tavo aktyvus gyvenimas tęsiasi.
4: Lapai krenta, dienos trumpėja, o teleloto prizų tik daugėja. Per dvi savaitės jūsų lauks du populiarieji Volkswagen Tiguan. Daugiau nei 350 prizų ir žinoma, aukso puodas. Teleloto.
5: Šį mėnesį Norfos vaistinėje vaistai. Purškalas nuo slogos Ximelin, kurio viename mililitre tirpalo yra 1 mg ksilomedzolino hidrochlorido, nuo 4,99 €. Purkšti į nosį. Atsikosėjimui lengvinti Umkalor, kurio kiekvienoje plėvelė dengtoje tabletėje yra 20 mg pelargonijų šaknų skystojo ekstrakto, 9,99 €. Vartoti per burną. Drekinamieji akių lašai Starazolin 40% pigiau. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai. Norfos vaistinė. Vaistinė praktiškiems žmonėms.
6: Azijos mėnuo Maksimoje. Azijietiško voko ir japoniško rameno skonio traškučiai Sanyan. Minkšti pyragaičiai su pistacijų ar mačios kreminių įdaro Oreo. Kokosų vanduo iš natūralių ingredientų ir be jokių saldiklių kokosova. Maksima tai, ko reikia.
7: Dovanojam nuolaidas. Tik šią savaitę Vision Express optikose klientų dienos. Net 40% nuolaida, perkant bet kurias dvi prekes. Daugiau Vision Express optikose ir visionexpress.lt.
8: LNK pristato M1 muzikos apdovanojimai 26-ieji. Išgirskite gyvai. Lemon Joy. Gabija Lee. Algirdas Kaušpėdas. M1 muzikos apdovanojimai 26-ieji. Pirmiausia – muzika. Gruodžio 9-ą Žalgirio arenoje. Organizuoja 15 min grupė Elitas. Biletai – biletai.lt.
9: Uniclub Casino.
10: Uniclub. La šyvas.
9: Uniclub Casino.
10: Uniclub. Lažybos. Uniclub. Casino and betting.
11: Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
1: Reklama.
12: Šią savaitę į radijo stoties Lietus Top 20 pretenduoja
13: Aistė, ar tu meilė?

0: tikriausių ribų, ribo ženklių ir visų kitų dalykų, kad turi būti taip ir ne kitaip. O man atrodo, kiekvieno gyvenimas yra visiškai skirtingas. Kiekvieno širdis dainuoja kitas dainas ir mes negalim būti visi vienodi ir gyventi tik taip pagal visokiausius standartus. Tai dėl to turbūt čia ir yra tas mąstymas ir man atrodo, kuo toliau, tuo daugiau žmonių, žinai, pagauna šitą dalyką ir sako taip. Tiesiog gyvenkim ir džiaugimės. Mūsų gyvenimas kaip norim, taip įdėliojam. Kur norim, ten einam, ko nenorim, to nedarom, ką norim, tą darom iš viso širdies. Tai va, 1823, už ką jūs ir kam dėkojat. Labas rytas.
1: Alo.
2: Sveiki.
1: Sveiki, kas paskambino?
2: Dana.
1: Kam padėkotumėt?
2: Dėkoju jums, kad esat tokias nuostabias ir linksmos visą laiką, pralinksmat kiekvieną rytą ir dieną.
0: Ačiū labai, ačiū.
1: Kaip mėla girdėti.
0: Ačiū, Dana. O klausykit, kokių planų turit jūs šiandien trečiadienį? Nu, vat vidury savaitės.
2: Na, namuose tų darbelių yra visokių.
0: Oi, bet kaip...
2: Kadangi namuose būnu.
0: Bet tai gal jauku?
2: Visą laiką.
0: Bet gal jauku visai namuose darbuotis, kai toks už lango ruduo.
1: O dar fone, kai lietus skamba.
2: Na tai, yra tų darbelių ir laukuose, dabar medžių sodyboj daug, tai ir lapų reikia pagraibyti ir aplinką susitvarkyti. Aišku, namuose ir turagus mėgtų kepti, tai va.
0: Va,
2: tai labai malonu jūsų klausytis.
0: Ačiū, mėla Dana, jums labai linkėjimai jūsų jaukius namus. Ir ačiū visiems, kurie skambino šiandien, kurie buvo taip aktyviai dalyvaujate. Mes jūsų dėmesio lauksim. Aš rytoj, o Živilė savaitgalį.
1: Iki.
0: Ate.
3: Čia Lietus.

0: Radio stotis Lietus. Reklama. LNK pristato M1 muzikos apdovanojimai 26-ieji. Išgirskite gyvai Lemon Joy, Gabija Ly, Algirdas Kaušpėdas. M1 muzikos apdovanojimai 26-ieji. Pirmiausia – muzika. Gruodžio 9-ą Žalgirio arenoje. Organizuoja 15 min grupė Elitas. Biletai – biletai.lt.
1: Aquafor. Kad kiekviena diena prasidėtų gaiviau, o namai gyvuotų ilgiau. M1 muzikos apdovanojimų partneris – vandens filtrai Aquafor. Patikimas sprendimas kiekvienose namuose. Apdovanojimų draugas Gelomirtol Forte. Nes slogai nereikia scenos. Pajutę sinusito ar bronchito simptomus, gerkite po vieną Gelomirtol Forte 300 mg skrandyje neirę kapsulę 3 kartus per dieną. Sudėtyje yra 300 mg eterinių aliejų mišinio. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai.
2: Pakuotė po pakuotės. Nėra kur skubėti. Rūšiuoti paprasta. Pakuotė po pakuotės. Lietuvos rūšiavimo treneriai, asociacija Gamtos ateitis.
3: Metai bėga, bet gyvenimo tempas intensyvus? Sapiens kreatino guminukai. Porcijoje net 3 gramai kreatino, be miltelių ir papildomo ruošimo. 3 miško uogų skonio guminukai kasdien. Ieškokite vaistinėse ir sapiens.lt. Maisto papildas.

0: savaitgalį Maximos pasiutkai nesesu ačiū kortele. Avokadai ready to eat well done, euro 75. Produktams Actimel 30% nuolaida, o makaronai La Molisana 99 centai. Maxima tai, ko reikia.
1: Šį mėnesį gintarinėje vaistinėje su gintarinė kortele maisto papildai. Ekoš ašvaganda 50% pigiau. Atrinkti rami širdis maisto papildai iki 65% pigiau. Alflorex plus virškinimui subalansuoti 15% pigiau. Svarbu įvairi ir subalansuota mytyba bei sveikas gyvenimo būdas. Gintarinė vaistinė. Mums gera jumis rūpintis.
2: Švaros ir tekstilės dienos Ermitaže. Iki lapkričio 2 dienos. Valymo reikmenims iki 50. Mėgamojo tekstilė ir rankšluošiams iki 50. Tualetiniam popieriui ir popieriniams rankšluošiams. Taip pat iki 50% mažesnės kainos, o skalbyklės ir kita stambi būtinė technika net iki 30% pigiau. Pasiūlymų ieškokite ir Ermitažas LT.
3: Klasikos koncerte prašome elgtis rimtai, nesijuokti, nešokti ir dirigento nerzinti. Juokaujame, nes atvyksta The Maestro, Sondre Rie ir Andrea Bocelli dirbęs dirigentas Gvido Dieteren, kerintis Wendy Balsas ir European Pop Orchestra. Pasauliniai hitai, klasika, romantika ir humoras. The Maestro Kalėdų šou, kai klasika pokštauja. Gruodžio 22 dieną Kauno Žalgirio arenoje. Vienintelis koncertas Lietuvoje. Bilietai, bilietai LT.
4: Reklama.

0: Labas rytas, dabar Lietuvoje 10 valandų, čia Danutė Daunoravičiūtė ir 200 sekundžių informacijos. Policijai vakarą sulaikiusi iš Vilniaus miesto apylinkės teismo pabėgusi vyra, vidaus reikalų ministras Martynas Katelina žada išsamų pareigūnų veiksmų vertinimą. Taip jis kalbėjo po to, kai vakar apie 16 valandą iš Vilniaus miesto apylinkės teismo rūmų kiemo pabėgo į posėdį atvežtas vagystę įtariamas jaunas vyras. Ministro Katelino duomenėmis asmuo iš Maroko į Lietuva buvo atvykęs studijuoti, bet prieželio mėnesį buvo išbrauktas iš studentų sąrašų ir neteko leidimo gyventi. Ministras sveikino vyro sulaikymą, tačiau kritikavo pareigūnus dėl pabėgimo. Daugybę metų profesinės sąjungos kalba apie net ir didelėse Lietuvos įmonėse išnaudojamus užsieniečius, tačiau situacija regis nesikeičia. Neseniai paaiškėjo, kad generalinė prokuratūra pradėjo tyrimą dėl galimos prekybos žmonėmis Rudaminos bei Kaišiadorių paukštynuose. Tyrimas susijęs su 140 filipiniečių. Per 6000 filipiniečių bendruomenį atstovaujančios organizacijos sako, kad darbuotojų išnaudojimas didelis, daugelis jų dirba per 200-300 valandų per mėnesį. Neišdirbusiems grasinama sumažinti algą, nors ir ji už ilgas darbo valandas siekia vos 500-800 eurų. Gegužės pirmosios profesinės sąjungos vadovas Emilis Tarodupov sako, kad su darbdavių gazdinimais nemokama alga išnaudojimu susiduria įvairiose įmonėse dirbantys užsieniečiai.
1: Darbo pradžioje įmonė apgavo Manuelį, kad pasirašoma įprasta darbo sutartis. Dokumentas buvo paruoštas tik lietuvių kalba. Jame mes matome, kad santykiai buvo slepiami po rangos sutartimi. Tai reiškia pilną kontrolę ir jokios atsakomybės. Štai keli punktai iš sutartyje. Pirmiausia, alga tik 6 eurai. Tuomet išskaičiuojamos priemonės darbui, šalmą ir kombinezoną 50 eurų. Baudų sąraše randame už blogai išrašytą sąskaitą faktūrą 12 eurų bauda, už darbą be saugos priemonių, kurias primenu turėtų steigti darbdavys 200 eurų bauda. Nei vienas iš šių punktų nėra teisėtas.
0: Nevyriausybinės organizacijos tikina, kad valdžia ir institucijos turėtų stiprinti didelį skaičių užsieniečių atsivežančių įmonių kontrolę bei numatyti prieinamą teisinę pagalbą kreiptis išdrįsusiems darbuotojams. Lenkijos valdžios institucijos tiria Baltijos jūros paplūdimyje rastas neatpažinto skraidančio objekto nuolaužas. Pareigūnai kol kas nepateikė jokios informacijos apie maždaug 2 metrų ilgio objektą, jo kilmę ar tai, kaip jis atsidūrė paplūdimyje. Šis radinys aptiktas tvyrant padidėjusiam susirūpinimui dėl į Lenkijos teritoriją patenkančių nuklydusių dronų ir raketų Rusijai tęsiant karą prieš Ukrainą. Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas pareiškė, kad Grenlandijoje netrukus prasidės didelio masto naftos, dujų ir naudingųjų iškasenų telkinių žvalgymo darbai. Pasak Trumpo, ekspertai teigia, kad lengvai pasiekiamos naftos atsargos Grenlandijoje žymiai viršyje panašius išteklius beveik bet kuriame kitame pasaulio regione. Priminsiu, rugsėjo mėnesį Jungtinės valstijos Danija ir Grenlandija pasirašė susitarimą dėl bendradarbiavimo gynybos srityje, leidžianti amerikiečiams išplėsti savo karinį buvimą saloje. Grenlandija tebėra Danijos autonominė teritorija, tačiau pasirašytas dokumentas suteikia jungtinėms valstijoms tokias plačias teises, kad visiškai galima kalbėti apie jų dalinę kontrolę saloje. Ir apie orus šiandien daug kur palis, temperatūra nuo 9 iki 14 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informacija. Išsamiau naujienos portale 15 min. Dabar 10 valandų ir 4 minutės.

0: Labas rytas, mėly lietaus klausytojai, dabar yra 10 valandų ir 11 minučių, lietaus eteryje prasidėjo laida, kuri vadinasi Viskas bus gerai. Su jumis Marijus ir mano radio kolegė Laisva.
1: Labą rytą, Marijau, kaip pailsėjai?
0: Gerai, žinok, aš pradėjau dabar kaip šitas meškutės mėgoti, sunkiai pažadinamas, nes atėjo ruduo ir man kažkaip tik, kai nėra šviesos ryte, tai aš labai sunkiai keliuosi.
1: Tai tu tame tamsiame laikotarpyje esi toks meškiukas.
0: Meškiukas.
1: Kuris susisuka į savo guolį ir...
0: Kūdas meškiukas.
1: Nu gerai. Aš labai tikiuosi, kad ir mūsų klausytojai pailsėjo, yra geros nuotaikos, o jeigu kiek tą nuotaikėlę kažkokią, tai kažkokios smulkmenos temdo, mes pasistengsime šios laidos metu ją pagerinti. Taip. Ir aš galvoju, kad dabar puikus metas, kaip įprasta, pristatyti mūsų temą, kuri Taip. Yra apie ką, Mariu?
0: Ar yra taip jums buvę, kad kažką meistravote ir sumeistravote taip, kad reikia kviesti po to meistrą?
1: Yra.
0: Aš nežinau, galbūt jūs pats sugalvojote paveikslą pasikabinti.
1: Aha.
0: Ir paveikslas nuvirto.
1: Jum ant veidų.
0: Po pusdienio. Galbūt jūs dar kažką drąsiau sugalvojote pataisyti, pavyzdžiui, skalbimo mašiną.
1: Aš iš karto priminsiu
0: mūsų... Ir pataisė taip, kad po to užlėjo visą vonę.
1: Taip, aš priminsiu mūsų studijos telefono numerį iš karto, kol mes kalbam taip. Apie temą 1823. Beje, tu užsiminėjai, kad pristatėjai šitą temą ir aš prisiminiau, kaip aš buvau nusipirkusi tokias virtuviai dvi baro kėdes.
0: Taip.
1: Ir atrodo, kaip ir mechanizmas nėra sudėtingas jie sustatyti.
0: Taip.
1: Bet aš rinkdama pirmąją baro kėdę, tokia plasmasė ten buvo. Ir aš galvojau, kad ją reikia į vidų įkišti, o pasirodo ten šiek tiek kitaip reikėjo. Ir aš ją taip įgrūdau,
0: taip.
1: Kad po to, žinok, aš net nešiau keliems skirtingam, nu žodžiu, kai ten kaimynam, kad man pagelbėtų. Jie nesugebėjo, bet aš, žinok, vis tiek vargau, kol galais negalais, nu vis tik pavyko išsisukti, bet jau galvojau, kad bus šakės.
0: Aš net pažįstu tokių žmonių, kurie vis laiką sako, nereikia čia meistro, aš pats viską padarysiu. Ir aš suprantu, labai sveikintinas dalykas, kai žmogus nori pats viską sutvarkyti, bet būna, kad žmogus tai sako, iš tikrųjų žalio supratimo neturėdamas apie tai, kaip tai padaryti.
1: Taip, taip.
0: Ir kai kada pavyksta, bet dažniausiai nepavyksta kažką padaryti. Taigi, ar jūs esate ką nors taip sumeistravę, kad po to reikėjo kviesti kitą meistrą, o galbūt iš jūsų sakėte, velniop šitą dalyką ir išmetė tie.
1: Turime Mariaus skambinančių, tai pasisveikinkim su mūsų klausytojais. Labą rytą.
0: Sveiki.
1: Klausom jūsų.
0: Alio.
2: Alio.
0: Taip, ko dabar girdim, kuo vardu jūs?
2: Birutė.
1: Birutė, tai papasakokit, ko ėmėtės, ką meistravot ir kad galiausiai galbūt nuleidot rankas.
0: Gal net ne jūs, gal kažkoks jūsų artimas žmogus, galima beje ir apie kitus pasakoti, nebūtinai apie save.
2: Čia šiuo metu, žinokit, visai kitų klausimų.
0: O kokių klausimų?
2: Aš norėjau pasveikinti sūnų.
0: Bet tai jūs žinot, kad jūs eteryje dabar tiesioginime?
2: Nu, labai malonu.
0: Labai džiaugiamės. Bet dėja, žinau, kad mes šiuo metu tokios rubrikos neturime. Tai jums reikia skambinti tada, kada mes sakysime, kad galime kažką pasveikinti.
1: Taip, tai labai atsiprašom, kad šiuo metu negalim pasveikinti, bet turim žmogų. Taip, turim skambinančių, tai labą rytą. Gal į temą pakalbės.
0: Sveiki.
3: Labas rytas.
1: Ko vardu?
3: Dalia.
1: Dalia, papasakokit, ką meistravo, to galbūt meistravo jūsų artimas žmogus ir vis tik nelabai pavyko.
3: Žinot, aš jums pasakysiu tokį juoką, aš net nemeistravau, aš sugebėjau du kartus valyti viryklę ir ją išvalyti taip, kad reikėjo kviesti meistrą.
1: Wow.
3: Du kartus.
1: Kaip dabar taip?
3: Valydama.
0: Kaip pridirbot?
3: Įsivaizduokit valiau ir taip. Nuėmiau tas rankenėlės, kurios sukiojasi ten padėtis ant tos viryklės.
1: Aha. Taip, taip.
3: Ir sumaišiau gražinti į vietą.
0: Ai.
3: Ten, kur orkaitė reguliuoja karštį, uždėjau ant padėties,
0: taip.
3: O kur padėti kepimo, uždėjau ant karščio.
1: Ai.
3: Ir pasuku, pavyzdžiui, padėti ir šyla tik ant 50. Ir nugalvo viskas, sudegė viryklė.
1: Taip.
3: Įsikvečiau meistrą, atvarė meistrai. Papasakau, kas yra, kur viskas nebešyla orkaitė, sugedo orkaitė.
0: Taip.
3: Nu, atitraukė viryklę, pažiūrėjo, sako, pasuk kaitinimo, žinai, tą mygtuką, pasukau.
1: Taip.
3: Sako, nepasukai, sakau, pasukau, va, mygtukas. Ai, sako, tada pasuk padėties, pasukau padėties. Sako, supratau, pastatė viryklę į vietą, atėjo į priekį, apkeitė tas rankenėlės. Ir sako, 20 eurų. Ko pataisė.
1: Supratom.
3: O antrą kartą tą pačią viryklę lygiai taip pat valiau ir užliejau greičiausiai tą, žinot, kur žiežirbas kelia.
0: Taip.
3: Užliejau ir jis nenustoja, ir jis ištisai kibirkščiuoja. Turėjau išjungti, kitą kartą įjungiau pavalandas, vėl kibirkščiuoja, įsikvečiau meistrą ir neatspėsit lygiai tą patį įsikvečiau.
0: Taip.
3: Ir jisai sako, atvarė, pasižiūrėjo, jungė. Sako, nekibirkščiuoja viskas gerai, nes ten buvo gal po dienos ar po dviejus atvažiavo. sakau, tai kad kibirkščiavo dar vakar. Jis sako, tai ką tu darėjai, kad kibirkščiavo? Sakau, švaliau vyryklę. Sako, nu tai užiliejai, gerai išdžiuvo ir nustoja kibirkščiuoti.
0: Ir 20 eurų.
1: Ir vėl 20 eurų.
3: Taip, bet man atrodo, šitą vyryklę aš jau kažką taisiau už 20 eurų. Sakau, atsimenu.
1: Nu, bet Dalia, aš suprantu, kad dabar bent jau turi tikrai gero meistro kontaktus ir bent jau savo vyryklę esat išstudijavus papunkčiui.
0: Pilnai. Ačiū labai už skambutį.
1: Supratom,
0: ačiū labai už skambutį. Mes šitą temą pratęsime po kelių kūrinių.
4: Eteryje Laisva ir Marius. Tavo meilė.

0: radijos stotis Lietus.
1: Reklama. Ar pastebėjote, kad telefoną laikote vis toliau, kad vakare akis pavargsta greičiau, o vairuojant vakare šviesos pradėjo erzinti labiau?
2: Kartais tai visai nekalti kasdieniniai pojūčiai, o kartais ženklas, kad akims reikėtų skirti daugiau dėmesio. Apie tai ir dar daugiau išgirsite Filman rubrikoje darbo dienomis tarp 7-8 valandos. Sužinosite, kada verta pasitikrinti regą, kaip saugoti akis kasdien ir kokios šiuolaikinės galimybės padeda matyti patogiau.
1: Klausykitės, žaiskite ir laimėkite Filman prizus.
3: Dėmesio gerbiami keleiviai. Į pirmąjį kelią atvyksta Allianz Lietuva traukinys Gyvenimas kaip kinas. Maršrutas – svajonės, planai, šeima, ateitis, gražiausios gyvenimo akimirkos. Kviečiame keliauti drąsiai, kurti savo istoriją, mėgautis gyvenimu. Allianz – su tavimi, kad ir kur gyvenimas nuvestų. Allianz gyvybės draudimas ir pensijų fondai. Allianz.
4: Susipažink su Max and Milas World. Čia rasi viską, ko reikia laimingiams šunims ir katėms. Geras maistas be jokio pridėtinio cukraus ar dirbtinių dažiklių. Ir žaislai, kurie padės išlieti visą susikaupusią energiją. Tai Lidl naujiena Max and Milas World. Viskas šunims ir katėms. Nuo pirmadienio kilogramas 200 gramų šunų ėdalo tik 4,39. Lidl vertė.
5: Šį mėnesį Norfos vaistinėje vaistai. Trombozės profilaktikai Hertemagnil, kurio kiekvienoje plėvelė dengtoje tabletėje yra 75 arba 150 mg acetilsalicilo rūgšties nuo 2,99 €. Vartoti per burną. Nuo kosulio ACC Long, kurio kiekvienoje šnipščiojoje tabletėje yra 600 mg acetilcisteino, nuo 4,99 €. Vartoti per burną. Dekatilen pastilės nuo gerklės skausmo nuo 4,99 €. Vartoti per burną. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai. Norfos vaistinė. Vaistinė praktiškiems žmonėms.
6: Sigitas paskubėjo paimti paskolą iš savo banko, permokėjo ir gailiai brazdina ukulėlę. O Ligitas palygino skirtingų bankų pasiūlymus, daug sutaupė ir dabar džiūgauja. Su Lenders nemokamai palygin paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
7: 15 min skaitai, eurus taupai, 100 nuolaidų. Prenumeruokite skaitomiausią portalą Lietuvoje 15 min ir gaukite daugiau nei 800 skirtinių nuolaidų Perks programėlėje.
8: Dyson nuolaida yra, Tormeo irgi nuolaida yra, net Orlen kavai irgi nuolaida yra.
7: Nuo restoranų ir mados iki grožio, pramogų ir buities viskas su nuolaida. 100 nuolaidų su 15 min prenumerata. Įsigyk, sutaupyk. 15 min.lt.
1: Reklama.

0: Grįžtame į mūsų studiją, kur šiandieną jūsų klausime, kokį darbelį buvot apsėmę patys pasidaryti.
1: O bet... padarėte taip, kad po to reikėjo meistrą kviesti, arba apskritai tą daiktą, kurį ten tvarkėt, arba darėte, arba montavote, galbūt net ir išmetėt.
0: Nu, vat visai galėjo
1: nutikti. Ar jums yra atsitikę? 1-8-2-3, paskambinkite mums, labai laukime jūsų skambučių, matau, jau kažkas skambina.
0: O taip, pasisveikinkim, labą rytą.
1: Sveiki.
2: Sveiki.
1: Kuo vardu?
2: Apėlė.
1: Kaip atsiprašau?
2: Gabrielė.
0: Negi papasakokit savo istoriją.
2: Nu, žinokit, tu įsikišo vonioj kreuklę.
1: Aha.
2: Aš ten prisižiūrėjus tik tokia, visokių ten, kaip galima ją atkišti, na, atsuku ir žodžiu, jau valysiu, darysiu ir pridirbau taip, kad man ten vanduo bėga dar labiau ir viskas. Jau padaryti, nei užsukti.
1: O palaukit, o ką tik tokia ten jums parodė? Supilti sodos kilogramą?
2: Ne, su atsuktuvu atsukit ten atsaitį ir ten išvalai, ten tokį pasiemi, kaip valyt tokį spigliuotą, kaip šiepetėlį, žodžiu.
1: Taip.
2: Nu ir užsišau taip, kad iš vis ten aš neu atgal beįdedu ten užsukti ir nieko. Nu, tai, bet aišku, aš turiu meistrą jau 5, beveik 6 metus, tai yra mano vyras, kuris viską visada sutvarko. Tai aš visada, jeigu prieš darant, pagalvoju, ar man pavyks, ar man reiks vyrui skambinti, ar kviesti iš darbo.
1: Ką vyras sakė, kai atvažiavo ir rado taip jūsų tiktokiškai sutvarkytą
2: kreuklę? Ne, atvažiavo, jis tiesiog buvo namuos.
1: Jis namie buvo.
2: Jo, ir kaip visada atinu, jis taip, ką vėl pridirbai.
0: Ai. Gerai, Gabrielė.
2: Kaip visada.
0: Ačiū labai už jūsų istoriją.
1: Dėkui. Nu, užsiimti sant technikos darbais pagal TikTok'o rekomendacijas, nu, jo.
0: Bet aš esu irgi bandžiu, žinok.
1: Ir kaip tau sekasi?
0: Žinok, man šiek tiek geriau pavyko.
1: Geriau.
0: Bet gal pas mane gedimas nebuvo toks sudėtingas,
1: galbūt,
0: kaip pas Gabrielė.
1: Galbūt.
0: Gerai, dar vienas skambutis. Labą rytą. Klausom jūsų.
3: Labas rytas.
0: Labą rytą. Kuo vardu?
3: Nijolė.
0: Nijolė, kas jums nutiko? Papasakokit.
3: Man tai nieko nenutiko, bet mano vyrui.
0: Nagi.
1: Taip.
3: Jis pakadino terasoje lempą, nu ir jie norėjo pajungti, kad eini iš kambario, paspaudė mygtuką ir laukė užsidega šviesa.
1: Taip.
3: Nu taip, jis viską padarė. Jungtuką jungi, lempą nešviečia.
1: Aha.
0: Taip.
3: Bet į tą patį lizdą buvo įjungta ir arbatinukas.
1: Taip.
3: Bet kai arbatinuką įjungi, iškart užsidega lauke šviesa.
1: O, tai klausykit, čia dabar reikia eiti lauką, tai jungiat arbatinuką ir lauke šviesa dega.
3: Taip.
0: Tai taip ir liko, ar po to jau sutvarkė? Kaip?
3: Ne, vyras ir sako, viskas gerai, antrą kartą nesugebėčiau tai padaryti, bet kaip dabar padaryt, kad būtų gerai? Aišku, sprendė, bet... Žodžiu, arbatinuką jungi, užsidega lauke šviesa.
0: Nu, va, čia įdomesnis variantas.
1: Dalykas. Gerai,
0: taip, ačiū
1: jums labai už skambutį. Aš dar vieną trumpai laiškelį paskaitysiu. Jeva parašė. Nesu konditerijos specialistė, bet vieną kartą Facebook'e prisižiūrėjau torto recepto. Nežinau, ar čia tinka jūsų temai, bet tas tortas gavosi toks, kad nei kažkas iš šeiminiškių valgė, šunį davėme ir tas neėdė.
0: Ai.
1: Nežinau, ar šunį gerai tortą šerti, čia šiaip mano tokia pastaba, reikėtų pasidomėti, kad inam žinau, kad visai saldaus negalima nieko duoti.
0: Nu, bet...
1: bet gal čia iš principo bandė dar kažką.
0: Nu, gerai.
1: Visko būna,
0: gerai. Bet
1: su valgymo darimu čia skirtama yra, man irgi nekartą yra buvę taip, kad aš pradėjau kažką gaminti ir
0: nelabai pavykė.
1: Labai blogai.
0: Nu gerai. Būna, tai žodžiu, prie šitos temos mes dar tikrai būtinai sugrįšime po keletos kūrinių.
4: Eteryje Laisva ir Marius.

0: radijos stotis Lietus.
1: Reklama.
2: Esu dabar atsidaręs Lietaus puslapį internetinį lietus.fm ir matau nuostabų skelbimą. Kviečių arbatos, pergalė parašyta ir parašyta registruokite.
1: O taip, taigi čia yra mūsų naujas projektas, kviečių arbatos. Šis projektas yra apie tai, kad, na, jeigu pasilgote kažkokio žmogaus, senai su juo bendravote, o gal tiesiog ne tai, kad senai, bet va, šioks toks ilgesys. Taip, norisi pabūti, norisi galbūt su to žmogumi pasidalinti savo mintimis, o gal tiesiog pabūti, pagurkšnoti šiltą arbatėlę kartu.
2: Šokoladuką užkast.
1: Taip, kažkas saldaus. O prie tokių, sakyčiau, šiltų pokalbių tai ir norisi kažko skanaus. Tai šis projektas būtent yra apie tai. Radijo stotis Lietus kviečia klausytojus į projektą Kviečių arbatos. Registruokite žmogų, kurio pasilgote ir papasakokite, kodėl norėtumėte su juo susitikti jaukiam pokalbiui.
2: O tada jau mes tam žmogui jūsų įvardintam paskambinsim ir sakysim, žiūrėkit, su jumis čia nori susitikti kažkas tai. Arbatėlės išgerti, gyvenimą aptarti.
1: Taip.
2: Paplepėti, prisiminti senus gerus laikus, galbūt net ir pasibėdavoti. Ir suorganizuosime jums šį nuostabų susitikimą.
1: Taip.
2: O kad tas susitikimas būtų saldesnis, mes turime mūsų labai gerus projekto draugus, tai yra pergalė.
1: Taip.
2: Beje, kalbant apie pergalės šokoladą, apie kurį galėtume kalbėti labai ilgai.
1: Šiaip taip.
2: Bet turbūt būtina pasakyti, kad tai yra ne šiaip šokoladas. Čia būna šiaip saldybė tokia. O vat kalbant apie pergalės šokoladą, aš pavadinčiau jį subtilybė. Pergalės juodasis šokoladas su 72% netgi kakavo sukurtas tiems, kurie vertina charakterį ir tikrą skonio gylį, kuri valgančių šokoladų jūs tikrai pajusite.
1: Taip, Mariau, čia nerasite saldžių įdarų, nes būtent kakavos procentas yra pagrindinė šio derinio dalis. Tai brandus pasirinkimas, kuriame mažiau saldumo, bet gerokai daugiau tikro skonio bei žinoma kokybės.
2: Atraskite šį ir kitus sofistikuotus pergalės kolekcijos skonius, kurie jūs pradžiugins ir maloniai nustebins. Dalyvaukite projekte ir susitikę su žmogumi, atsigerkite arbatėlės, paragaukite pergalės šokolado. Pergalė atrask savo malonumą.
1: Reklama. Čia Lietus.

0: Radio stotis Lietus.
1: Reklama.
2: Radio stotis Lietus kviečia dalyvauti metų senjorų 2026 rinkimuose.
3: Pažįstate senjorą, kuris savanoriauja, rūpinasi bendruomenė, sportuoja, kuria, mokosi, keliauja, puoselėja tradicijas ar savo energiją įkvepia kitus? O gal tai jūs? Registruokite svetainėje lietus.fm ir pasidalykite istoriją, kuri verta visos Lietuvos dėmesio.
2: Svetainėje lietus.fm jau laukia ir kitų dalyvių istorijos. Susipažinkite, pasisemkite įkvėpimo ir balsuokite už savo favoritą. Kas taps metų senjoru 2026? Sužinosime spalio 29 dieną.
3: Projekto partneris Piesklėdin padeda senjorams būti veikliems, mėgautis gyvenimu bei judėti be sanarių skausmo. Piesklėdin – nereceptinis vaistas papildomam suaugusiųjų kelio sanario osteoartrito simptomų gydymui. Kietasias kapsulės vartoti per burną.
2: Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai.
3: Su Piesklėdin tavo aktyvus gyvenimas tęsiasi.
4: Kainą galima sutalpinti į vieną skaičių. Automobilio vertę 20 sekundžių. Pabandom. Norima salono temperatūra iš anksto? Yra. Mažos hibridų kuro sąnaudos? Yra. Net 7 metų garantija? Yra. O modelių gausa? 20 sekundžių. Neužteks. MG. Daugiau už patrauklę kainą. mgmotor.lt.
5: Greitis stebina. Kaina stebina dar labiau. Bitėje 5G palaikantis Samsung Galaxy A27 ir A17 telefonai nuo 185 eurų. Įsigykite bitė.lt ir salonuose. Bitė. Taip lengviau.
6: Veterinarijos klinika Begemotas patyrė veterinarijos gydytojai šiuolaikinę diagnostiką ir nuoširdus dėmesys jūsų augintiniui kiekvieną dieną. Laukiame jūsų Vilniuje, Širvintose ir Panevėžyje. Daugiau informacijos begevet.lt. Begemotas, kur rūpestis tampa veiksmais.
7: 6 minutės. Būtent tiek banknote užtrunka apdoroti jūsų paraišką. 6 minutės. Ir viskas pajuda. Banknote. Paskola iki 14 tūkstančių eurų. Vos per 6 minutės.
8: Metas palepinti veido odą. Spalio mėnesį vaistinėse Kamelija veido priežiūros priemonėms iki 40% nuolaida. Bioderma ir Eucerin veido kosmetikai iki 30% nuolaida. Aveni ir Farmaceris veido kosmetikai iki 35% nuolaida. O Uriaž veido kosmetikai iki 40% nuolaida. Daugiau pasiūlymų rasite vaistinėse ir internete. Nuolaidos nesumuojamos ir taikomos su mažų kainų kortele. Kamelija – mažų kainų vaistinė.
9: Širdis neprašo daug, tik truputį daugiau dėmesio kasdien. Ne tada, kai jau skauda, ne tada, kai jau per vėlu, o šiandien. Kai renkamės, ką valgome, kai pajudame, kai staptelim ir pasirenkam tai, kas iš tiesų gera mums. Dideli pokyčiai prasideda nuo visai mažų sprendimų ir būtent jie, kartojami kasdien, saugo tai, kas mus neša per gyvenimą. Sveika širdis tavo kasdienio pasirinkimų pasekmė. Rinkis gyvenimą. Finansuojama iš Valstybinio visuomenės sveikatos stiprinimo fondo, valstybės biudžeto lėšų.

0: Taip, grįžtame į mūsų studiją. Norime dar pratesti mūsų šią temelę apie tai, kad kokius darbelius jūs dirbote.
1: Taip.
0: Ir nelabai gavosi.
1: Ką meistravote ir sumeistravote taip, kad po to reikėjo iš tikrųjų meistrą kviesti, nes nu, nelabai veikia.
0: Taip.
1: Bet tai tinka ir tokie variantai, kaip mūsų viena klausytoja parašė, kad kepė tortą ir tortą iškepė taip, kad nieks iš šeimos narių nevalgė, net šuo nelabai žiūrėjo į tą pusę.
0: Taip, taip.
1: Va, tai jeigu panašių istorijų turite, paskambinkite mums telefonu 1823, labai laukime jūsų skambučių, papasakokite, kad

0: susitvarkysiu viens du. Nežinau, kas ta per bagažinės konstrukcija buvo, bandžiau ją sumontuoti gal 2 valandas ir po to gavosi vis tiek kreiva šleiva, o kai pirmą kartą nusprendžiau pasisudinti ant to sėdinės pavežėti sūnų, tai jisai ant rato ir nukrito.
1: Ai. Nu, žodžiu, tai nepavyko pritvirtinti taip, kaip priklauso.
0: Nepavyko.
1: Ir pasipylė Marijaus skambučiai, tai dar pakalbinkim ir mus klausančius ir skambinančius. Labą rytą.
2: Labas rytas.
1: O jūs vardu?
2: Aš Danutė iš Palangos.
1: Danutė, malonu. Taip.
2: Tokį įdomų, juokingą ir galbūt tam žmogui biški ir nuostolingą įvykį.
0: Taip.
2: Važiuoju su dviračiu. Buvo labai stiprus vėjas.
1: Taip.
2: Ir šalia eina mergina su plačiom kelnim.
0: Mhm.
2: Ir jinai pradėjo klykti. Galvoju, ko ta mergina taip klykia.
1: Aha.
2: Ir mes abi dvi nematom, kad jos kelnės vieną kalaškį įsivėlė man į dviračio lenciūgą.
0: Ojei.
2: Nu, tai va buvo ir juokinga, ir turėjom kviesti savo vyrus, kad padėtų išlaisvinti tą merginą iš mano dviračio.
1: Ojei.
0: Gerai, ačiū jums. Čia truputėlį gal kitokia istorija, nemeistravo žmogus
1: taip,
0: bet vis tiek juokinga. Taip.
1: Nu ir turim dar vieną skambutį labai trumpai. Labą rytą. Klausom jūsų.
0: Sveiki, kas paskambino?
3: Sigita.
0: Malonu, sakykite, koks buvo jūsų atvejis, ką jūs ten montavote ir kas nepavyko arba meistravote?
3: Nepavyko, norėjau dukrais rašomą stalą sumontuoti, bet nepavyko.
0: Rašomą stalą bandė.
1: Mm-hmm.
0: Kas nepasisekė?
3: Niekas nepasisekė.
0: Bet tai pajudėjote daugiau, negu kaip būna žmogus išsidėlioja tas visas detales, išsitraukia tą surinkimą.
3: Brolis sudėjo.
0: Nu,
1: galutiniam rezultate vis tik buvo surinktas svarbiausia rašomasis stalas. Gerai, štai tokia šiandiena buvo mūsų tema. Aš galvoju, kad vis tiek turbūt pats svarbiausias dalykas, kad imamės kažko daryti, o ar pavyksta ar nepavyksta, nu čia jau kitas reikalas. Svarbiausia tas noras pačiam.
0: Svarbu pabandžiau,
1: taip.
0: Išbandžiau ir supratau, kad nepavyko.
1: Taip. Tai žodžiu, ačiū visiems skambinusiems ir rašiusiems. Mūsų laida tęsiasi toliau.
4: Eteryje Laisva ir Marius. Oh, yeah.

0: Au, Maria.
1: Radijo stotis Lietus.
2: Reklama.
3: LNK pristato M1 muzikos apdovanojimai 26-ieji. Išgirskite gyvai. Justinas Jarutis. Jevgenija Rietko. Kristijonas Ribaitis. M1 muzikos apdovanojimai 26-ieji. Pirmiausia – muzika. Gruodžio 9-ą Žalgirio arenoje. Organizuoja 15 min grupė Elitas. Biletai – biletai.lt.
4: Apdovanojimų draugas Magrės baldai kviečia atnaujinti namus. Atraskite stilingas sofas, patogias lovas ir kokybiškus čiužinius Magrės baldų salonuose. Populiariausios prekės iš sandėlio iki 30% pigiau. Magrės baldai – stilingos vertybės jau 30 metų.
5: Atraskite šilko švelnumą ir natūralų žvilgesį su Marakeš. Profesionaliomis plaukų priežiūros priemonėmis kiekvienai dienai. Nepraleiskite progos. Iki spalio 31 dienos pirkite dvi ir daugiau atrinktų Marakeš kosmetikos priemonių ir mokėkite 25% mažiau. Nuolaida nuo įprastinės kainos taikoma su Eurovaistinės lojalumo kortele. Nuolaidos nesumuojamos. Perkant internetu kainos gali skirtis. Eurovaistinė. Jauskitės gerai, sutaupę.
6: Duokim gero, iki švenčia 35 metus. Šią savaitę su iki kortele Rokiškio sviestas euras 19, bitutė varškė 3,69, o prieskoniams ir želė net 40% nuolaida. Iki, arčiau tavęs.
7: Lapai krenta, dienos trumpėja, o teleloto prizų tik daugėja. Per dvi savaitės jūsų lauks du populiarieji Volkswagen Tiguan. Daugiau nei 350 prizų ir žinoma, aukso puodas. Teleloto.
8: Vairuojančių dėmesiui. Ne visada kalta navigacija.
9: Už 100 metrų sukite kairėn.
10: Kairėn? Čia gi akligatvis.
11: Tikrai ne akligatvis. Tau pats laikas pasitikrinti akis.
8: Saugi kelionė prasideda optikoje Filman. Regos patikra nemokama. Registruokis iš anksto filman.lt. Pasiūlymas galioja asmenims nuo 18 metų. Tavo optika Filman.
12: Kraunam grožį vežimus, nes Maksimoje grožio mugė spalio 15 lapkričio 2 dienomis su ačiū kortele. Plaukų priežiūros priemonėms L'Oreal L7 ir kosmetikai Nivea 50. O skustuvams ir skustuvų galvutėms Gillette 30% nuolaida. Maksima tai, ko reikia.
13: Klasikos koncerte prašome elgtis rimtai, nesijuokti, nešokti ir dirigento nerzinti. Juokaujame, nes atvyksta The Maestro, Sondre Rie ir Andrea Bocelli dirbęs dirigentas Gvido Dieteren, kerintis Wendy Balsas ir European Pop Orchestra. Pasauliniai hitai, klasika, romantika ir humoras. The Maestro – kalėdų šou, kai klasika pokštauja. Gruodžio 22 dieną Kauno Žalgirio arenoje. Vienintelis koncertas Lietuvoje. Bilietai, bilietai LT.
2: Reklama.

0: Labą dieną, dabar Lietuvoje 11 valandų, čia Danutė Daunoravičiūtė ir 200 sekundžių informacijos. Socialdemokratams nepritariant mažųjų koalicijos partnerių raginimui laikinai sumažinti dizelino akcizą, Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungos lyderis Aurelijus Veryga sako, kad prie to vis tiek gali tekti sugrįžti daug skausmingiau, jei kuro kainos bus aukštos ilgesnį laiką. Žinių radijui politikas sakė, kad nesumažinus akcizo gali kilti daug visokių šalutinių pasiekmių. Priminsiu, praėjusią savaitę po koalicijos tarybos posėdžio Veryga žurnalistams sakė, jog socialdemokratai nepritarė valstiečių žaliųjų siūlymams sumažinti akcizą bei įvesti vadinamąjį viršpelnio mokestį Lenkijos energetikos milžinės Orlen naftos perdirbimo Lietuvoje bendrovei. Akcizo sumažinimą siūlė ir kita koalicijos partnerė Demokratų sąjunga vardan Lietuvos. Kultūros ministerija parengė modelį, kaip skatinti gyventojus remti kultūros įstaigas, siūloma tokiems asmenims taikyti gyventojų pajamų mokesčio lengvatą. Kultūros ministras Lukas Alsys sako, kad dabar tai numatančios įstatymo pataisos jau derinamos su finansų ministerija.
1: Vienas iš vyriausybės šios tikslų yra sustiprinti kultūros sektorių ir į sektorių pritraukti daugiau lėšų. Žinoma, kad šiuo metu gyventojas gali dalį savo sumokėto GPM skirti paramos gavėjams iki 1,2 procentų. Todėl mes siūlome papildyti esamą sistemą, atskirą mokestinę paskatą už fizinio asmens ir savo lėšų suteiktą paramą. Esmė yra paprasta. Žmogui paukojus pasirinktam tikslui ar organizacijai savo pinigų, o dalį aukos valstybė kompensuoja sumažindama gyventojų mokėtiną GPM mokestį. Pavyzdžiui, paukojus 100 eurų, gyventojai būtų suteikiamas 50 eurų kreditas, paukojus 1000, mokestinė nauda sudarytų 400 eurų, o remiama organizacija gautų visus 1000 eurų. Ir toks modelis vienu metu skatintų nedidelės aukas, platesnį gyventojų įsitraukimą ir didesnės privačias aukas.
0: Sako kultūros ministras. Jo teigimu, lėšos kultūrą parėmusiems gyventojams būtų grąžinamos kartą per metus deklaruojant pajamas. Ukrainos prezidento patarėjas technologijų klausimai šiandien pranešė, kad praėjusią naktį regis buvo pribotas kai kurių Starlink interneto terminalų veikimas. Apie tai paskelbta po to, kai Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas paragino daryti atakų prieš energetikos infrastruktūrą pauzę. Šiandien didžioji dalis Airijos viešojo sektoriaus praktiškai nutraukė darbą dėl visoje šalyje vykstančio darbuotojų streiko, kuris tapo pirmuoju didelio masto streiku šalyje nuo 2009 metų finansų krizės įkarščio laikų. Apie 300 tūkstančių mokytojų, sveikatos priežiūros darbuotojų, valstybės tarnautojų ir kitų viešojo sektoriaus darbuotojų prisijungė prie piketų prie savo darbo įstaigų, taip pat prie parlamento. Profesinės sąjungos reikalauja, kad atlyginimai auktų sparčiau nei infliacija, o jų didinimo klausimas turėtų būti svarstomas pirmiausia, prieš pradedant nagrinėti kitas temas, ypač darbo našumą. Savo poziciją profsąjungos motyvuoja didėjančiomis pragyvenimo išlaidomis. Ir apie orus šiandien daug kur palis, temperatūra nuo 9 iki 14 laipsnių šilumos, ateinančią naktį Lietuvoje daug kur tikėtinas trumpas lietus, dieną vietomis nedidelis lietus, temperatūra naktį nuo 3 iki 10, dieną nuo 10 iki 15 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informacija, išsamiau naujienos portale 15 min, dabar 11 valandų ir 3 minutės.

0: 11 valandų, 11 minučių Lietuvoje, Lietuvos eteryje. Mes jūs visus kviečiame į žaidimą pratesimą.
1: Taip, žaidimas pratesimas, kurio metu jums reikia paskambinti numeriu 1823.
0: Taip.
1: Pratesti dainą reikiamoje vietoje,
0: taip,
1: reikiamai žodeliais, tais tokiais, kokie yra būtent toje dainoje.
0: Mhm.
1: Ir jeigu tą padarysite teisingai, mes jums padovanosime Lietuvos firminės kojines.
0: Žiūrėk, nieko nesuklydė, viską teisybę pasakėjai.
1: Nu kažkaip labai susikaupiau, pasistengiau.
0: Viską teisybę pasakėjai.
1: Jau pasistengiau kaip įmanoma. O dabar labai norėtųsi, kad pasistengtų ir mūsų klausytojai, nes mes visada esam laimingi, kai galim kažką padovanoti.
0: Alio, laba diena, klausom jūsų.
2: Alio, laba
0: sveiki,
2: diena.
0: Sveiki,
1: laba diena.
0: Ko vardu?
2: Danguolė.
0: Danguolė, malonu. Danguolė, aš pagroju jums iškarpą iš dainos. Kai daina sustos, jums reikia pratesti vieną eilutę. Linkiu sėkmės ir pradėkime.

0: O kaip toliau?
1: Važiuoju, kur širdis nuves.
0: Važiuoju, kur širdis nuves. Daba, daba, daba, daba, daba, daba, daba, daba, daba, daba, daba,
2: daba, daba, daba, daba, daba, daba, daba, daba, daba. Va, kaip gražiai Marius dar papuošė savo.
0: Nu, ten yra tokia eilutė.
2: Taip, yra.
0: Aš kažkada galvojau, reikia iškirpti tą vietą, kad reikėtų klausytojui pratesti būtent daba, daba, daba, daba, daba, daba, daba, daba, daba, daba, daba. Danguolė, aš jį sveikinu, puikiai, kaip ten sako, atėjau, pamačiau, nugalėjau, tai vat lygiai taip pat jūs atėjote, išgirdote ir nugalėjote.
2: Šaunuolė.
0: Dėl prizo mes su jumis susisieksime, gausite mūsų trumpąją žinutę, paaiškinsime, kaip galėsite prizą atsiimti.
3: Čia lietus.

0: kur širdis nuneš.
1: Radio stotis Lietus.
2: Reklama.
3: LNK pristato M1 muzikos apdovanojimai 26-ieji. Išgirskite gyvai. Paulina Paukštaitytė. GNG sindikatas. Rokas Jan. M1 muzikos apdovanojimai 26-ieji. Pirmiausia – muzika. Gruodžio 9-ą Žalgirio arenoje. Organizuoja 15 min grupė Elitas. Biletai – biletai.lt.
4: Apdovanojimų partneris – Gelore Voice. Gelore Voice pastilės drėkina, ramina ir padeda balsui skambėti tobulai. Nuo pirmos natos iki paskutinio aplodismento. Gelore Voice. Tavo balso pastilės.
5: M1 muzikos apdovanojimų partneris Aquafor vandens filtrai. Verti viso šeimos aplodismentų. Aquafor. Investicijai į sveikatą, grožį ir namų ilgamžiškumą.
6: Azijos mėno maksimoje. Azijietiško voko ir japoniško rameno skonio traškučiai Sanyan. Minkšti piragaičiai su pistacijų ar mačios kreminių įdaro Oreo. Kokosų vanduo iš natūralių ingredientų ir be jokių saldiklių kokosova. Maksima tai, ko reikia.
7: Sibet. Sibet lažybos. Lažybos. Sibet. Neatsakingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
8: Jūsų būstas vertas gero pardavimo. Home Deals pasirūpins visų procesų, nuo konsultacijos iki sandorio. Profesionaliai už vieną mažiausių komisinių rinkoje. Vilniuje ir Kaune. HomeDeals.lt. Jūsų namai verti daugiau.
9: Duokim gero. Iki švenčia 35 metus. Nuo ketvirtadienio perkant 2 iki šefai bandeles, trečia tokia pati nemokamai. Su iki kortele bananai 99 centai, o sūriams 20% nuolaida. Iki. Arčiau tavęs.
10: Egzotika. Padangų prekybos profesionalai. Dabar dar didesnės nuolaidos. Neįtikėtinos kainos, naujausi modeliai, ypač didelis pasirinkimas. Paskubėkite įsigyti padangas geriausiomis akcijos kainomis. Egzotika.lt.
11: Paragauti rudens? Verta. Šviežias derlius jau Lidl. Nuo ketvirtadienio. Kilogramas lietuviškų morkų tik 33 centai. Kilogramas šviežio triušio tik 8,49. O kilogramas 200 gramų pusrebės varškės XXL tik 4,29. Lidl vertė.
12: Radio stotis Lietus kviečia dalyvauti metų senjorų 2026 rinkimuose.
13: Pažįstate seniorą, kuris savanoriauja, rūpinasi bendruomenę, sportuoja, kuria, mokosi, keliauja, puoselėja tradicijas ar savo energiją įkvepia kitus? O gal tai jūs? Registruokite svetainėje lietus.fm ir pasidalykite istoriją, kuri verta visos Lietuvos dėmesio.
12: Svetainėje lietus.fm jau laukia ir kitų dalyvių istorijos. Susipažinkite, pasisemkite įkvėpimo ir balsuokite už savo favoritą. Kas taps metų senioru 2026-ieji? Sužinosime spalio 29 dieną.
14: Laikas keičia ne tik gamtos, bet ir garsų spalvas. Projekto partneris Klausos centras Audio Medica spalį skelbia seniorų klausos mėnesiu ir kviečia nemokamai pasitikrinti klausą. Daugiau informacijos audiomedica.lt.
2: Reklama.

0: radijos stotis Lietus. Reklama.
1: Labai norime pasidžiaugti labai gražia iniciatyva. Ne pirmus metus jau apie ją šnekame ir norime visiems dar kartą pristatyti. Jeigu galvojate, kad šį rudenį turiningai praleisti laiką arba padovanoti savo vyresnio amžiaus artimiesiems kažką sudėtinga, tai žinokite, ne, tikrai nesudėtinga, nes mes turime jums tobulą laisvalaikio idėją.
2: Taip, nuo spalio 20 iki 28 dienos Vilniuje šurmuliuos tradicinė jau ketvirtoji senjorų kino savaitė.
1: Vau.
2: Kviečiame senjorų užsukti į kino sales ir nemokamai pamatyti pačius naujausius bei įdomiausius filmus.
1: Laukia 12 peržiūrų ir 9 įvairūs filmai iš Lietuvos ir iš užsienio. Tarp jų lietuviško kino pasididžiavimas skyrybos karo metu ir galingasis Nolano reginys Odisėja, filmas, kuris dėl kurio buvo kilusi tiesiog kažkokia, tai nežinau, ažiotažas milžiniškas visame pasaulyje.
2: Taip, ir iš tikrųjų puikiai žinia ta, kad niekur toli važiuoti nereikės. Filmus rodės ne tik centre esantis kino teatrai, kaip Skalvija, Forum Cinemas Vingis, bei Viukinas Oze, bet ir kultūros centrai Naujojoje Vilniuje bei Grigiškėse.
1: Atskirą pažymėjimą kalendorijoje užsidėkite spalio 28 dienai, trečiadienį 10 val. Ryto, Forum Cinemas Vingis vyks didžioji senjorų dienos smugė, kur specialistai papasakos apie visus sostinėje teikiamas visas paslaugas. Garbaus amžiaus žmonėms tai tikrai bus labai daug naudingos informacijos.
2: Viskas visiškai nemokama. Čia turbūt reiktų tai pabrėžti. Užsukite į kino kasą, parodykite amžių patvirtinantį dokumentą ir pasiimkite savo bilietą. O jei turite neįgaliojo pažymėjimą, jūs lydintis asmuo eina kartu irgi nemokamai. Pilną repertuarą rasite senjorukinas.lt.
1: Medžiaga parengta pagal Vilniaus miesto savivaldybės užsakymą. Turinys apmokėtas.
0: Reklama. Būkit laimingi.
3: Čia Lietus.

0: Gerai, apie ką laisvą šiandien pakalbėsim, kas čia vyksta Lietuvėlėje, gal su žymiais žmonėm, kas įdomus?
1: Nu, mano akis, žinok, patraukė štai tokia straipsnio antraštė. Po konflikto su žmona Tomas Bagdonavičius naktį atsidūrė ligoninėje.
0: Oi, vieš.
1: Su sirenomis, sako, per visą Kauną vežė. Ir čia man buvo labai įdomu, tai gal ta žmona kažką padarė dabar tam Tomui.
0: Nu, pagal antraštę atrodo, kad taip.
1: Atrodo, kad taip, bet kiek ne taip. Žodžiu, antradienio vakarą nuskambėjo skandalas, kai su atlikėjo Tomo Bagdonavičio žmona ėmė flirtuoti jo kolega.
0: Kaip čia dabar taip?
1: Viskas nutiko taip, kad...
0: Ta prasme, viešai, kad čia žino apie tai visi?
1: Nu, ne. Žodžiu, Tomas pareiškė, kad jisai nori pradėti savo tokią karjerą renginiuose ir ieško didžėjus.
0: Ai, nori vesti renginius?
1: Nu, taip, taip.
0: Tai labai gerai, tik vedu, kad čia daug kas vedo.
1: Gerai, ir jisai paskelbė tokią, kaip ir suprantu, socialiniuose tinkluose paiešką.
0: Taip.
1: Ir atsirado tokių, kurie, kaip suprantu, labiau susidomėjo ne buvimu ir vedimu, bet jo žmona.
0: No.
1: Ir jo žmona, kaip suprantu, gavo žinutę, kuri štai kaip skamba, nes tą žinutę po to lygiai taip pat pasidalino Tomas viešai. O toje žinutėje tekstas yra, to aš tau pasakysiu, koks yra tekstas, taip, ten buvo rašoma, labuka Audrutė, Tomas tikriausiai užsėmęs, labai tai aš Kaune viešbutuką savaitgalui esu pasėmęs, tai gal užsuktum pas mane, aptartume planelius, ką manai.
0: Bet tai čia gal jokais.
1: Nu, Mariau.
0: Nu,
1: visi saugia žmonės.
0: Nu, gerai.
1: Žodžiu, Tomas, kaip suprantu, tą žinutę pamatė, paviešino, o Audrutė, jo žmona Audronė, kaip sakyt, supyko,
0: kad
1: viešai čia šitaip pat pasielgė ir po vyro įrašų moteris paliko piktą komentarą, kuriame ne tik atsiribuvo nuo šių intrigų, bet ir pareikalavo atsakomybės už jo privatumo pažeidimą.
0: Jie gyvena vienose namuose ir susirašinėja žinutėmis Facebook'e.
1: Nu, kažkaip va taip. Nu, žodžiu, gerai. Ir... Galiausiai Tomukui pasidarė negera trečiadienio. Žodžiu, rytą istorija pasisuko.
0: Užtvojo žmona.
1: Ne. Žodžiu, jam pradėjo skaudėti šoną, galiausiai paaiškėjo, kad tai yra, nu, žodžiu, jam apendicitą išoperavo.
0: Oi.
1: Ir dabar viskas tvarkoja.
0: Tai suprantu, čia nuo nervų viskas.
1: Gali būti.
0: Čia nuo nervų.
1: Ir supranti, dabar žurnalistai klausia, sako, nu tai sako, kaip dabar ta žmona rūpinas, nes rūpino, čia toks skandalas susipykė.
0: Aha.
1: Tai jis ir juokauja, sako, žinai, sako, dabar rūpinasi, žinai, kai sako, tokia jau liga ištiko, jeigu būtų ne apendicitas, sako, gal dar būtumėm kelias dienas nebendravę. Tai kaip sakyt, liga suartino.
0: Tau beje išpjautas apendicitas?
1: Ne.
0: Man irgi neišpjautas.
1: Ne, bet, pavyzdžiui, mano sūnų išpjautas jau.
0: Jo.
1: Ir taip labai įdomiai, ne, kaip skirtingai visiems.
0: Taip.
1: Kažin, kodėl?
0: Aš vieną kartą kažką aš ten ligonį buvau, sakau, klausykite, jūs gal man dar to pačiu apendicitą galite išpjauti.
1: Ir ką jie?
0: Sako, nu jeigu kažką ten pjausim, tai išpjausim, bet sako, nu ne šiandien, Mariau.
1: Bet šiaip galima va taip, vat iš niekur nieko atvažiuoti paprašyti.
0: Aš žinau, kad yra taip buvę, kad iš tikrųjų mano viena bičiulė operavo kažką pilvo ertmėj.
1: Ir sako to pačiu?
0: Ir to pačiu dar apendicitą išpjovė.
1: Nu kad...
0: Nu tai ką čia vienu prapjovimu, bet čia labai senai buvo.
1: Aha.
0: Nežinau, kaip dabar kokia taikoma taktika.
1: Nu, žodžiu, sugrįžkim ne prie ligų, o prie santykių, aš tai noriu palinkėti, kad nesipyktumėt.
0: Tikrai, nesipykite ir ypatingai, nu, jeigu ant tos pačios sofkės sėdite, tai bent jau gyvai pykitės, o ne per Facebooką su žinutėmis.
1: Nu, čia matyti, man tiek buvo pasiektas lygis, kad norėjusi jau visur.
0: Gal jau net atskiruose kambariuose
1: gal, buvo. Gal, gali būti. Taip, gal ir taip.
2: Sena gera daina.

0: radijo stotis Lietus.
1: Reklama.
2: LNK pristato M1 muzikos apdovanojimai 26-ieji. Išgirskite gyvai. Paulina Paukštaitytė. GNG sindikatas. Rokas Jan. M1 muzikos apdovanojimai 26-ieji. Pirmiausia, muzika. Gruodžio 9-ą Žalgirio arenoje. Organizuoja 15 min grupė Elitas. Biletai, biletai.lt.
3: Apdovanojimų draugas Magrės baldai kviečia atnaujinti namus. Atraskite stilingas sofas, patogias lovas ir kokybiškus čiužinius Magrės baldų salonuose. Populiariausios prekės iš sandėlio iki 30% pigiau. Magrės baldai stilingos vertybės jau 30 metų.

0: Šią savaitę Maximos pasiutkainėse su ačiū kortele. Persimonai 2,99. Kiaulienos sprandinė be kaulo 3,49. O tualetinis popierius Blum White 6,99. Maxima tai, ko reikia.
1: Informacija. Garsai. Vaizdai. Be sustojimo. Kada paskutinį kartą tiesiog buvai tyloje? Poilsio nerasi telefono ekrane. Įjunk ramybę. Išjunk perteklių. Projektas finansuojamas Valstybinio visuomenės sveikatos stiprinimo fondo lėšomis. Finansuoja Lietuvos Respublikos valstybė.
2: Šį mėnesį Hesburger. Helovino mėsainį su čederiu tik 5,60 eurų. Moliūginė bandelė 100% jautiena. Čederio sūrio padažas, pomidorai, frilį salotos, čederio sūrio paplotėlis ir Hesburger paprikinis majonezas. Hesburger.
3: Šį mėnesį Norfos vaistinėje vaistai. Skausmui malšinti Ibumetin Express, kurio kiekvienoje minkštojoje kapsulėje yra 400 mg ibuprofeno, 5,99 €. Vartoti per burną. Nuo gerklės skausmo Strepsils Intensive, kurių kiekvienoje kietojoje pastilėje yra 8,75 mg furbiprofeno, nuo 4,99 €. Vartoti ant burnos gleivinės. Greitoji pagalba nuo kosulio Brontex, kurio vienoje tabletėje yra 30 mg ambroksolio hidrochlorido, 2,99 €. Vartoti per burną. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai. Norfos vaistinė. Vaistinė praktiškiems žmonėms.
4: Permokyti pas kitus? Neverta. Lidl krepšelis iki 12% pigiau. Remiantis Cinex tyrimu, Lidl dažno vartojimo prekių krepšelis rugsėjo 10 dieną buvo pigiausias. Daugiau informacijos Lidl.lt / pirkinių / krepšelis. Lidl vertė.
5: 15 min. Skaitomiausias naujienų portalas Lietuvoje. Kur naujienos, ten 15 min.

0: Kas gero Lietuva.
1: Ar yra koks nors dalykas, kuris laisvą tai šiandien daro laimingas?
2: Yra.
1: Laiminga, laiminga.
2: Yra.
1: Ga, ga, ga, ga, ga, ga, ga. Kas?
2: Turi pasakyti garsiai.
1: Norėčiau, jeigu gali, jeigu negali, nesaky, gali pasakyti daug maž, nu, kaip čia pasakyti, srytį, iš kurios srities.
2: Rami širdis.
1: Vaistus tokius vartoji, nes yra tokie vaistai.
2: Tai vadinasi?
1: Taip, vadinasi, rami širdis.
2: Taip, va, tai mane ir padarė šiandien laimingą.
1: Rimtai, čia reklama kažkokia tai?
2: Ne.
1: Ne?
2: Gyvenimo būdas.
1: Gyvenimo? Čia ne gyvenimo būdas, čia yra, žinok, rami širdis dažniausiai būna nuo požiūrių į gyvenimą.
2: Tai gal vat kažkaip po truputėlį bandau.
1: Sėkmytės tau nuoširdžiai linkiu.
2: Bandau Mariukai keistis.
1: Labai gerai.
2: Noriu būti geresnė.
1: Labai gerai.
2: Noriu būti solidesnė.
1: O.
2: Išlaikyta.
1: O.
2: Tikiuosi ir klausytojams tai patiks.
1: Gerai, kad tu galų gale tai pradėjai daryti, kažkaip nedrįsdavom visų kolegomis pasakyti, kad ir patys to norėtume,
2: kad, raminkis,
1: bet, kad jau pati susigalvojai, tai nuostabu.
2: Gerai, o dabar mes paklauskime mūsų klausytojų, kodėl jie šiandieną jaučiasi laimingi. 1823, paskambinkit ir pasidalinkit savo laimę su visa Lietuva.
1: Labai laukiam jūsų skambučių. Alio, laba diena, kas paskambino.
3: Labą dieną.
1: Sveiki, kuo vardu?
3: Richardai.
2: Richardai, malonu. Pasakykit apie savo laimę.

0: Laimingas.
1: Geras.
0: Labai laimingas. Dar mano bandelę man atnešė.
1: Ir bandelę.
0: Bandelę gavau.
1: Dievuliau.
0: Alio, laba diena, klausom jūsų. Alio, klausome jūsų.
2: Labas rytas.
0: Sveiki, kas mums paskambino?
2: Sigita.
0: Sigita, labai malonu, bet gal galite truputėlį patildyti radio imtuvą, tada mums bus patogiau bendrauti.
1: Ir išgirsti jūsų laimę.
0: Alio. Ne, Sigita taip patildė radio imtuvo, kad visai dingo, Sigita. Sigita, jeigu čia netyčia kažkaip atsijungia, tai būtinai mums, nežinau, ne, jau dabar nebeturėsime dėja laiko
1: perskaminti. Taip, parašykit mums iškelį.
0: Būtinai, arba paskambinkite kitą dieną, labai gaila, kad, bet taip kai kada būna.
1: Taip.
0: Iš principo, aš netgi sakyčiau, kad aš vis per tą maisto grįžtu. Kai kada tu atrodo nelaimingas, paniūrės, viskas blogai sekasi, a ką nors skaniai suvalgai. Ir žiūrėjau iš karto laimingesnis žmogus.
1: Nu gerai.
0: Nu tau taip nebūna?
1: Ne.
0: Meluoji?
1: Ne, žinok, jeigu man nėra nuotaikos,
0: tave maistas nedaro laimingesnė.
1: Žinok, man tada nėra apetito iš viso.
0: Ai.
1: O taip man būna.
0: O tu per prievartą pabandyk suvalgyti.
1: Gerai.
0: Zefiriuką.
1: Gal pagerės.

0: apdovanojimai 26-ieji. Išgirskite gyvai. Lemon Joy. Gabija Lee.
1: Galima.
0: Algirdas Kaušpėdas. Vieno muzikos apdovanojimai 26-ieji. Pirmiausia – muzika. Gruodžio 9-ą Žalgirio arenoje. Organizuoja 15 min grupė Elitas. Bilietai – biletai.lt.
2: Uniclub – Casino and Betting.
3: Uniclub – Las Chivas.
2: Uniclub – Casino.
4: Uniclub – Las Chivas.
2: Uniclub – Casino.
5: Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
6: Vairuojančių dėmesiui. Kelyje ne viskas yra taip, kaip atrodo.
7: O dieve, katinas!
8: Čia buvo tik plastikinis maišelis.
7: Gal man jau laikas pasitikrinti akis?
6: Saugi kelionė prasideda optikoje Filman. Regos patikra nemokama. Registruokis iš anksto filman.lt. Pasiūlymas galioja asmenims nuo 18 metų. Tavo optika Filman.

0: Šį savaitgalį Maximos pasiutkai nesesuačių kortele. Vynogiams 25, saldainiams dėžutės ir šokoladui geiša 30% nuolaida, o bulvių traškučiai leis euras 99. Maxima tai, ko reikia.
1: Jums 60 metų ar daugiau, jaučiatės vieniši ir norite pasikalbėti? Vilties žiedas kviečia skambinti į nemokamą emocinės paramos liniją telefonu 0800 00398, darbo dienomis nuo 8 iki 20 valandos. Projekto konkursą organizuoja Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija.
2: 6 minutės. Būtent tiek banknote užtrunka apdoroti jūsų paraišką. 6 minutės. Ir viskas pajuda. Banknote. Paskola iki 14 tūkstančių eurų. Vos per 6 minutes.
3: Radijo stotis Lietus šį rudenį gyvenantį šūkiu apsikabinkime rudenį savo klausytojams pristato dar vieną jaukų projektą Kviečių arbatos.
1: Rudenį visi ieškome daugiau artumo ir jaukumo, todėl jau dabar lietus.fm registruokite pasilgtą žmogų, kurį šį rudenį norėtumėte pakviesti puodeliui arbatos.
3: Mes jam paskambinsime, perduosime jūsų kvietimą ir įteiksime pergalės šokoladų rinkinį.
1: Būna saldybė, o būna subtilybė. Pergalės pasaulyje nėra vietos nuobodžiam ar primityviam saldumui. Čia gimsta netikėti skonių deriniai, subtilūs pasirinkimai ir malonumas skirtas tiems, kurie vertina daugiau nei tiesiog saldumą. Pergalė – atrask savo malonumą.

0: Labą dieną, dabar Lietuvoje 12 valandų, čia Danutė Daunoravičiūtė ir 200 sekundžių informacijos. NATO pajėgų vadas Europoje Jungtinių valstijų generolas Aleksisas Grinkevičius šią savaitę vykusiame Varšuvos saugumo forume pažadėjo atremti bet kokią Rusijos ataką vadovaujantis nauja pergalės teorija ir pabrėžė, kad alijanso kariai kovos net jei Jungtinių valstijų pajėgos bus įsitraukusios į operacijas kitur. Grinkevičius išdėstė, kaip 32 narių alijansas reaguotų į invaziją į NATO teritoriją, augant susirūpinimui, kad Rusija iki dešimtmečio pabaigos gali būti pajėgai užpulti NATO valstybę. Gynybos ekspertas Giedrimas Jeglinskas sako, kad tai svarbi žinia, tačiau visos sąjungininkės turi stiprinti ir savo pajėgumus.
1: Turbūt laikas, kada jis yra pateikiamas, yra lygiai taip pat svarbu, kaip ir pats tas turinys. Aišku, ta didžiausia dalis, ta klasifikuota, įslaptinta dalis, turėtų būti, kuri būtų įdomiausia mums, tai na, neturėtų būti nuraminanti žinutė, tai yra tiesiog turėtų būti labai aiški žinutė visiems mums, kad NATO veikia ir čia, kaip sakyti, toliau turime dirbti, toliau turime stiprinti, toliau turime stiprinti savo pajėgumus, bei mes labai gerai turbūt suprantame, kad ir čia ir visi, ir kariškiai, ir mes visuomenėje po truputį ateina tas suvokimas, kad turbūt tokio pilno 100% saugumo nuo kažkokių tai dronų išpolių, jeigu jų būtų labai daug, yra neįmanoma pasiekti, bet turime turėti sudarnumą tarp valstybių, turime matyti oro erdvę, turime turėti ir nuolatos gerinti perėmėjus ir visus kitus neutralizuotojus, tų vadinamų dronų, ar tai šių tai balistinių raketų, ar dar kitokių tai priemonių. Tu tam etape, kai reikia investuoti į gynybą, į oro gynybą, oro erdvės apsaugą, Lietuvoje ir jos sausumos apsaugą reikia, sienų apsaugą reikia daryti.
0: Pagal trijų dalių planą NATO iš pradžių naudotų sausumos pajėgas remiamas oro, jūrų, kibernetinių ir kosmoso pajėgumų, kad sustabdytų puolimą, taikydamasis į puolančias pajėgas ir neleisdamas joms užimti teritorijos. Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas pareiškė, kad Lenkija sumokės už galimos amerikiečių karinės bazės statybas jos teritorijoje, bet nepatikslino, ar jau priėmė galutinį sprendimą dėl nulatinės amerikiečių kariuomenės bazės Lenkijoje įkūrimo. Atsakydamas į klausimą apie Jungtinių valstijų karinę bazę Lenkijoje, Trumpas teigė, kad pamatysime ir jie už tai sumokės. Tai buvo dar vienas prezidento pareiškimas dėl potencialios naujos amerikiečių kariuomenės bazės Lenkijoje, nors jis nekartą leido suprasti pritariantis jos teigimui, vis tik aiškaus ir vienareikšmiško atsakymo šiuo klausimu iki šiol nepateikė. Pirmą kartą nuo skandalo dėl Baltojo erelio ordino pradžios prezidentas Volodymyras Zelenskis šiandien išskrido į komandiruotę iš Lenkijos Žešuvo oro uosto. Prezidentas vyksta į komandiruotę Londone. Santykiai tarp Ukrainos ir Lenkijos smarkiai pablogėjo gegužės pabaigoje birželio pradžioje, kai Lenkijos prezidentas Karolis Navrotskis nusprendė atimti iš Zelenskio Baltojo erelio ordiną dėl to, kad vienam iš karinių ukrainiečių dalinių buvo suteiktas pavadinimas skirtas pagerbti antrojo pasaulinio metu. Tu kovojusios upa didvyrius. Zelenskis atsakydamas paštu išsiuntė Navrotskijui ordiną ir pastaruoju metu Zelenskio kelionės į užsienį vykdavo iš Kišiniovo oro uosto. Šiandien Lietuvoje daug kur palis, temperatūra nuo 9 iki 14 laipsnių šilumos, ateinančią naktį daug kur trumpai palis, dieną vietomis galimas nedidelis lietus. Temperatūra naktį nuo 3 iki 10, dieną nuo 10 iki 15 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informacija. Išsamiau naujienos portale 15 min. Dabar 12 valandų ir beveik 4 minutės.

0: radijo stotis Lietus.
1: Reklama.
0: Jis ar jie?
2: 12:09 ir mes jūs kviečiame į žaidimą, kuris vadinasi Jis ar ji. Turime paruošę jums prizą. Ir prizas šią savaitę yra tiesiog unikalus. Paklausykite ir patikėkite tuo, ką mes sakome.
1: Taip, žaidimą pristato Familija Optika klinika, regos, klausos ir medicinos priežiūros tinklas visai šeimai. Žaidimo nugalėtojai atiteks 40 eurų Familija dovanų kortelė, galiojanti optikos salonuose, klinikos ir internetu familija.lt. Priminkim, Familija Optika. Matau, girdžiu, gyvenu.
2: Na, o dabar laukiam jūsų skambučių. Telefonu 1823. Paskambinkite, bet skambinti šiandien gali mums tik tai mūsų klausytojai vyrai, nes klausimus yra paruošusi jums laisvą.
1: Taip, tai aš palinkėsiu sėkmės ir pažiūrėkime, kamgi pavyks nusišypsos laimė mums prisiskambinti.
2: Alio, laba diena, klausom jūsų.
3: Labą dieną.
2: Sveiki, kuo vardu?
3: Rokas.
2: Rokai, malonu. Rokai, 5 klausimai jums, linkiu sėkmės ir pradėkime.
1: Rokai, kuris Šveicarijos miestas garsėja laikrodžių pramonę ir yra įsikūręs prie to paties pavadinimo ežero? Šveicarijos miestas. Gerai, koks gyvūnas laikomas didžiausiu pasaulyje gyvenančiu ropliu? Kas čia toks galėtų būti?
2: Animacinis filmukas netgi buvo apie sutvėrimą.
1: Nu, taip.
2: Dar labai senais
1: nilas,
2: laikais.
1: Nilas.
3: Krokodilas.
1: Sakot, krokodilas. Gerai, pažiūrėkim, kaip bus toliau. Kaip vadinamas garsusis Kauno vienuolynas įsikūręs prie Kauno marių?
3: Pažaislio.
1: Kaip vadinamas įrenginys, kuris išmetamosiuose dujose mažina kenksmingų medžiagų kiekį?
3: Katalizatorius.
1: Kokia grupė dainuoja dainas? Aš dar dainuosiu, pamiršk mane, vandens ženklai, sugrįžk. Čia lietuviška grupė.
2: Aš dar dainuosiu.
1: Nors balsas prikimo. Pajotai
2: ir mylėta.
3: Užkrito.
1: Rokai, pasukit šiek tiek dar, pasukit mintį.
2: Trys, du, vienas.
1: Gerai, atsakymą užfiksavau ir nuskambėjo 5 mano klausimai.
2: Ar turim 3 teisingus atsakymus?
1: Taip, mes turim 3 teisingus atsakymus.
2: Bet Rokai, būtent 3, nei daugiau, nei mažiau.
1: Aš iš karto pasakysiu, Rokai, kur jums pakišo koja, kurie klausimai. Apie tą Šveicarijos miestą garsėjantį laikrodžių pramonėj, aš dabar pasakysiu, jūs tikrai žinosit. Ženeva.
2: Taip,
1: Ženeva.
2: Paprasčiausiai, Ženeva.
1: Taip, ir kokia grupė dainuoja šias dainas, aš dar dainuosiu, pamiršk mane, tai yra Hiperbolė.
2: Nepoliarizuoti stiklai.
1: Taip, bet mums užtenka 3 klausimų, teisingų tiksliau atsakymų. Ir mūsų prizas, kurį šį kartą skiria Familija Optika klinika, atitenka jums.
2: Rokai, sveikinu, dėl prizo su jumis susisieksim, gausite trumpąją žinutę, kur bus viskas paaiškinta. O mūsų klausytojams mes dar norime papasakoti apie Familiją Optiką. Net jeigu kasdien nepastebite pokyčių, regėjimas laikų bėgant gali keisti, todėl specialisto konsultacija yra būtina. Spalis Familija Optika salonuose gero regėjimo menu, todėl jie kviečia neatidėlioti rūpešio savo akimis. Šį mėnesį su Familija lojalumo kortele, užsisakant akinius ar kontaktinius lęšius, regos patikra atliekama nemokamai.
1: Taip, jei jaučiate sausų akių simptomus ar kitus negalavimus, Familija klinika gydytojai oftalmologai atliks išsamų medicininį ištyrimą. Jūsų rega Familija Optika klinika prioritetas. Registruokitės vizitui familija.lt. Matau, girdžiu, gyvenu.

0: radijos stotis Lietus.
1: Reklama. Jūsų dėka jie tapo legendomis. Aukšta kokybė už neįtikėtiną kainą. Tikros legendos. Lidl parduotuvėse nuo ketvirtadienio 100 gramų finkare pieninio šokolado su nesmulkintais lazdynų riešutais tik 75 centai. Lidl vertė.
2: 6 minutės. Būtent tiek banknote užtrunka apdoroti jūsų paraišką. 6 minutės. Ir viskas pajuda. Banknote. Paskola iki 14 tūkstančių eurų. Vos per 6 minutės.
3: Šį mėnesį Hesburger Helovino mėsainis su čederiu tik 5 eurai 60 centų. Moliūginė bandelė 100% jautiena, čederio sūrio padažas, pomidorai, frilys salotos, čederio sūrio paplotėlis ir Hesburger paprikinis majonezas. Hesburger.
4: Kazino Admiral. Kazino Admiral lažybos. Kazino Admiral lažybos. Kazino Admiral lažybos. Kazino Admiral. Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
5: 35.
6: Kas? Eurai?
5: Ne, 35 tūkstančiai dovanų.
6: Na, jūs duodat.
7: Duokim gero. 35 metų proga, dovanos ir siurprizai. Pirk 3 kart per savaitę, trink bilietą iki programėlėje ir tikrink ar laimėjai. Daugiau iki taškas.lt.
8: Pakuotė po pakuotės, pakuotė po pakuotės, pakuotė po pakuotės, pakuotė po pakuotės, pakuotė po pakuotės, pakuotė po pakuotės, pakuotė po pakuotės. Nėra kur skubėti. Rūšiuoti paprasta. Pakuotė po pakuotės. Lietuvos rūšiavimo treneriai, asociacija Gamtos ateitis.

0: radijos stotis Lietus. Reklama.
1: Dar kartą norime pakalbėti apie nuostabią Lietaus iniciatyvą, apie mūsų projektą, kuris vadinasi Metų senjorų 2026 rinkimai.
2: Taip, jeigu pažįstate, aš atsiprašau, kad užbėgau, bet jeigu pažįstate senjorą, kuris yra aktyvus, savanoriauja, rūpinasi ne tik savimi, bet ir galbūt esančia bendruomenė, sportuoja, mokosi, muzikuoja, nu žodžiu, yra aktyvus, visur jo pilna, mes kviečiame užregistruoti šį senjorą lietus.fm svetainėje, na ir mes jau tenai pasirūpinsime, kad šis žmogus tikrai būtų apsuptas dėmesiu, pasveikintas ir būtų laimingas.
1: Beje, svetainėje lietus.fm jau laukia ir kitų dalyvių istorijos. Susipažinkite, pasiskaitykite, pasisemkite įkvėpimo ir aišku, kas labai svarbu, balsuokite už savo favoritą ir dar kartą noriu pasidžiaugti, kad balsavimas vyksta tiesiog super aktyviai. Super aktyviai, reikės dar užmesti akį, kokie ten rezultatai.
2: Bet aš suprantu, kad labai daug balsų atiduodama už kiekvieną užregistruotą seniorą, ar ne?
1: Taip, tuoj palauk, pasižiūriu netgi, o čia yra jau kažkur tai, kur čia, ko čia. Taip, dalyviai, ojei, tai iš tikrųjų balsų yra daug, top dešimtuko, pavyzdžiui, dabar žiūriu mūsų dalyvius. Tai yra, žinok, dešimtimis tūkstančių balsų.
2: Tai yra įspūdinga. Reiktų, aišku, dar priminti, kad kas taps metų senjorų 2026-ieji, mes sužinosime jau spalio 29 dieną Pakruojo dvare, kur ir vyks senjorų rinkimų iškilmės. Tai žodžiu, suskupkit ir užregistruokit senjorą, kuris tikrai yra galbūt vertas šito titulo.
1: Na, o prie gražios iniciatyvos jungiasi ir mūsų projekto partneris, nereceptinis vaistas PS Ledin. Dalyvių istorijos rodo, metai tikrai nėra priežastis sustoti, atsisakyti mėgstamos veiklos, kelionių, susitikimų ar kasdieninių judėjimų. Tačiau kartais aktyvų gyvenimą ima riboti kelios sanarių skausmas bei apsunkintas judėjimas.
2: Taip, svarbu prisiminti, kad skausmo nereikia tyliai kentėti ar priimti kaip neišvengiamos amžiaus dalies. Rūpinkite savo sanariais, kad kasdienybėje liktų kuo daugiau judėjimo, savarankiškumo ir mėgstamos veiklos. Apie pieskledintį raukitės vaistinėse.
3: Sledin – nereceptinis vaistas papildomam suaugusiųjų kelio sąnario osteoartrito simptomų gydymui. Kietasias kapsulės vartoti per burną.
4: Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai.
3: Supės Sledin – tavo aktyvus gyvenimas tęsiasi.
0: Reklama. Būkit laimingi. Čia Lietus.

0: Kas naujo redaktoriau?
1: Na, o dabar metas pristatyti naują kūrinį mūsų etryje ir šiandien savo naują dainą mus pradžiugino nuostabus vyrukų duetas, grupė, nežinau kaip pavadinti, Rokas ir Laurynas.
2: Rokas ir Laurynas, senai girdėti?
1: Senokai, aš vis painiojos, kuris iš jų yra Ovidijaus iš Žemaitukų brolius?
2: Laurynas.
1: Rokas ar Laurynas?
2: Laurynas.
1: Okay. O Rokas kieno brolius?
2: O Rokas, aš nežinau, turi brolių ir sizirų, gal ir turi. Aš žinau tik tai, kad Rokas nesenai vedė.
1: Vedė. Sveikiname. Gerai, vyrukų nauja daina vadinasi Viskas prasidėjo vasarą. Tai gal čia apie tai?
2: Gal apie tai.
1: Gal jį vasarą susipažino su savo būsimo žmona?
2: Aš žinok, labai graži, labai faina be jo žmona. Taip. Tai labai dėl jų džiaugiuosi. O dabar paklausykime, kaip įprasta minutę laiko, o po jos įvertinsim dainą.
1: Klausome, Rokas ir Laurynas, Viskas prasidėjo vasarą.

0: Viskas minutės dienos nuskambėjo, Rokas ir Laurynas, daina Viskas prasidėjo vasarą, o dabar laukime jūsų skambučių, telefonu 1823, paskambinkite ir pasakykite dainai taip arba ne. Alio, laba diena.
1: Labą dieną.
0: Sveiki, kuo vardu?
1: Jurgita.
0: Jurgita, malonu, Jurgita, sakykite dainai taip arba ne.
1: Tikrai taip.
2: Tikrai taip.
0: Gerai.
2: Turime vieną taip.
0: Antras skambutis, alio, laba diena.
3: Labą dieną.
0: Sveiki, kuo vardu?
3: Loreta.
2: Loreta, jums ar daina patiko?
3: Taip.
2: Taip.
0: Taip, sakot jūs, ačiū. Ir trečias skambutis, alio, labą dieną.
4: Labą dieną.
0: Sveiki.
4: Sakot taip.
2: Iš karto taip ir visiškai baigėt mūsų apklausą, nes mes surinkome tris taip, o tai reiškia, kad dabar mes išgirsime pilną šią dainą.
0: Pasiklausykime.

0: radijos stotis Lietus.
1: Reklama. Veterinarijos klinika Begemotas patyrė veterinarijos gydytojai šiuolaikinę diagnostiką ir nuoširdus dėmesys jūsų augintiniui kiekvieną dieną. Laukiame jūsų Vilniuje, Širvintose ir Panevėžyje. Daugiau informacijos begevet.lt. Begemotas, kur rūpestis tampa veiksmais.
2: Kraunam grožį vežimus, nes Maksimoje grožio mugė spalio 15 lapkričio 2 dienomis su ačiū kortele. Plaukų priežiūros priemonėms L'Oreal L7 ir kosmetikai Nivea 50. O skustuvams ir skustuvų galvutėms Gillette 30% nuolaida. Maksima, tai ko reikia.
3: Sigitas paskubėjo paimti paskolą iš savo banko, permokėjo ir gailiai brazdina ukulėlę. O Ligitas palygino skirtingų bankų pasiūlymus, daug sutaupė ir dabar džiūgauja. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
4: Dovanojam nuolaidas. Tik šią savaitę Vision Express optikose klientų dienos. Net 40% nuolaida perkant bet kurias dvi prekes. Daugiau Vision Express optikose ir visionexpress.lt.
5: Ypatingi deluxe skoniai skirti mėgautis. Jau Lidl parduotuvėse 500 ml ypač tyro graikiško alyvogio aliejaus tik 7,99, 175 g riešutų šokolade tik 3,99, o 150 g karamelizuoto apelsinų šokolade taip pat tik 3,99. Lidl verta.
6: 15 min skaitai, eurus taupai, šimtai nuolaidų. Prenumeruokite skaitomiausią portalą Lietuvoje 15 min ir gaukite daugiau nei 800 skirtinių nuolaidų Perks programėlėje.
7: Dyson nuolaida yra, Tormeo irgi nuolaida yra, net Orlen kavai irgi nuolaida yra.
6: Nuo restoranų ir mados iki grožio, pramogų ir buities viskas su nuolaida.
7: Šimtai nuolaidų su 15 min prenumerata.
6: Įsigyk, sutaupyk. 15 min.lt.

0: eteryje Laisva ir Marius.
1: 12 valandų 45 minutės Lietuvoje, Lietuvos eteryje artėja prie pabaigos šios dienos laida ant kalno. Vėl sakiau, jau norėjau
2: sakyti ant kalno mūrai.
1: Ne, aš žinai, kas man tai būna, kai aš kažką kitą galvoju. Ir tu įsivaizduoji, kiek per 15 metų bendro...
2: Kiek yra įaugęs tau šitas laidos pavadinimas. Ja. Tai čia nieko blogo, buvo labai gerai, gera laida.
1: Tai gerai, kad dar radijo stoties pavadinimo nesupainioji.
2: Tai gerai, kad manęs nepavadini kolegos vardu.
1: Mielas Jonai.
2: Mielas Jonai.
1: Ot būtų.
2: Gerai.
1: Ne, aš kaip kitas skaitavau, Jonelį.
2: Jonelį.
1: Na.
2: Gerai, aš galvoju, kad mes tikrai praleidome puikiai laiką.
1: Taip.
2: Praėjo mūsų laidos laikas. Mūsų jau pat
1: palauk. Aš dabar atsidariau 15 min portalą, žiūriu. Kaune lemiamas balsavimas, jau renkamas Lietuvos krepšinio naujas.
2: Vadas, vadovas.
1: Taip, lauk. Trečiadienį, vidurdienį, Kaune svarbi diena Lietuvos krepšiniui. Beje, visi čia palingavom, galvom, kad prasta situacija Lietuvos krepšiniui dabar.
2: Nu, tikėkime, kad to jau pat pagerės. Tai aš suprantu, kad šiandieną jau sužinosime.
1: Finalinė akistata dėl asociacijos prezidento posto. Liko tik tų žmonės, įsivaizduoju, pradžioje ten kiek buvo jų, 4 ar 5, aš net nesimenu.
2: Aš galiu pasakyti, už ką aš?
1: Šiaip gali, nes tavo balsas nieko nekeičia, nes tie žmonės, kurie...
2: Aš už Skaisgirį, žinau.
1: Už Skaisgirį tu?
2: Taip.
1: Gerai. Aš negaliu sakyti, už ką.
2: Aš tai už Skaisgirį.
1: Aš žinai, kodėl negaliu sakyti.
2: Na?
1: Nes yra vienas žmogus iš šitų dviejų, su kuriuo aš daug esu bendravęs, daug laiko praleidęs. Ir netgi turėjau nuo jo būto raktus, į kuriuos galėjau bet kada ateiti.
2: Iki tiek.
1: Va, tai jo. Aš aišku už tą žmogų. Ir tas žmogus tikrai nebuvo Darius Gudelis. Aš jo būto raktų neturėjau. Tai va, bet tai negaliu sakyti.
2: Bet kokiu atveju, kaip gerai tu pasakėjai, mūsų balsas į dangų neina, to jau pat sakau, šiandieną sužinosime tos turbūt galutinius rezultatus. Įdomus balsavimas, manau, kad tikrai daugam tai yra sukaustę dėmesį.
1: Šiaip įdomu, ar čia žinai, kodėl įdomu, ar keisis kažkas tai atsiradus naujam
2: vadovui. Nu, duok Dieve, čia,
1: jeigu keisis, tai kei.
2: Šiaip iš esmės, ne dėl vardo, kaip čia, ne dėl pačio statuso, o norisi, kad tame krepšinėje tikrai būtų dar geriau viskas.
1: Aš noriu vis tiek vieną citatą pasakyti, nes nu, Skaisgirys garsėja savo humoro jausmu.
2: Taip.
1: Tai čia yra, na, prašoma, kaip ten viskas vyksta, jie ten dar pasisakinėjo prieš

0: radijo stotis Lietus.
1: Reklama. Gimtadienio super pasiūlymai Ermitaže. Iki lapkričio 2 dienos grindims ir plytelėms iki 60, keptuvėms, puodams ir stalo serviravimo indams iki 50, virtuvės ir kitai smulkiai būtiniai technikai iki 40% mažesnės kainos. O makita įrankiai ir sodo technika taip pat net iki 40% pigiau. Pasiūlymai ieškokite ir Ermitažas LT.
2: Metas palepinti veido odą. Spalio mėnesį vaistinėse Kamelija veido priežiūros priemonėms iki 40% nuolaida. Bioderma ir Eucerin veido kosmetikai iki 30% nuolaida. Avene ir Farmaceris veido kosmetikai iki 35% nuolaida. O Uriaž veido kosmetikai iki 40% nuolaida. Daugiau pasiūlymų rasite vaistinėse ir internete. Nuolaidos nesumuojamos ir taikomos su mažų kainų kortele. Kamelija – mažų kainų vaistinė.
3: Jungiam dar žemesnės kainas. Nuo pirmadienio Lidl. Litras pieno su Lidl Plus kupono tik 39 centai. 500 gramų maltos kavos Paulik antrai pakuotei su Lidl Plus programėle tik 4,99. O kilogramas 200 gramų sūdytos lašišos filė su Lidl Plus programėle net eurų pigiau. Lidl vertė.
4: Lapai krenta, dienos trumpėja, o Teleloto prizų tik daugėja. Per dvi savaitės jūsų lauks du populiarieji Volkswagen Tiguan. Daugiau nei 350 prizų ir žinoma, aukso puodas. Teleloto.
5: Laikas pigu.lt pirktinėms. Pasiūlymai pigu plus nariams. Net iki minus 40% baldams ir interjero prekiams. Kvepalams ir kosmetikai. Bei šimtams kitų prekių. Mažos kainos, dideli pirkiniai. Atsimk šiandien pigu.lt.
1: Reklama.

0: Labą dieną, dabar Lietuvoje 13 valandų, čia Aurelija Gintautaitė ir 200 sekundžių informacijos. Vidaus reikalų ministras Martynas Katelinas sako, kreipėsis į krašto apsaugos ministrą Robertą Kauną dėl sustiprintos sienos apsaugos su Rusija pratesimo ir vilėsi, kad tai bus daroma iki lapkričio pradžios. Anot jo sprendimas greičiausiai artimiausių metų bus priimtas. Iki šiol buvo sutarta, kad kariuomenė šalia Kaliningrado srities patruliuos iki spalio 16 dienos. Valstybė šiemet renkant kiek daugiau pajamų nei pernai, valstybinės mokesčių inspekcijos vadovas Martynas Andrijaitis sako, kad nuo pajamų surinkimo plano kol kas nėra labai atsiliekama. Apie tai pareiškė Seimo biudžeto ir finansų komitete. Premjeras Mindaugas Sinkevičius anksčiau yra pareiškęs, kad valstybei kyla iššūkių vykdant biudžeto surinkimo planą. Anot jo prastai atrodo gyventojų pajamų ir pelno mokesčių surinkimas. Iš Vilniaus miesto apylinkės teismo kiemo po vagystės bylos nagrinėjimo pabėgus Maroko piliečiui, jį vėl sulaikiusi policija pradėjo ikiteisminį tyrimą bei tarnybinį patikrinimą dėl konvojaus veiksmų. Anot departamento pradėtas ikiteisminis tyrimas pagal baudžiamojo kodekso straipsnį numatantį atsakomybę už kalinio pabėgimą. Anot policijos pabėgimo momentu kaltinamasis net pastūmė pareigūnę. Dėl šio incidento tyrimą žadėjo ir vidaus reikalų ministras Martynas Katelinas. Jo duomenimis asmuo iš Maroko į Lietuvą atvyko studijuoti, bet birželį buvo išbrauktas iš studentų sąrašų ir neteko leidimo gyventi šalyje. Migracijos departamento duomenimis šiuo metu Lietuvoje studijuoja apie 12 tūkstančių užsieniečių. Sprendimų panaikinti leidimus laikinai gyventi studijų pagrindu iš viso priimta 915. Dažniausiai leidimai naikinami Bangladešo, Pakistano piliečiams dėl to, kad užsieniečiai tiesiog nutraukia studijas. Migracijos departamento vadovė Indrė Gasperė sako, kad didžiausia problema yra tai, kad studijų kokybė patikrinti yra labai sudėtinga.
1: Su pirma, kad universitetai labai griežtai atsirinktų studentus, taip pat stebėtų jų pažangumą ir nenuleistų, sakykime, tos kartelės taip žemai. Daugiausiai esam panaikinę SMK aukštoji mokykla 120, Vilniaus universitetas 91 atvejais, Vilniaus kolegijai 82 atvejai, Klaipėdos valstybiniai kolegijai 76.
0: Universiteto atstovai teigia, kad užsieniečių studentų nubirėjimas nėra didesnis nei lietuvių. Tuo metu švietimo mokslo ir sporto ministrė Raminta Popovienė žada diskusijas dėl galimų studijų krypčių peržiūrėjimo.
2: Vat irgi kalbant apie tą sąrašą, studijų to sąrašo, tai čia toksai daugiau studijų klausimo, mokslo studijų statymo klausimas ir galbūt galima būtų rasti vat ir kitus tuos sprendimus. Tai aš manau, kad mes sėsim su Lietuvos universitetų rektorių konferencija.
0: Kainos už studijas priklauso nuo pasirinktos krypties. Socialinės studijos yra vienos pigiausių ir per metus užsienio studentui kainuoja apie 2000 eurų. Naujo pasipiktinimo bangą pasaulyje sukėlė Jungtinių Amerikos valstijų prezidento Donaldo Trumpo. Socialiniuose tinkluose paskelbtas vaizdo įrašas, kuriame užfiksuota, kaip tigras Didžiosios Britanijos Yorkshire laukinių gyvūnų parke sudrasko vyriškį. Trumpas vaizdo įrašą pakomentavo taip: niekada nesikiškite į gamtą. Daugelis socialinių tinklų vartotojų pasipiktino ir įrašo paskelbimu ir šiuo komentaru. Tai jau ne pirmas kartas, kai Trumpas susidūrė su neigiamomis reakcijomis dėl kontroversiškų socialinių tinklų įrašų. Ir apie orus Lietuvoje. Šiandien daug kur palis, temperatūra nuo 9 iki 14 laipsnių šilumos. Ateinančią naktį daug kur trumpai palis, dieną vietomis nedidelis lietus. Temperatūra naktį nuo 3 iki 8 pajūryje iki 10 šilumos. Diena bus nuo 10 iki 15 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją ir Simonų Jėnos portale 15 min. Dabar 13 valandų 4 minutės.

0: eteryje Simona ir Aurimas.
1: 13 valandų ir 12 minučių Lietuvoje. Labas visiems mūsų mėlysiams klausytojams. Trečiadienis, spalio 14-oji. Aš prisipažinsiu, kad turėjau truputėlį staptelį ir pagalvoti, kuri čia ta diena, bet gerai, kad yra Aurimas, kuris visada man primena. Labas, Aurimai.
2: Labas, Simona, labas, Lietuva. Taip, aš tavo kalendoriukas.
1: Taip.
2: Ir visos Lietuvos bičiuliai, jeigu kam, šiandien yra spalio 14 diena, trečiadienis.
1: Karaliaus Mindaugo vardo diena.
2: Taip.
1: Galim siūsti linkėjimus ir savo kolegai Mindaugui.
2: Ne vieną kartą metus yra Mindauginės, tai nežinau, ar čia ta tikroji data. Klausyk, aš ką to noriu pasakyti.
1: Nu.
2: Noriu ir tau, ir sau, ir visiems Lietuvos bičiuliukams palinkėti, kad ši diena būtų kaip skaniausias svajonių desertas. Čia Jungtinėse valstijose, žinok, yra švenčiama nacionalinė, netgi deserto diena. Tu turi kažkokį mėgstamiausią.
1: Aš žinok, ir aš kažkaip pradėjau galvoti, kas tas jau mano... Toks jau, nežinau, panakoto gal ne visai mano, gal koks...
2: Šimtalapis? Nežinau.
1: Nežinau.
2: Žinok, va, aš irgi nežinau. Silikė padalos.
1: Žinau.
2: Žinai, na.
1: Žinau, mano turbūt bus Pavlova.
2: Pavlova.
1: Tas morengas su grėtinė ir rogom.
2: Perteptas, ar ne? Būna perteptas tokių, žinai, kremų.
1: Tai tas su grėtinė, ne.
2: Bet žinai, apie ką kalbu.
1: Jo, bet čia tik morengas yra.
2: Jo.
1: Bet aš mėgstu tą, kur yra morengas, tada ant viršaus grėtinėlį ir tada dar uogų ir toks vat desertas.
2: Tai va, tai žodžiu, tegul diena, mano žiūrėk, silkė patalos. Nežinau, lašinukai su agurku, kažkas tokio.
1: No,
2: nu gerai, ne, gerai. Jeigu dabar rimtai,
1: Zefyrai.
2: Zefyrai labai skanu raudoni, bet ružavyti tokie, ledai. Ne, bet žiūrėk, dabar vat šiuo metu, kas ant ližurio galų, tai ir pasakysiu, gal tinginys. Lietuviškas, paprastas tinginio desertuks.
1: A ne?
2: Aišku.
1: Gerai. Žodžiu, nesvarbu, ar šiandien jau valgėte desertą, arba kaip tik dabar galvojate, kad
2: mes būsim jūsų desertuku
1: ir kažko reikėtų, tai taip pasistengsim jums palaikyti ir kompaniją, ir tą teisingą cukraus kiekį kruje.
2: Tu būsi vyšnaitė ant torto, aš galiu tortu
1: būti. Tu tortas būsi.
2: Jo, tu papuoši mane.
1: Gerai, mūsų programa vadinasi su daina, tai kaip tik dainą dabar kviečiu ir išsirinkti, pradedam dramatiškai.
2: Opa.
1: Nebemyliu, sako Mantas.
2: Ojei, Mantai, nu... Reikia deserto.
1: Viskas, žinok, trūko kantrybė, man tai sako, nieko.
2: Šiaip labai graži daina, jeigu ką.
1: Bet gal jūs sakot, nugi dar... Saulė nusileido.
2: Tokam į penktadienį iš karto.
1: Taip, popkultūra ir Donaldą kviečia, nu taip kažkaip audringai sutikti trečiadienį, tai gal jums šitą arčiau šitą.
2: Gerai, viskas, jungiam balsavimo liniją ir ta daina, kuri pirma surinks du balsus ir nuskambės.
1: Taip, viskas paprasta, viskas jūsų rankos.
2: Ar jau saulelė vakarop, o gal meilė jūs apleido?
1: Sveiki.
3: Sveiki, sveiki.
2: Sveiki, sveiki, kuo vardu?
3: Juozas.
2: Juozai, kuri daina?
3: Už antrą.
2: Už antrą, gerai. Saulutė yra, reikia dar horizonto.
1: Sveiki.
4: Labą dieną.
1: Labas, kuo vardu?
4: Aš norėjau biškį Aurimui paprieštarauti.
2: Na, pirmin.
4: Todėl, kad aš esu Mindaugas ir čia karaliaus Mindaugai išgalvoja Liepas mėnesį, o tikroji diena, kiek man žinoma, vienintelė yra spalio 14.
2: Žinokit, dabar man toks dežavų, man atrodo, prieš metus jūs skambinot ir sakė tą patį.
1: Bet kuriuo atveju sveikinam
2: ne,
1: su vardalė.
2: Bet gal tuomet kitas Mindaugas skambino. Gerai, ačiū labai, ačiū. Žinokit, jau dabar mes ne apie tai.
1: Mhm. Sveiki, laba diena.
5: Laba diena.
1: Kas mums paskambino?
5: Bronė.
2: Antra. Gerai, Bronytė, ačiū labai, važiuojam.
1: Šiandien kažkaip be intrigos visgi. Tai pasigarsinam ir likite kartu.
0: Čia lietus.

0: Radijo stotis Lietus.
1: Reklama.
2: Radijo stotis Lietus kviečia dalyvauti metų senjorų 2026 rinkimuose.
3: Pažįstate seniorą, kuris savanoriauja, rūpinasi bendruomenė, sportuoja, kuria, mokosi, keliauja, puoselėja tradicijas ar savo energiją įkvepia kitus? O gal tai jūs? Registruokite svetainėje lietus.fm ir pasidalykite istoriją, kuri verta visos Lietuvos dėmesio.
2: Svetainėje lietus.fm jau laukia ir kitų dalyvių istorijos. Susipažinkite, pasisemkite įkvėpimo ir balsuokite už savo favoritą. Kas taps metų senjoru 2026? Sužinosime spalio 29 dieną.
4: Iki, myli senjorus. Tik jums, mylieji, kasdien iki 11 valandos 10% nuolaida pirkinių krepšeliui, o gyvūnų prekiams ne 20% nuolaida neribotą laiką. Su iki lengva taupyti.
5: Prisimink, aš visada šalia.
6: Kai tampi tėčiu, stengiasi būti stiprus ne vien dėl savęs.
7: Kai manęs paklausia, kuo noriu būti, atsakau viskuo. Noriu keliauti, dirbti, kurti.
8: Nors sporte turiu varžovių, bet šiaip tai visos esame draugės.
6: Judame pirmin ir padedame tai daryti kitiems.
8: Kai esame kartu, galime pasiekti daugiau.
9: Kamelija lojalumo programa Kartu vienas dėl kito palaiko žmonės su negale. Daugiau informacijos vaistinėse ir internete. Kamelija. Mažų kainų vaistinė.
10: Sibet. Sibet lažybos. Lažybos. Sibet. Neatsakingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
11: Vairuojančių dėmesiui. Kelyje ne viskas yra taip, kaip atrodo.
12: O dieve! Katinas!
13: Čia buvo tik plastikinis maišelis.
12: Gal man jau laikas pasitikrinti akis?
11: Saugi kelionė prasideda optikoje Filman. Regos patikra nemokama. Registruokis iš anksto filman.lt. Pasiūlymas galioja asmenims nuo 18 metų. Tavo optika Filman.
14: Azijos mėno maksimoje. Azijietiško voko ir japoniško rameno skonio traškučiai Sanyan. Minkšti piragaičiai su pistacijų ar mačios kreminių įdaro Oreo. Kokosų vanduo iš natūralių ingredientų ir be jokių saldiklių kokosova. Maksima tai, ko reikia.
15: Jums 60 metų ar daugiau, jaučiatės vieniši ir norite pasikalbėti? Vilties žiedas kviečia skambinti į nemokamą emocinės paramos liniją telefonu 0800 00398, darbo dienomis nuo 8 iki 20 valandos. Projekto konkursą organizuoja Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija.
1: Reklama.

0: eteryje Simona ir Aurimas. Štai kur klausimas.
1: Štai kur klausimas.
2: 13 valandų ir 31 minutė Lietuvoje. Mudu su Aurimu kviečiame į diskusiją. Ir...
3: Šiam tokia rimta ta diskusija.
2: Taip, šį kartą kažkaip toks nelinksmas visiškai įvykis, bet nu, mes kažkaip pabandykim taip ramiai, žodžiu, mandagiai padiskutuoti tą temą. Žodžiu, įvyko nelaimingas atsitikimas.
3: Taip, didžiosios Britanijos laukinės gamtos parke savaitgalį įvyko tragedija, jis sukrėtė visą šalį, tai be jokios abejonės, manau, kad ir visą pasaulį galima sakyti drąsiai. Į amūrinio tigro voljerą iššokusi jauną vyrą plėšūnas mirtinai sudraskė tiesiai prieš lankytojų akis. Tai apie tą įvykį mes jau nebekalbėkim, nebesiplėskim, užuojautą artimiesiems. Mes norime paklausti, o ką jūs galvojate apskritai apie zoologijos sodus? Nes mano pirmai išsakyta mintis, monai, sakau, tai sakau, gal jau čia dabar labai geras atsispirimas iš viso jos panaikinti. Mm-hmm. Gyvūnai gal turi gyventi laisvėje?
2: Nes mane turbūt dar labiau kažkaip su neramino, kai tu pasakai, kad visgi dabar svarstama užmigdyti tą tigrą.
3: Jo, netgi jo pasigirdo tokių kalbų, aš labai tikiuosi, kad taip neįvyks, kad tą gyvūną reikėtų užmigdyti, palaukit, kodėl. Žmogus tyčia logiškai šoko, o jis gyra plėšūnas, tai ar dabar dėl to gyvūnas kaltas yra.
2: Tai klausim jūsų, ar pritarėte, kad gerai yra tie zoologijos sodai, kurgi kitur laukinę gamtą pamatysi? Nes nu, tikrai smagu ir vaikams turbūt pamatyti ir tą liūtą zoologijos sode ir žirafą. Ar jūs visgi galvojate, kad na, tai yra laukiniai gyvūnai ir gal jau ir kažkaip nereikėtų jų uždarinėti į tuos narvus? Ką jūs galvojate?
3: Gerą dieną.
4: Labą dieną.
3: Kuo vardu?
4: Bronius.
3: Broniu, ką jūs galvojate apie zoologijos sodus apskritai?
4: Aš galvoju, kad jie nereikalingi ir visiškai juos reikia sunaikinti.
2: Mhm. Žodžiu, laukinė gamta ir tegul būna tiek.
4: Yra, galima žiūrėti per televizorių, galima važiuoti natūraliai, pažiūrėti jam.
3: Pritarčiau aš. Gerai, ačiū, broniu, ačiū.
2: Gerai, sveiki. Labadiena.
5: Labadiena.
2: Kas mums paskambino?
5: Jolanta.
2: Malonu, Jolanta. Papasakokit, kokia jūsų nuomonė.
5: Aš tai galvoju, kad tikrai tų zoologijos sodų nereikia.
3: Taip.
5: Nes aš gyvūnų mylėtoja, tai man atrodo, kad kiekvienas gyvūnas nori būti laisvėje.
2: Mm-hmm.
5: Ir to tigro užmigdyti tikrai nereikia.
3: Tikrai nereikia. Aš lygiai taip pat galvoju, man atrodo, kad puikiai edukaciją galima gauti žiūrint vaizdo medžiagą. Juk jos yra tiek daug ir net nemokamai.
2: Ir labai dažnai turbūt tose zoologijos soduose būna, kad tarkim kažkur įlindęs tas gyvūnas ir net nesirodo. Tai
3: taip labai dažnai, nu, jis yra pavargęs. Nu,
2: sveiki, Lietus.
3: Labadiena.
6: Labadiena.
3: Su kuo kalbam?
6: Vidmantas.
3: Vidmantai, labai malonu, ką jūs galvojat?
6: Paprasčiausiai, nu, zoologijos sodą įkurti buvo kažkur tos laiko gyvūnus, bet patiems žmonėm nereikia lysti ten, kur nereikia. Kiša, kaip sako.
3: Na, taip, gerai, ačiū, bet mes ne visai apie tai.
2: Sveiki, Lietus.
7: Labas rytas.
3: Sveiki, ilgai miegat, ko vardu?
7: Gal jau diena. Ne, visiškai sutinku su to, kad reikalingi zoologijos sodai ir vaikams pasižiūrėti ir vis tiek ne visi turi pinigų nuvažiuoti kažkur tai toli ieškoti zoologijos sodų. Tikrai, tikrai
2: kad reikia, žodžiu.
3: Gerai, ačiū.
2: Sveiki.
3: Žiūrim čia.
2: Labadiena.
3: Labadiena.
8: Labadiena.
3: Labadiena. Sveiki, ko vardu? Kokia jūsų nuomonė?
8: Reikalingi, tikrai.
3: Reikalingi, taip?
8: Į Mauritaniją nuvažiuokit, ten safarį pravažiuokit, pamatysit, kas dedasi žmonės, baigi viską išvažinėti.
3: Gerai.
2: Gerai, dar vieną nuomonę, sveiki. Beje, galite ir parašyti eteris atalietus taškas.
3: Labą.
2: Kuo vardu?
9: Žiūrėkit, gyvenimas nėra dvi spalvos, kaip ir čia sakom, taip ar ne. Tai ir toj vietoj kategoriškumo negali būti. Taip, iš principo laukiniai gyvūnai turi gyventi laukiniai gamtoj ir nereikia ten prie jų lysti. Tačiau gyvenime būna keistų gyvūnų. Ir tokių, kurie nebegali išgyventi laukiniai gamtoj. Tai juos pagražinti laukinę gamtą būtų irgi neteisinga. Tai kodėl jie negali gyventi tada kažkokiam zoologijos sode, kur dar žmonės to pačiu gali.
3: Gerai, čia supratom jos su išimtimi. Jeigu gyvūnas iš tikrųjų negali laukiniai gamtoje išgyventi, tai galėtų jis atlikti ir tą edukacinę reikšmę. Gerai, ačiū labai, mes grįšim.
0: Čia Lietus.

0: Radijo stotis Lietus.
1: Reklama. Šviestuvų mugė Ermitaže. Iki lapkričio 2 dienos šviestuvams iki 60. Lemputėms, LED juostoms ir žibintuvėliams iki 50. Trio ir reality šviestuvams taip pat iki 50% mažesnės kainos. O liregus kištukiniai lizdai, jungikliai ir rėmeliai net 30% pigiau. Pasiūlymų ieškokite ir Ermitažas LT.
2: Šį mėnesį gintarinės vaistinės mažų kainų lentynoje vaistai. Gripo ir peršalimo simptomams lengvinti Gripex Thermal milteliai geriamajam tirpalui nuo 4,99 €. Vartoti per burną. Kietosios pastilės nuo gerklės skausmo Septabene 4,99 €. Vartoti per burną. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai. Gintarinė vaistinė. Mums gera jumis rūpintis.
3: Skalbiniai džiūsta jau 2 dienas ir vis dar drėgni? Pažįstamas jausmas rudenį. Su Laundromat išskalbsite per 30 minučių, o išdžiovinsite vos nuo 15. Talpa iki 20 kg, o profesionalios skalbimo priemonės jau skaičiuotos. Laundromat. Švaru ir sausa greičiau nei per valandą.
4: Šį mėnesį Hesburger. Helovino mėsainis su čederiu tik 5,60 €. Moliūginė bandelė 100% jautiena, čederio sūrio padažas, pomidorai, frilys salotos, čederio sūrio paplotėlis ir Hesburger paprikinis majonezas. Hesburger.
5: Ar pastebėjote, kad telefoną laikote vis toliau, kad vakare akis pavargsta greičiau, o vairuojant vakare šviesos pradėjo erzinti labiau?
6: Kartais tai visai nekalti kasdieniniai pojūčiai, o kartais ženklas, kad akims reikėtų skirti daugiau dėmesio. Apie tai ir dar daugiau išgirsite Filman rubrikoje darbo dienomis tarp 7-8 valandos. Sužinosite, kada verta pasitikrinti regą, kaip saugoti akis kasdien ir kokios šiuolaikinės galimybės padeda matyti patogiau.
5: Klausykitės, žaiskite ir laimėkite Filman prizus.
7: Klausė ir klausė visi, kur pirkai tvorą? Kur gavai gerą kainą stogo dangai? Nauji lietvamžiai iš kur? Sakau visiems per radiją garsiai. Viskas iš statybapigiau.lt. Eikite į statybapigiau.lt ir turėsite savo lietvamžius tvorą stogą.
8: Greitis stebina. Kaina stebina dar labiau. Bitėje 5G palaikanti Samsung Galaxy A27 ir A17 telefonai nuo 185 €. Įsigykite bitė.lt ir salonuose. Bitė. Taip lengviau.

0: Šią savaitę Maximos pasitkainėse su ačiū kortele. Šviežiai paukštienai Vilniaus paukštynas 20% nuolaida. Pusrepet baro varškė 3,19 €, o kvietiniai miltai malsena 1,39 €. Maxima tai, ko reikia.
1: 15 min. Skaitomiausias naujienų portalas Lietuvoje. Kur naujienos, ten 15 min.
2: Reklama.

0: eteryje Simona ir Aurimas. Štai kur klausimas.
1: Štai kur klausimas.
2: Lieka kiek daugiau nei 10 minučių, kiek 14 valandos ir mes šiandien su jumis kalbamės apie zoologijos sodus.
3: Jo, jūs už ar prieš. Dar labai greitai priminsiu, kad savaitgalį vyko nelaimė Jungtinėje karalystėje, kuomet buvo sudraskytas žiūrovas, bet jis pats perlipo tvorą, žodžiu, ir mes dabar norime nuo to atsispyrę paklausti, ar jūs už zoologijos sodus, ar jų iš viso neturi būti?
2: Taip, 1823, pasakykite savo nuomonę, tiesiog kaip jums atrodo, ar patys einat galbūt į tos zoologijos sodus ar ne. Sveiki.
4: Labadiena.
3: Labadiena.
2: Pavardu?
4: Asta.
3: Malonu, Asta. Ką jūs galvojate?
4: Asta.

0: Labą dieną.
1: Labą dieną.
0: Kas mums paskambino?
1: Gediminas iš Kauno.
2: Malonu, Gediminai iš Kauno. Ar einat į Kauno zoologijos sodą?
1: Žinokit, po atnaujinimo iš tikrųjų net nebuvau. Nu, aš pasakysiu tokį dalyką. Taip. Čia toks dviprasmis dalykas gaunasi. Taip. Šiaip nėra nieko geriau, kada tu matai žvėris laisvėje. Tai tiesiog, kada yra rezervatai padaryti. Taip. Ir tu gali ten pravažiuoti su automobiliu, jūs pažiūrėti, tai tenkina. Tai tiesiog tenkina ir tavo smalsumą. Ir, nu, o čia ateini ir kada tu pamatai tuos žvėrelius nelabai kokiom sąlygom.
2: Taip, ir jie dar slepiasi, netgi nuo žmonių būna ir tokių situacijų.
1: Taip, taip, tai man tada liūdna pasidaro iš tikrųjų. Mes galbūt kartais netose vietose panaudojam tuos pinigus ir čia, žinot, daugiau tokie privatūs, kada būna zoologijos sodai, aš labai prieš. Tai nėra gerai, tai, nu, žvėris turi laisvę gyventi.
2: Gerai, ačiū labai Gediminui ir ačiū visiems. Aš noriu dar greitai pasakyti savo patirtį. Aš paskutinį kartą buvau Niujorke, Bronxo zoologijos sode, tai ten yra milžiniška teritorija, ten, nežinau, gal pusė Niujorko dydžio, tai tu ten tikrai gyvena laisvėje ir jie nelabai mato, nes ten su traukiniu važiuoji per medžius ir tiesiog stebi tą gyvą gamtą, tai vat tokie galbūt ir gali egzistuoti, bet tikrai ne tokie, kur ten aptvaruose, ten kur per tvorą, ten šeria, erzina, nežinau kažkaip.
0: O antilopę matei?
2: Mačiau antilopę.
0: A ne?
2: Ai, tu žino, apie ką čia kalbi.
0: Likite kartu.
3: Apsikabinkime rudenį. Apsikabinkime rudenį. Radio stotis Lietus.

0: Permokėti pas kitus? Neverta. Lidl krepšelis iki 12% pigiau. Remiantis Cinex tyrimu, Lidl dažno vartojimo prekių krepšelis rugsėjo 10 dieną buvo pigiausias. Daugiau informacijos lidl.lt pasvirasis brūkšnys, pirkinių brūkšnelis, krepšelis. Lidl verta.
1: Egzotika – geriausia vieta keisti ratus. Ypač didelis padangų pasirinkimas, neįtikėtinos kainos, geriausių gamintojų naujausi modeliai, profesionalios konsultacijos, kokybiškas montavimas, 35 metų patirtis. Egzotika.lt
2: Dėmesio gerbiami keleiviai. Į pirmąjį kelią atvyksta Allianz Lietuva traukinys gyvenimas kaip kinas. Maršrutas, svajonės, planai, šeima, ateitis, gražiausios gyvenimo akimirkos. Kviečiame keliauti drąsiai, kurti savo istoriją, mėgautis gyvenimu. Allianz, su tavimi, kad ir kur gyvenimas nuvestų. Allianz gyvybės draudimas ir pensijų fondai. Allianz, Allianz, Allianz.

0: Šį savaitgalį Maximos pasiutkai nesesuačių kortele. Avokadai Ready to Eat Well Done euro 75. Produktams Actimel 30% nuolaida, o makaronai La Molisana 99 centai. Maxima tai, ko reikia.
1: Radio stotis Lietus kviečia dalyvauti metų senjorų 2026 rinkimuose.
2: Pažįstate senjorą, kuris savanoriauja, rūpinasi bendruomenę, sportuoja, kuria, mokosi, keliauja, puoselėja tradicijas ar savo energiją įkvepia kitus? O gal tai jūs? Registruokite svetainėje lietus.fm ir pasidalykite istoriją, kuri verta visos Lietuvos dėmesio.
3: Svetainėje lietus.fm jau laukia ir kitų dalyvių istorijos. Susipažinkite, pasisemkite įkvėpimo ir balsuokite už savo favoritą. Kas taps metų senjoru 2026? Sužinosime spalio 29 diena.
4: Laikas keičia ne tik gamtos, bet ir garsų spalvas. Projekto partneris Klausos centras Audio Medica spalį skelbia senjorų klausos mėnesiu ir kviečia nemokamai pasitikrinti klausą. Daugiau informacijos audiomedica.lt.
5: Reklama.

0: Labą dieną, dabar Lietuvoje 14 valandų, čia Aurelija Gintautaitė ir 200 sekundžių informacijos. Vidaus reikalų ministras Martynas Katilinas sako, kreipęsis į krašto apsaugos ministrą Robertą Kauną dėl sustiprintos sienos apsaugos su Rusija pratesimo ir jis vylėsi, kad tai bus daroma iki lapkričio pradžios. Anot jo, sprendimas greičiausiai artimiausiu metu turėtų būti priimtas. Iki šiol buvo sutarta, kad kariuomenė šalia Kaliningrado srities patruliuos iki spalio 16 dienos. Vyriausybė nusprendė įtraukti į nacionalinį asmenų, kuriems taikomas lėšų ir ekonominių išteklių įšalinimą sąrašą Rusijos oligarchus – Ališerą Usmanovą ir Michailą Fridmaną. Užsienio reikalų ministerijos siūlymų sankcijos oligarchams taikomos iki 2027 metų pabaigos. Rugsėjo pabaigoje jie įtraukti nepageidaujamų asmenų Lietuvoje sąrašą. Tokį sprendimą Vilnius priėmė Europos Sąjungai išbraukus juos iš juodųjų sąrašų. Dronai smogė galingiausiam Rusijos duomenų centrui priklausančiam didžiausiam šalies bankų ir technologijų bendrovės Sperbank. Šis objektas yra Balakovo mieste Saratovo srityje maždaug 650-700 km nuo Ukrainos sienos. Centre yra įrengta iki 120 tūkstančių serverių. Anksčiau planuota, kad centre veiks didžiausias Rusijos superkompiuteris, kurį buvo numatyta paleisti 2027-aisiais. Žalos mastas kol kas neaiškus. Šiemet rugsėjį savivaldybės dėl kompensacijų šildymui ir karštam vandeniu jau kreipėsi 15% daugiau gyventojų negu pernai tuo pačiu laikotarpiu, tačiau absoliuti dauguma 80% gyventojų prašymus pateikė ne per tam skirtas PIS sistemą, o atvykę fiziškai arba kitais būdais. Savivaldybės ragina keisti prašymų nagrinėjimų tvarką ir sako, kad dabar darbuotojai nespėja jų tvirtinti, todėl nepasiturintis gyventojai nuo pirmojo šildymo sezono mėnesio dažnai kompensacijos negaus.
1: Būtų, ką mes matome, tai nenorėjimas pabendrauti, bet tiesiog neturėjimas elektroninės bankininkystės pagyvenusių žmonių tarpe ir jie nemoka naudotis technologijų. Labai garbingo amžiaus žmonės kreipiasi dėl kompensacijų. Jie neturi kitos galimybės pateikti prašymą, kaip kad atvykti į teritorinį skyrių.
0: Sako Seimo socialinių reikalų darbo komitete Jonavos rajono specialistė Daiva Uselienė. Seimo narė Paulė Kuzmickienė sako, kad šiemet šildymui smarkiai brangstant kompensacijų šildymui neužteks, reikėtų imtis ir papildomų priemonių.
2: Bet jeigu iš tikrųjų būtų brangimas gerokai mažiau suvaldytas energijos išteklių, PVM-o lengvatos dalykas galbūt galėtų būti mažinama į 12%. Toks yra Seime siūlymas.
0: Tačiau komitete PVM lengvato šildymui gražinimui pritarimo nebuvo, parlamentarai nesvarstė ir kitų brangstančių šildymo naštą gyventojams mažinančių priemonių. Asociacijos Lietuvos krepšinis naujuoju prezidentu išrinktas verslininkas, buvęs krepšininkas Rolandas Skaisgirys. Jis rinkimuose konkuravo su buvusiu ryto dalininku FIBA Europe valdybos nariu Dariumi Gudeliu. Už Skaisgirį balsavo 114 rinkimų teisę turinčių narių, už Gudelį 38. Rinkimai organizuojami iš prezidento pareigų rugsėjį pasitraukus Mindaugui Balčiūnui, kuris sulaukė krepšinio bendruomenės ir visuomenės kritikos dėl Lietuvos vyrų krepšinio rinktinės rezultatų. Ir apie orus šiandien daug kur palis, temperatūra nuo 9 iki 14 laipsnių šilumos. Ateinančią naktį daug kur trumpai palis, dieną vietomis nedidelis lietus, temperatūra naktį nuo 3 iki 8, pajūryje iki 10 šilumos, o diena bus nuo 10 iki 15 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informacija ir samiau naujienos portale 15 min. Dabar 14 valandų 3 minutės.

0: eteryje Simona ir Aurimas.
1: Ne tas žodis.
2: 14 valandų ir 10 minučių mes leidžiame laiką su daina, o čia Aurimas ir Simona, mes džiaugiamės, kad leidžiate mums prisidėti prie jūsų trečiadienio, prie jūsų darbų, prie jūsų poilsio, prie jūsų galbūt tiesiog ramaus vairavimo nuo taško A į tašką B.
3: Taip, apsikabinkime šį rudenį, bičiuliu. Ateikite visi.
2: Ir nebasi eikite, o pasipuošę mūsų lietuvos kojinėmis.
3: Gerai, bičiuliai, kviečiame į tokį lengvą žaidimą, kuriuo metu jums reikia pasakyti, kokį vieną žodį aš bandysiu meluoti.
2: Šiaip kodėl?
3: Aš žinok, aš atmečiu tavo versiją, nes kažkaip ten man baisu.
2: Tu atmetei mano versiją?
3: Nu jo, nes nu, kažkaip ten blogai. Ten labai kažkaip negerai. Nu, arba, jeigu nori, gali skaityti,
2: nes ne, nes tau reikia teksto suvokimo, man atrodo, pamokyti.
3: Man reikia teksto suvokimo, taip. Grąžinkite mane į...
2: Aš norėjau pasakyti.
3: Perkelkite mane į 7 klasę, jau, jeigu galima.
2: Šiaip norėjau paprieštarauti, kodėl sakei su kairė ranka, tai kairėgi arčiau širdies.
3: Arčiau širdies.
2: Taip.
3: Gerai.
2: O ką, ne?
3: Atsiprašau tuomet. Tai sakau, perklikit mane į 7 klasę, man dar ir kūno suvokimą reikia išmokti.
2: Gerai, vienas aštuoni...
3: O ne paskui zoologija.
2: Nu, mes šiandien kažkaip, ar ne, ta tematika, visukas aplink. 1823, skaminkite ir išbandykite savo muzikinę žinias, o tiksliau tiesiog, kaip gerai prisimenate dainos žodžius.
3: Labai gerai. Alo, sveiki.
4: Labai diena.
3: Kuo vardu?
2: Labas.
3: Egidijau, kaip gyvojate šį trečiadienį?
4: Gerai.
3: Darbai, darbeliai, darbelyčiai ar ką veikia?
2: Ar darbučiukai?
4: Darbai.
3: Darbučiukai. Gerai, Gydiu, tai pažaidžiama, ne?
2: Tai sėkmės jums ir dėmesio.
3: Gerai, tekstas skamba štai taip. Ir nors meilės tos nerodom dažnai, ji liks ir liepsnos amžinai.
2: O.
3: Ir nors meilės tos nerodom dažnai, ji liks ir liepsnos amžinai.
2: Kaip galvojat?
4: Nepasakysiu.
2: Nėra, ne?
3: Gerai, ačiū. Na,
2: daina tikrai yra pažįstama, bet gal niekada nesam jos taip atidžiau išnarsti. Man atrodo, ne?
3: Jo.
2: Gerai. Lietus, alio?
5: Sveiki.
3: Labas.
2: Kuo vardu?
5: Gita.
3: Malonu, Gita. Ką aš ten meluoju?
2: Kuris žodis netinka?
3: Gerai, kartoju. Ir nors meilės tos nerodom dažnai, ji liks ir liepsnos amžinai.
5: Gal nebuvo?
2: Nebuvo.
3: Nebuvo. Ir nebuvo ten tokio žodžio iš tikrųjų.
2: Nu gerai, žinok, jau kažkaip man nebelinksma.
3: Nebelinksma? Na gerai, žiūrim čia.
2: Nebelinksmas mano kaimas. Sveiki.
5: Sveiki.
2: Truputėlį tyliau radintuvą
3: arba pabėgti į tą patalpą ir kalbam. Alio, sveiki.
6: Labą dieną.
3: Kuo vardu?
6: Jonas.
3: Jonai, ką aš ten meluoju?
6: Apartot gali dar?
3: Galim. Ir nors meilės tos nerodom dažnai, ji liks ir liepsnos amžinai.
6: Gal gyvens amžinai, neliepsnos?
3: Gyvens amžinai, bravo. Jonai, ar žinojot, ar suradot, ar tiesiog spėjot?
6: Ne, kažkaip atgaminau, kažkaip nežinau.
2: Nu super, tai
3: labai gerai,
2: labai sveikinam.
3: Labai pelnytai, tai netgi ta proga dvi koinės duodam, ne vieną.
2: Jo.
6: Gerai, ačiū, kažkaip vieną.
2: Gerai, Nambeko Auguste, mano vanduo, pasiklausykim.
1: Čia lietus.

0: Jo bus. Radio stotis Lietus.
1: Reklama.
2: Susipažink su Max and Milas World. Čia rasi viską, ko reikia laimingiems šunims ir katėms. Geras maistas, be jokio pridėtinio cukraus ar dirbtinių dažiklių. Ir žaislai, kurie padės išlieti visą susikaupusią energiją. Tai Lidl naujiena Max and Milas World. Viskas šunims ir katėms. Nuo pirmadienio kilogramas 200 gramų šunų ėdalo tik 4,39. Lidl vertė.
3: Atraskite šilko švelnumą ir natūralų žvilgesį su Marakeš. Profesionaliomis plaukų priežiūros priemonėmis kiekvienai dienai. Nepraleiskite progos. Iki spalio 31 dienos pirkite 2 ir daugiau atrinktų Marakeš kosmetikos priemonių ir mokėkite 25% mažiau. Nuolaida nuo įprastinės kainos taikoma su Eurovaistinės lojalumo kortele. Nuolaidos nesumuojamos. Perkant internetu kainos gali skirtis. Eurovaistinė. Jauskitės gerai, sutaupę.
4: Kraunam grožį vežimus, nes Maksimoje grožio mugė spalio 15 lapkričio 2 dienomis su ačiū kortele. Plaukų priežiūros priemonėms L'Oreal L7 ir kosmetikai Nivea 50. O skustuvams ir skustuvų galvutėms Gillette 30% nuolaida. Maksima, tai ko reikia.
5: Kartais atrodo, kad vienas žingsnis nieko nekeičia. Bet gyvenimas keičiasi būtent taip. Po truputį. Vienas pasivaikščiojimas, vienas išėjimas į lauką, vienas sprendimas nepasiduoti sąstingiui. Kiekvienas žingsnis stiprina kūną, ramina mintis, gražina artumą gyvenimui. Nebūtina pradėti nuo daug. Svarbu pradėti nuo vieno. Nes tai, ką nueini šiandien, rytoj virsta stiprybę. Kiekvienas žingsnis investicija į gyvenimą. Rinkis gyvenimą. Finansuojama iš Valstybinio visuomenės sveikatos stiprinimo fondo, valstybės biudžeto lėšų.

0: Eteryje Simona ir Aurimas. Jaučiam pulsą.
1: Karšta, karšta, karšta čia pas mus. Šiam pakūrėmės apie gyvūnus. Temų įvairiausių.
2: Tikrai kažkaip čia vyksta, žinokit, štai kur klausimas, rubrika ir neterija.
1: Surėmė pečius visą valgį, nu tarkim taip sakysiu, ir veganai.
2: Nu, taip.
1: Jo, tai žodžiu, taip.
2: Gerai, mes, žinokit, norim jūsų paklausti ne apie tai, ar jūs esat veganai, ar jūs esat visą valgiai.
1: Galite pasakyti, jeigu norit, bet kokie orai yra ten, kur jūs esat dabar?
2: Taip, vis dėlto apie orus dabar pasikalbam. 1823. Gal kažkur saulutė šiandien žemė ritinėjasi, gal kažkur visgi peržengia termometro posmelis, vos nepasakiau.
1: Posmelis, o aš vėliau papasakosiu, kaip rytoj bus.
2: Virš 10 laipsnių gal kažkur yra.
1: Virš 10 reikia skaiti.
2: Virš 10.
1: Virš 10 laipsnių, o dabar ir iš Vilkaviškio galite ir iš visur galite paskambinti. Tikrai. Hmm. Ir iš akių irgi.
2: Mes taip. Turime. Žmogų, kuris nori papasakoti. Sveiki.
3: Labadiena.
1: Labadiena.
2: Kas mums paskambino?
3: Laima.
1: Laima, iš kur?
2: Kauno.
3: Iš akių rajono, bet dabar netoli Kauno, netoli Zapyčio, tai...
1: Gerai, tokia, kaip ten, kaip orai?
3: Tokia purkšna lyg pro rūką 7 laipsniai, bet vėjo nėra, gana nebloga.
1: Aš žinokit, Laima, net įsirašiau telefoną, šį žodį man patiko purkšna.
2: Purkšna.
3: Purkšna.
1: Purkšna. Viskas aišku, ačiū Laimutė labai.
2: Labai gerai, ačiū Jums labai gero kelio. Sveiki.
1: Paprukšnoja, žodžiu, ten.
2: Mm-hmm. Sveiki.
3: Sveiki.
1: Sveiki, kuo Jūs vardu?
3: Romalda.
1: Romalda, kur važiuojat?
3: Klaipėda.
1: Ką matot, kas už lango, lyja, nelyja, šilta, šalta, vijota, nemijota?
3: Saulutė su smulkiu lietučiu.
2: O, tai purkšna, irgi. Kažkur ir vaivorykštė turėtų būti.
3: Purkštau, taip, ir rodo 14 laipsnių.
1: Gerai, ačiū labai, Klaipėda, mylimoji. Aha, gerai, 14, oi, rimtai pas mus tik 9.
2: Taip, sveiki.
3: Sveiki.
4: Labą dieną.
2: Labą, ko vardu?
4: Dainius.
2: Kur Jūs keliaujat? Mhm.
1: Gal iš Dainavos
4: kalbėt?
2: Gerai, o kaip ten orai?
4: Rodo 9 aikštės šilumos, bet tokie labai rūdeniški su vėjo, tai žvarbokai.
2: Nu kažkaip ne visai jauku.
1: Gerai, ačiū Dainiui ir ačiū visiems.
2: Paklausykim, kągi sinoptikai sako.
0: Apie orus.
1: Rytoj, žinok, bus labai panašiai, aš taip įsivaizduoju. Ketvirtadienio naktį daug kur trumpai palis, dieną vietomis nedidelis lietus, temperatūra naktį 3-8, bet žinok, neberodau šalnų. 3-8, pajūryje apie 10 šilumos, o dieną 10-15. Naktį Vilniuje bus apie 6, Kaune ir Šiauliuose 8, Klaipėdoje 5. Klaipėdoje naktelė, šių naktelė per naktelę net 11. Va, dieną Vilniuje ir Panevėžyje 11, Kaune ir Klaipėdoje 13, Šiauliuose apie 12 šilumos. Kažkas panašaus
2: tai,
1: kaip šiandien.
2: Čiut, gal net čiučiau. O žinokit, bus tikrai labai karšta, nes mes visai netrukus lėksime į gimtadienį, tai dar galite suspėti užregistruoti lietus.fm.
0: Su daina.

0: Radijo stotis Lietus.
1: Reklama. Jūsų būstas vertas gero pardavimo. Home Deals pasirūpins visų procesų, nuo konsultacijos iki sandorio. Profesionaliai už vieną mažiausių komisinių rinkoje. Vilniuje ir Kaune. HomeDeals.lt. Jūsų namai verti daugiau.
2: Vairuojančių dėmesiui. Ne visada kalta navigacija.
3: Už 100 metrų sukite kairėn.
4: Kairėn? Čia gi akligatvis.
5: Tikrai ne akligatvis. Tau pats laikas pasitikrinti akis.
2: Saugi kelionė prasideda optikoje Filman. Regos patikra nemokama. Registruokis iš anksto filman.lt. Pasiūlymas galioja asmenims nuo 18 metų. Tavo optika Filman.
6: Jau 24 metus kuriame jaukius namus jums. Visą spalį švęskime su Gintaro baldais. Daugelį baldų nuolaidos iki 30%. Leviato čiužiniams 30%. Itališkai baldų kolekcijai Pesaro 20% nuolaida. O 160 cm čiužinys Nova Sleep One dabar tik 199 eurai. Apsipirkite ir internetu gintarobaldai.lt. Jaukiems namams.
7: Jūsų dėka jie tapo legendomis. Aukšta kokybė už neįtikėtiną kainą. Tikros legendos. Lidl parduotuvėse nuo ketvirtadienio. Kilogramas Belaroms skrudintų kavos pupelių barista espresso tik 10,99. Lidl vertė.
8: Neurochirurgas. Urologas.
9: Kažkoks ten logas dėl pėdos.
8: Kardiologas.
10: Mano daktaras.lt. Rinkitės iš 15 tūkstančių įvairių sričių specialistų. Mano daktaras.lt. Rinkitės į sveikatą.
1: Reklama.

0: eteryje Simona ir Aurimas. Pasveikinkim vieni kitus.
1: Lieka 15 minučių, iki 15 valandos mes jau esam pasiruošę surengti tikrą šventę sieloje, nes lėksim pas kažką į gimtadienį.
2: Žinok, lėkim pas Jurgitą, Justina atsiuntė sveikinimą, taip gražiai, žinok, taip užvedančiai parašyta, šiandien gimtadienį švenčia pati atkakliausia ir drąsiausia mano draugė Jurgita.
1: Gerai, bandom jai prisiskambinti, o tu primink, kaip čia galima viskas organizuoti.
2: Gerai, tu skambini. Žinokit, reikia noro, kas be ko, reikia gimtuvininko.
1: Kas be ko?
2: Tada, kas be ko, jo. Tada einat į Lietuvos FM ir ten randat tokį paspaudimuką, banerį norėjau, nežinau, nesugalvojau žodžių. Pasveikinkime vieni kitus.
1: Paspaudimuką.
2: Linkutį.
1: Kaip ten sakė lietuviškai? Tas papurkštukas, kaip ten?
2: Purkštuva? Ne, o jei, ir neužsirašiau, iš tikrųjų pamilau, bet ne. Purškis. Purkštuva. Jurgita, kaip gailom, tikrai.
1: Mes šiandien dėl to žvengiam.
2: Taip, o dėl ko? Bet,
1: nu, dėl tos purkštuvos kažkaip labai jokinga.
2: Purkštuva. Aš žinok, jeigu kada atsidaryčiau firmą, kur prekiaučiau purkštuvais, tai būtų purkštuva tikrai.
1: Mhm. Gerai, aš žinok, galvoju, kad Tomui reikia paskambinti.
2: Skambinkim
1: Jis
2: Tomui.
1: Šiandien ne jubiliejinį gimtadienį švenčia, bet aš dar kartą noriu priminti, kad nebūtinai jubiliejus turi būti, kad žmogų pasveikintumėm per radiją. Tai bandom.
2: Čia kur Audra, ar ne? Užėkis
1: kur
2: Tomui.
1: Jurgita.
3: Užėkis.
1: Labas.
3: Labas.
1: Ar čia Tomas?
3: Taip.
1: Tomai, kaip gerai, klausykit, čia turbūt nepaleidžia telefoną iš rankų, todėl taip greit atsiliepėt.
3: Taip.
1: Daug sveikinimų.
3: Labai.
1: Dar vieną priimsit?
3: Prašom.
1: O žinot, kas skambina? Gerai, susipažinkim.
4: Radio stotis Lietus.
1: Radio stotis Lietus, Simona ir Aurimas.
2: Gerą dieną, Tomai.
3: Sveiki.
2: Švenčiat?
3: Dar ne.
2: Liūdit, žodžiu, laukit.
3: ne liūdžiu.
2: Gerai,
1: bet kuriuo atveju, žinokit, mes džiaugiamės, kad jūs pakelėt ragelį, tai jau yra labai gerai, nes vienas žmogus labai labai jums norėjo kai ką pasakyti. Paklausykite, ką prašė perduoti. Sulaukiame tų dienų, kuomet branginame ir šventės, ir kasdienybę. Viskas, kas jau yra buvę, tai mūsų turtas. Viskas, ko mes dar siekiame, yra mūsų moralės dvasios lobiai. Vietoj linkėjimų ar priesaiko žodžių, būti gerąja savo, tavo seserimi, aš nuolankiai tau dėkoju, kad esu ištikimai globojama tavo broliško gerumo ir šilumos, kad esu reikalinga tau su mažu savo gerumu ir trape savo šiluma. Būk laimingas, laimingas, gerasis mano broli Tomai.
2: Sesė Jurgita, jau turbūt supratot.
3: Taip, supratau.
2: Puiku. Tai Tomai ir nuo mūsų Ačiū. Sveikinimas, būkite sveikas, laimingas ir geros dienelės.
3: Ačiū.
2: Iki.
0: Būkit laimingi. Iki.

0: Radijo stotis Lietus.
1: Reklama. Va čia tai magija. Pirk 3 magijos surelius, registruok pirkimo kvitą ir laimė kelionę į Legolandą bei dar 80 prizų.
2: Daugiau informacijos ir registracija magija.eu.
1: Surelių trejetas gardus laukia nuotykis smagus.
3: 6 minutės. Būtent tiek banknote užtrunka apdoroti jūsų paraišką. 6 minutės. Ir viskas pajuda. Banknote. Paskola iki 14 tūkstančių eurų. Vos per 6 minutės.
4: Ar pastebėjote, kad telefoną laikote vis toliau, kad vakare akis pavargsta greičiau, o vairuojant vakare šviesos pradėjo erzinti labiau?
5: Kartais tai visai nekalti kasdieniniai pojūčiai, o kartais ženklas, kad akims reikėtų skirti daugiau dėmesio. Apie tai ir dar daugiau išgirsite Filman rubrikoje darbo dienomis tarp 7-8 valandos. Sužinosite, kada verta pasitikrinti regą, kaip saugoti akis kasdien ir kokios šiuolaikinės galimybės padeda matyti patogiau.
4: Klausykitės, žaiskite ir laimėkite Filman prizus.
6: Paragauti rudens? Verta. Šviežias derlius jau Lidl. Nuo ketvirtadienio. Kilogramas lietuviškų morkų tik 33 centai. Kilogramas šviežio triušio tik 8,49. O kilogramas 200 gramų pusrebės varškės XXL tik 4,29. Lidl verta.
7: Kazino Admiral. Kazino Admiral lažybos. Kazino Admiral lažybos. Kazino Admiral lažybos. Kazino Admiral. Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
1: Reklama.

0: News.
1: Labą dieną, dabar Lietuvoje 15 valandų, čia Aurelija Gintautaitė ir 200 sekundžių informacijos. Asociacijos Lietuvos krepšinis naujuoju prezidentu išrinktas verslininkas buvęs krepšininkas Rolandas Skaisgirys. Jis rinkimuose surinko kone 3 kartus daugiau balsų nei jų konkurentas, FIBA Europos valdybos narys Darius Gudelis. Skaisgirys sako, kad pirmieji darbai bus susitikti su vyrų krepšinio rinktinės treneriu Dainiumi Adomaičiu ir iki kalėdų aplankyti visus 162 asociacijos narius.
2: Man buvo tokių tai nusiskundimų, kad aš ale darysiu kažkokį tai auditą. Ne auditą, o darysiu būtent savo prisistatymą jau per tiesioginę prizmę, kaip paimti tas problemas jau iš pirmų lūpų. Tai tie darbai pagrindiniai, o visa kita ir įsėjt savaime, ir vaikų krepšinis, ir regionų, ir rinktiniais, ir panašiai.
1: Sporto ekspertai skirtingai vertina naująjį asociacijos prezidentą. Esą jis mažesnė blogybė nei ankstesnis vadovas, tačiau ar bus geras lyderis, kuris išspręs krepšinio problemas, abejoja. Portalo krepšinis net vyriausiasis redaktorius Edgaras Pulkovskis teigiamai vertina naująjį Lietuvos krepšinio vadovą, tačiau mano, jog iš esmės pakeisti situacijos jam gali nepavykti, nes jam likę vos 1,5 metų kadencijos.
3: Bet manau, kad bus dedama daug pastangų į tos pačius jaunimo sistemą, kaip trenerių finansavimas, premijavimas už paruoštus žaidėjus. Tada manau, kad bus daugiau skaidrumo įnešama, ta pati finansinis auditas. Galbūt mes iš federacijos sulauksim daugiau skaidrių dalykų, kaip sekasi tvarkytis viduje su biudžetais, kiek iš tikrųjų yra pinigų, ne kiek norima surinkti, kaip kur jie išleisti. Atsiras geresnis ryšys tarp krepšinio bendruomenės ir krepšinio valdžios, taip pasakykim, nes dabar buvo krepšinio bendruomenė savo, valdžia savo.
1: Naujojo Lietuvos krepšinis prezidento rinkimai organizuojami iš pareigų rugsėjį pasitraukus Mindaugui Balčiūnui. Seimo priklausomybių prevencijos komisija pritarė beveik 50 parlamentarų siūlymui šalyje uždrausti vienkartines elektroninės cigaretes. Sveikatos apsaugos viceministras Ignas Rubikas sako, kad siūlymas uždrausti tokias cigaretes atspindi valstybės siekį apsaugoti vaikus ir jaunimą nuo neigiamos nikotino žalos sveikatai. Pasaulio sveikatos organizacijos biuro Lietuvoje teigimu, mūsų šalyje vienkartines e-cigaretes labiau rūko jaunimas nei suaugę žmonės. Vokietijos Hamburgo mieste prieš teismą stojo Ukrainos karys specialiųjų pajėgų karininkas Serhijus Kuznecovas, kuris kaltinamas 2022 metais įvykdytais Nord Stream dujotekių sprogdinimais, kurių metu jie buvo smarkiai apgadinti. Pats ukrainietis savo kaltę neigia. Nord Stream sprogdinimai vardinami kaip vienas drąsiausių ir įžūliausių sabotažo aktų pokario Europos istorijoje. Prokurorai kaltina Kuznecovą bendrininkavimu vykdant karo nusikaltimus, užpuolus civilinę infrastruktūrą, sukėlus sprogimą, sugadinus turtą ir sutrikdžius viešųjų paslaugų teikimą. Jungtinės Amerikos valstijos nepakeitė savo dalyjimus iš žvalgybos duomenimis su Ukraina politikos. Apie tai skelbė agentūra AFP, remdamasi amerikiečių pareigūnais. Šis pareiškimas nuskambėjo po to, kai Kijevas apkaltino Vašingtoną neperspėjus jo apie artėjančius Rusijos smūgius. Ukraina pasikliauja vakarų žvalgybos duomenimis, kad pastebėtų artėjančias Rusijos atakas ir nustatytų savo taikinius. NATO vadovas Markas Riutė, kalbėdamas spaudos konferencijoje Estijoje, sakė, kad Trumpas viešai leido suprasti, jog dalyjimasis žvalgybos informacija nebuvo sustabdytas. Ir apie orus Lietuvoje šiandien daug kur palis, temperatūra nuo 9 iki 14 laipsnių šilumos. Ateinančią naktį daug kur trumpai palis, dieną vietomis nedidelis lietus, temperatūra naktį nuo 3 iki 8, pajūryje iki 10 šilumos, o dieną bus nuo 10 iki 15 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją išsamiau naujienos portale 15 min. Dabar 15 valandų 4 minutės.

0: į temą.
1: 15 valandų ir 11 minučių Lietuvoje. Džiaugiamės, kad esate kartu su Lietumi, nes čia žaidimas ne į temą. Vienas iš mūsų klausytojų visai netrukus turės galimybę laimėti Lietuvos kojines. Ir ką reikės daryti, tai per 15 sekundžių išušiuoti dalykus, kurie yra į tam tikrą temą.
2: Pas mane čia labai viskas skanužiu.
1: Oi, tikrai.
2: Labai.
1: Pas mane, žinok, irgi.
2: Gerai. Taip, tai du dalyviai ir vieną iš jų mes jau kalbinom. O, kiek daug skambinančių. Alio, laba diena.
3: Labą dieną.
2: Kuo vardu?
3: Romutė.
1: Romutė, iš kur jūs esate? Nu.
3: Kazlų Rūdos savivaldybė.
1: Romutė, kokios uogos yra jūsų mylimiausios?
3: O gal braškės?
1: Gerai.
2: Sutikčiau aš irgi.
1: Romutė, aš žinokit, prisirinkau uogų ir dabar reikia išrušiuoti, kurios čia tikrai yra uogos, o kurios yra ne uogos. Tai tiesiog, jeigu galvojate, kad yra uogos, tai sakykite į temą, jeigu ne uogos, tai nepriklausoma nuo to, ar jos valgomos ar nevalgomos, žodžiu. Gerai?
3: Taip.
1: 3, 2, 1 ir pradedam. Žemogė.
3: Taip.
1: Vaivoras.
3: Taip.
1: Čija.
3: Ne.
1: Šilkmedis.
3: Ne.
1: Godži.
3: Taip.
1: Žirniai.
3: Ne.
1: Tekšė.
3: Taip.
1: Tekšė iš tikrųjų yra tokios uogos. Iš kur gal esat valgiusi? Tekšės uogos. Nu, to, man atrodo, kad skandinavai jas labai valgo. Pas mus aš net nežinau, ar kažkas nors augino.
2: Aš žinok, nežinau tekšė. Kaip jie atrodo, palauk, reikia pasižiūrėti.
1: Tokios oranžinės.
2: Gerai, kaip sekės rumutį.
1: Gerai, skaičiuokime taškus. Taip, vienas tekšė žirniai tikrai ne uogos. Antras taškas godži. Trečiasis šilkmedis.
2: Tekšė labai panašyje vietė.
1: Nu, tokia šiek tiek. Šilkmedis visgi yra šilkmedžio uogos.
2: Man tai visai skanu.
1: Labai saldžios tokios. Ketvirtas už čiją, nes tai nėra uogos. Vaivoras, penktasis taškas ir šeštasis už žemogės. Nu,
2: Romutė, puikus pasirodymas. Ačiū ir iki. Mano dalyviui paprasta tikrai nebus. Bet gal tam ir įdomumus, ne?
1: Taip, žinoma.
2: Gerai, aš bandau atsiliept. Labą dieną. Alio.
4: Labą dieną.
2: Kuo vardu?
4: Inga.
2: Inga, iš kur paskambinot?
4: Iš Panevėžio.
2: Pasakykit, Inga, man prašau savo mėgstamiausią desertą.
4: Desertą? Ledai.
2: Oi, labai gerai. O šokoladinį ir kokie?
4: Įvairiaus.
1: Visi.
2: Gerai, o dabar Inga prie reikalo. Vardinsiu desertus. Jeigu tai yra desertas, sakykite į temą. Jeigu ne desertas, nu, tai gali būti arba daiktas, o gal šiaip patiekalas. Sakykite ne į temą. Jeigu saldu, sakykite į temą.
1: Sutariam, kad desertas turi omeny, kad saldu, nes nu, taip, prieš tai sakyk, kad silkė tau geriausias desertas, bet čia ne.
2: Ne, čia dabar jau rimtai kalbam. Gerai?
1: Gerai.
4: Gerai.
1: Ir pradedam.
2: Baklava.
4: Ne.
2: Saris.
4: Ne.
2: Krembriulė.
4: Taip.
2: Kimči.
4: Taip.
2: Panakota.
4: Taip.
2: Lazanija.
4: Ne.
2: Moči.
4: Taip.
2: Gerai, tai nuo moči ir pradėkime. Moči aš nesu valgęs, bet Simona man sakė, kad tai yra desertas ir japoniškas desertas.
1: Taip.
2: Kaip jis ten atrodo?
1: Nu, toks žodžiu, kaip tokiam krakmolo apvalkalėlėje, kaip ledai ten.
2: A, gerai, tai pirmą tašką turime lazaniją. Na, turbūt, nežinau, gal ir būna su grietinėle kokia lazanija, bet nenorėčiau netragauti. Du taškai. Panakota yra toks itališkas desertas, žinokite, Inga. Tai čia taško mes ten turime. Kimči, na, irgi desertų nepavadintum, nes tai yra tokia kaip kopūstai rauginti.
1: Fermentuotos daržovės.
2: Fermentuotos daržovės, taip. Krembriulė, be abejo, prancūziškas desertas, trečias taškas, saris. Ar žinot, kas yra saris, Inga?
4: Ne.
2: Toks indiškas drabužis. Jo, bet jūs teisingai ir pasakėt, 4 taškai. Ir baklava, žinokite, yra turkiškas desertas.
1: Labai
2: tai 4 skanus. Taškai. Ir šiandien Romutį.
1: Taip, lauksim skambučio Inga jau rytoj, o šiandien Romutį dovanojam Lietaus kojinę. Sveikinam.
5: Apsikabinkime rudenį.
6: Lietus.

0: Radijo stotis Lietus.
1: Reklama.
2: LNK pristato. M1 muzikos apdovanojimai 26-ieji. Išgirskite gyvai. Lemon Joy. Gabija Ly. Algirdas Kaušpėda. M1 muzikos apdovanojimai 26-ieji. Pirmiausia – muzika. Gruodžio 9-ą Žalgirio arenoje. Organizuoja 15 min grupė Elitas. Biletai – biletai.lt.
3: Aquafor. Kad kiekviena diena prasidėtų gaiviau, o namai gyvuotų ilgiau. M1 muzikos apdovanojimų partneris – vandens filtrai Aquafor. Patikimas sprendimas kiekvienose namuose. Apdovanojimų draugas – Gelomirtol Forte. Nes slogai nereikia scenos. Pajutę sinusito ar bronchito simptomus, gerkite po vieną Gelomirtol Forte 300 mg skrandyje neirę kapsulę 3 kartus per dieną. Sudėtyje yra 300 mg eterinių aliejų mišinio. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai.

0: Šį savaitgalį Maximos pasiutkainėse su ačiū kortele. Vynogiams 25, saldainiams dėžutėse ir šokoladui geiša 30% nuolaida, o bulvių traškučiai leis euras 99. Maxima tai, ko reikia.
1: Keičiantis orams, namus norisi paversti pačiai jaukiausią vietą. Atsinaujinkite savo erdvę su baldai1.lt ir mėgaukitės nemokamų pristatymų. baldai1.lt – patogiam gyvenimui.
2: Šį mėnesį Hesburger. Helovino mėsainis su čederiu tik 5,60 €. Moliūginė bandelė 100% jautiena, čederio sūrio padažas, pomidorai, frilys salotos, čederio sūrio paplotėlis ir Hesburger paprikinis majonezas. Hesburger!
3: Skalbiniai džiūsta jau 2 dienas ir vis dar drėgni? Pažįstamas jausmas rudenį. Su Laundromat išskalbsite per 30 minučių, o išdžiovinsite vos nuo 15. Talpa iki 20 kg, o profesionalios skalbimo priemonės jau skaičiuotos. Laundromat. Švaru ir sausa greičiau nei per valandą.
4: Šią savaitę parduotuvėse Norfa 500 gramų raudonųjų vynogių indelyje tik 1,79 €. Kilogramas kriaušių Conference tik 1,59 €. Kilogramas sveriamų persikų tik 1,89 €. 125 gramai fasuotų špinatų tik 99 €. O kilogramas avietinių pomidorų tik 1,99 €. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
5: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
6: Laikas. Pigu.lt pirktinėms. Pigu plus nariams. Dreamy dulkių siurblys šluota R20 tik 189. O siurblys robotas X50 Ultra Complete tik 679 €. Mažos kainos, dideli pirkiniai jau pigu.lt.
7: 15 min. Skaitomiausias naujienų portalas Lietuvoje. Kur naujienos, ten 15 min.
8: Reklama.

0: eteryje Simona ir Aurimas. Radio stotis Lietus.
1: Reklama. Oi, mėlyje, žinokit, kaip tik šiandien mes taip juokaudami pasikalbėjom, kad kiek čia truks, tuo ir kalėdos, ir greičiausiai renginiai patys įvairiausi, ir taip gera yra, kai visa tai negazdina, kai nesukelia galvos skausmo, kad ar tu gerai atrodysi, ar tu gerai jausies, nes žinai, kad virtuvėje yra kolondel.
2: Bet žinok, tu man dabar ką tik tai idėją fix davei, nes žiūrėk, šiaip apskritai kalėdų dovanomis reikia pasirūpinti, kad ir dabar, nes po to nebūna to streso. Žinai, nebūna spušių paštomatai neperkurti ir tai galėtų būti tobulo dovana jūsų mylimam žmogui.
1: Tai puikiausiai galėtų būti dovana, kolonvel jau daugiau nei 10 metų Lietuvoje kuriamas produktas, tapęs daugelio žmonių kasdienės mitybos dalimi, juk subalansuota mityba ir gyvenimo būdo pokyčiai tikrai gali padėti kontroliuoti kūno svorį ir taip pat žinoma gerina ir žarnyno veiklą.
2: Na, o kolonvel komanda visoje Lietuvoje organizuoja sveikatinimo projektus, kuriuose gali dalyvauti visi norintys pokyčių. Projektų dalyviai išklausys kolonvel kūrėjo Manto Jakimavičiaus paskaitą ir dovanų gaus Colonvel produktą.
1: Žodžiu, jeigu norite prisijungti, parašykite žinutę Colonvel Facebook paskyroje arba Instagram paskyrose ir organizatoriai su jumis susisieks.
2: Taip, o šiuo metu beje vyksta registracija į projektą Kaune, o šiandien mes kalbiname Rolandą.
1: Sveiki, Rolandai. Jūs esate Colonvel sveikatinimo projekto dalyvis. Papasakokite, kodėl nusprendėte išbandyti savo jėgas tokiame projekte.
2: Ir kaip sekėsi?
3: Dalyvauju jau 2 mėnesiai šitam projekte ir po maždaug 2 mėnesių pastebėjau gana didelius jaunus pokyčius. Svoris nukrito 7-8 kilogramai.
2: Puiku.
3: Maždaug plus minus 8 kilogramas. Sumažėjo pilvo pūtimas. Ir žarnynas susitvarkė.
2: Tai turbūt ir toks lengvumas atsirado, ar ne? Taip. Jaunas jaučiatės, energingas.
3: Netgi oda švelnesnė,
2: tik
3: jaunas.
2: Puiku.
3: Ir kas labiausiai patiko, tai kad kiek anksčiau labai mėgėjęs buvau saldumynams, tiek dabar jau nėra to noro.
1: Net nebesinori.
2: Ir praktiškai kiekvienas dalyvis va šitą dalyką pabrėžė. Tai Rolandai, mes labai džiaugiamės, ačiū jums ir geros dienos. Iki.
3: Ačiū. Iki.
1: Taip, ačiū Rolandui, kad pasidalino įkvepiančią žinutę, o Colonvel produktus rasite ir specialiomis nuolaidomis galėsite pasinaudoti užsukę į colonvel.lt arba telefonu +370 633 99 99 8.
2: Anglijoje colonvel.co.uk, Norvegijoje colonvel.no, kitose užsienio šalyse ir Airijoje colonvel.net.
1: Primename apie Colonvel produktus, išsirinkite, kuris jums atrodo priimtiniausias, o gal ir keletą išbandykite Colonvel žarnyno veiklai ir svorio kontroliai, Colonvel Active su liofilizuotais vaisiais ir vitaminais, Colonvel Detox detoksikacijai.
2: Taip pat Colonvel Prolentan onkologiniams ligoniams, sunkiai sergantiems, bei Colonvel Hormone Balance moterims perimenopauzės ir menopauzės laikotarpiu.
1: Reklama.

0: eteryje Simona ir Aurimas. Apie orus.
1: Taip, 15:36 ir mes grįžtame tam, kad pasidalintume pačių šviežiausių sinoptikų pranešimų, kągi jie žada.
2: Jie žada, žiūrėk, neblogai, visai neblogai, sinoptikai yra šaunuoliai, sugaudė patį geriausią orą, turint omeny, kad rytoj yra vidur rudenis, tai visai gerai čia viskas bus. Žodžiu, ketvirtadienio naktį, daug kur trumpai palis, dieną vietomis galimas nedidelis lietus, temperatūra naktį nuo 3-8, pajūryje apie 10 šilumos, o dienos metu 10-15, naktį Vilniuje 6, Kaune ir Šiauliuose 8, Panevėžyje 5, Klaipėdoje 11, dieną Vilniuje ir Panevėžyje bus 11, Kaune ir Klaipėdoje 13. O Šiauliuose 12 karščio.
1: Karščio 12.
2: Karščio noriu ir kitų.
1: Vėl čia mes tą pačią. Likite kartu.

0: Radijo stotis Lietus.
1: Reklama.
2: Radijo stotis Lietus šį rudenį gyvenantį šūkiu apsikabinkime. Rudenį savo klausytojams pristato dar vieną jaukų projektą Kviečių arbatos.
3: Rudenį visi ieškome daugiau artumo ir jaukumo. Todėl jau dabar lietus.fm registruokite pasilgtą žmogų, kurį šį rudenį norėtumėte pakviesti puodeliui arbatos.
2: Mes jam paskambinsime, perduosime jūsų kvietimą ir įteiksime pergalės šokoladų rinkinį.
3: Būna saldybė, o būna subtilybė. Pergalės pasaulyje nėra vietos nuobodžiam ar primityviam saldumui. Čia gimsta netikėti skonių deriniai, subtilus pasirinkimai ir malonumas skirtas tiems, kurie vertina daugiau nei tiesiog saldumą. Pergalė – atrask savo malonumą.
4: Azijos mėno maksimoje. Azijietiško voko ir japoniško rameno skonių traškučiai Sanyan. Minkšti piragaičiai su pistacijų ar mačios kreminių įdaro Oreo. Kokosų vanduo iš natūralių ingredientų ir be jokių saldiklių kokosova. Maksima tai, ko reikia.
5: Sibet. Sibet lažybos. Lažybos. Sibet. Neatsakingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
6: Duokim gero, iki švenčia 35 metus. Šią savaitę su iki kortele Panevėžio cukrus plus 65 centai. Šviežiai kiaulienai 20, o kosmetikai net 50% nuolaida. Iki, arčiau tavęs.
7: 15 min skaitai, eurus taupai, šimtai nuolaidų.
8: Prenumeruokite skaitomiausią portalą Lietuvoje 15 min ir gaukite daugiau nei 800 skirtinių nuolaidų Perks programėlėje.
9: Dyson nuolaida yra, Tormėjo irgi nuolaida yra, net Orlen kavai irgi nuolaida yra.
8: Nuo restoranų ir mados iki grožio, pramogų ir buities viskas su nuolaida.
7: Šimtai nuolaidų su 15 min prenumerata.
8: Įsigyk, sutaupyk. 15min.lt.
4: Kraunam grožį vežimus, nes Maksimoje grožio mugė spalio 15 lapkričio 2 dienomis su ačiū kortele. Plaukų priežiūros priemonėms L'Oreal L7 ir kosmetikai Nivea 50. O skustuvams ir skustuvų galvutėms Gillette 30% nuolaida. Maksima tai, ko reikia.
10: LNK pristato. M1 muzikos apdovanojimai 26. Išgirskite gyvai. Lemon Joy. Gabija Lee. Algirdas Kaušpėdas. M1 muzikos apdovanojimai 26. Pirmiausia – muzika. Gruodžio 9. Žalgirio arenoje. Organizuoja 15 min grupė Elitas. Biletai – biletai.lt.
11: Apdovanojimų draugas Magrės baldai kviečia atnaujinti namus. Atraskite stilingas sofas, patogias lovas ir kokybiškus čiužinius Magrės baldų salonuose. Populiariausios prekės iš sandėlio iki 30% pigiau. Magrės baldai – stilingos vertybės jau 30 metų.
1: Reklama.

0: su daina. Pasveikinkim vieni kitus.
1: Mes pasiruošę lėkti į dar vieną gimtadienį, nes ką mėgstam labai, tai sveikinimus ir šventės.
2: Nu nes, o kodėl ne?
1: Aišku.
2: Gerai, Daiva užregistravo Vidutę, tai malonybiškai gražiai parašyta gimtadienį, tai bandau paskambinti Vidutį ir gerai.
1: Gerai. Ir Vidutė, tikėkime, kad atsilieps.
2: O čia visa kompanija. Meri krikšto sūnus, šeimyną.
1: Man pasigirdo, kad sakai Meri krikšto.
2: Meri krikšto. Aš sakau, žinok, jau pakvipo kalėdom.
1: Nes po lapkričio
2: pirmos parduotuvėj...
3: Klausau.
2: Labą dieną.
3: Labą dieną.
2: Ar čia Vidutė?
3: Taip.
2: Mėla Vidutė jums skambina.
4: Radio stotis Lietus.
2: Su gimtadieniu
1: sveikinam.
3: Ačiū, ačiū.
2: Valio.
3: Valio, ačiū.
1: Vidutė, sveikinam jūs tiesioginėme radio stoties Lietus eteryje. Skambina jums Simona ir Aurimas. Ir mes, žinokit, labai laimingi ir dėl to, kad atsiliepėt, ir dėl to, kad man atrodo, kad pralinksminomės jūs, ir dėl to, kad turim labai daug gražių linkėjimų.
3: Nu, ačiū.
2: Paklausykit, Vidutė, turime labai labai gražų linkėjimą. Paklausykit.
1: Miela Vidutė, nuoširdžiausiai sveikiname jūs gimimo dienos proga. Linkime, kad kiekviena diena būtų kupina šviesos, jaukumo, gražių akimirkų ir nuoširdžių žmonių šalia. Tegul gyvenime netrūksta sveikatos, meilės, šypsenų ir mažų stebuklų, kurie praskaidrina net paprasčiausią dieną. Būk laiminga, mylima ir apsupta žmonių, kuriems esi labai brangi.
2: Su gražiu gimtadienį jūs sveikina, miela Vidutė, Daiva, Laimutė, Algirdas, Darius, krikšto sūnus Laimonas ir Valdas su šeimomis.
3: Nu ir ačiū, padėkokit jiem.
2: Gerai, padėkosim.
1: Aš net nebejoju, kad jie girdi ir tikrai, man atrodo, džiaugiasi girdėdami, kad pavyko jūs padžiūrėti.
3: Taip, ir taip.
2: Meilės, laimės, sveikatos ir ilgų, ilgų gražių gyvenimo metų.
3: Nu ir ačiū labai.
2: Nu ir prašom, ir geros dienelės, ir iki.

0: radijo stotis Lietus.
1: Reklama.
0: LNK pristato M1 muzikos apdovanojimai 26-ieji. Išgirskite gyvai. Lemon Joy. Gabija Ly. Algirdas Kaušpėdas. M1 muzikos apdovanojimai 26-ieji. Pirmiausia – muzika. Gruodžio 9-ą Žalgirio arenoje. Organizuoja 15 min grupė Elitas. Bilietai – biletai.lt.
2: Uniclub kazino.
3: Uniclub. Lažybos.
4: Uniclub kazino.
5: Uniclub. Lažybos.
2: Uniclub kazino.
3: Uniclub. Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę.

0: Šią savaitę Maximos pasiutkainė sesuačių kortele. Persimonai 2,99. Kiaulienos sprandinė be kaulo 3,49. O tualetinis popierius Blum White 6,99. Maxima tai, ko reikia.
1: Švaros ir tekstilės dienos Ermitaže. Iki lapkričio 2 dienos būtinė chemija iki 50%. Daiktadėžėms, skalbinių krepšiams, šiukšlių dėžėms ir maišams iki 50%. Vileda džiovykloms, lyginimo lentoms ir valymo priemonėms taip pat iki 50%. Mažesnės kainos. O dulkių siurblys robotas su stotele Xiaomi vos už 489 eurus. Ermitažas LT.
2: Jūs. Šviečia ir lietuviška.
3: Taip.
2: Be chemikalų.
4: Be jokių priedų.
2: Gerai.
5: Lidl lietuviška kiauliena. Kokybė patvirtinta griežčiausių Eurofins ekspertų.
6: Dabar Lidl kilogramas šviežios kiaulienos mentės tik 2,15 €. O 450 gramų šviežio smulkinto kumpio tik 1,39 €. Daugiau informacijos Lidl.lt.
5: Lidl verta.
7: Radio stotis Lietus kviečia dalyvauti metų senjorų 2026 rinkimuose.
8: Pažįstate senjorą, kuris savanoriauja, rūpinasi bendruomenę, sportuoja, kuria, mokosi, keliauja, puoselėja tradicijas ar savo energiją įkvepia kitus? O gal tai jūs? Registruokite svetainėje lietus.fm ir pasidalykite istoriją, kuri verta visos Lietuvos dėmesio.
7: Svetainėje lietus.fm jau laukia ir kitų dalyvių istorijos. Susipažinkite, pasisemkite įkvėpimo ir balsuokite už savo favoritą. Kas taps metų senjoru 2026-ieji? Sužinosime spalio 29 dieną.
8: Projekto partneris Pieskledin padeda senjorams būti veikliems, mėgautis gyvenimu bei judėti be sanarių skausmo. Pieskledin nereceptinis vaistas papildomam suaugusiųjų kelio sanario osteoartrito simptomų gydymui. Kietasias kapsulės vartoti per burną.
7: Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai.
8: Su Pieskledin tavo aktyvus gyvenimas tęsiasi. Reklama.

0: News.
1: Sveiki, dabar Lietuvoje 16 valandų, čia Aurelija Gintautaitė ir 200 sekundžių informacijos. Vidaus reikalų ministras Martynas Katelynas patvirtino prašysęs pratesti karių pagalbą saugant sieną su Rusija iki lapkričio pradžios. Šiuo metu valstybės sienos apsaugos tarnybai pasienį su Rusija padeda saugoti apie 100 karių, jie pasitilkti iki spalio 16-osios. Pasak ministro, daugiau karių kol kas neprašoma, o jų skaičius priklausys nuo pasienio tarnybos poreikių. Ministras anksčiau kariuomenės pasitelkimą vadino prevenciniu žingsniu dėl viešosios informacijos, kad Rusijoje po valstybės dūmos rinkimų planuojama mobilizacija. Nors grėsmės lygis pasak ministro pasienyje nepadidėjęs. Nuo kitų metų planuojamus pakeitimus apmokant sveikatos paslaugas, kuomet prioritetas bus teikiamas viešosioms gydymo įstaigoms, lydi abejonės. Pagal naująją tvarką su privačiomis gydymo įstaigomis valstybinė ligonių kasa sutartis sudarys dėl tų paslaugų, kurių negali užtikrinti kitos įstaigos. Konservatoriai Jurgitai Sejoniniai nauja tvarka kelia abejonių.
2: Kas buvo pristatyta, tai atsiprašau, bet visiškas bullshitas. Ir aš tai, ko labiausiai pasigendu, tai vis dėlto aiškumo sveikatos priežiūros paslaugos teikiančioms įstaigoms ir viešosioms ir privačioms. Tai kaipgi keisis baziniai įkainiai, nes regionės ligoninės, kurios visos yra nuostoliuose.
1: Ligonių kasos vadovas Gytis Bendorius teigia, kad sveikatos priežiūros sistemai skiriama papildomai 500 milijonų eurų, turėtų tai sudaryti sąlygas plėsti sveikatos priežiūros paslaugas, todėl pagrindo ilgėti eilėms nėra.
3: Pildomos lėšos į gydymo įstaigas ateis labai skirtingais būdais. Ankstesniais metais dažniau būdavo per kainų indeksavimą. Šiemet daugiau lėšų į stacionarinės gydymo įstaigas ateis per bazinius mokėjimus papildomus, tam, kad būtų išlaikyti ne visai efektyviai veikiantys mažesni skyriai rajoninės ligoninėse.
1: Kitąmet privačių gydymo įstaigų sutartims planuojama skirti apie 34 milijonus eurų mažiau nei šiemet, nukreipiančias lėšas į valstybinės įstaigas. Iš viso privačių įstaigų paslaugoms šiemet išleisti prognozuojama 348 milijonus eurų. Vokietijos Hamburgo mieste prieš teismą stojo Ukrainos karys specialiųjų pajėgų karininkas Serhijus Kuznecovas, kuris kaltinamas 2022 metais įvykdytais Nord Stream dujotekių sprogdinimais, kurių metu jie buvo smarkiai apgadinti. Pats ukrainietis savo kaltę neigia. Nord Stream sprogdinimai vardinami kaip vienas drąsiausių ir žuliausių sabotažo aktų pokario Europos istorijoje. Prokurorai kaltina Kuznecovą bendrininkavimu vykdant karo nusikaltimus užpuolus civilinę infrastruktūrą, sukėlus sprogimą, sugadinus turtą ir sutrikdžius viešųjų paslaugų teikimą. Vatikanui pranešus, kad po vakar atliktos operacijos popiežiui Leonui 14 buvo diagnozuotas plaučių vėžys, anot agentūros AFP kalbintų šaltinių, šiuo metu atliekami tolesni tyrimai, siekiant nustatyti, šis vėžys išplito. Pranešama, kad popiežiui atlikta operacija buvo sėkminga, truko 1.5 valandos. Jos metu buvo pašalinta dešiniojo plaučio apatinė dalis. Anot Vatikano, pontifikas ligoninėje praleido ramę naktį ir tikimasi, kad ten jis liks apie savaitę. Apie orus Lietuvoje, rytoj naktį daug kur trumpai palis, dieną vietomis nedidelis lietus, temperatūra naktį svyruos nuo 3 iki 8, pajūryje iki 10 šilumos, o diena bus nuo 10 iki 15 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją ir išsamiau naujienos portale 15 min. Dabar 16 valandų 3 minutės.
0: Radio stotis Lietuvoje.

0: turite kokią prastesnę dieną, kaip čia dainuoja šioje dainoje, tai kaip gerai, kad jūs įsijungėt, pasigarsinot, nes mes su Aurimu...
1: Aš dar noriu pasakyti, kaip gerai, kai buvo tokia diena bloga, kaip šitą, tarkim, ar ne, kaip toje dainuoja, kaip gerai, kad reikės burgerį.
0: Taip.

0: eteryje Simona ir Aurimas. Ką valgom? Radio stotis Lietus.
1: Reklama. Taip, būtent Hesburger dovanų kortelę mes jums padovanosime, jeigu paskambinsite ir papasakosite, kokia šiandien yra suplanuota vakarienė.
2: O jeigu šiandien nieko nenorite gaminti, tai būtinai užsukite į Hesburger restoraną, nes šį mėnesį Hesburger kviečia užsukti ir paragauti mėnesio pasiūlymą šiurpiai gardų Hesburger Helovino mėsainį su čederiu tik už 5,60.
1: Taip, taigi 15 eurų dovanų kortelė Hesburger restorane paruošta ir laukiame jūsų receptėlių.
2: Gerai, laukiam. Aš žinok, ar tu jau žinai, ką valgysi šiandien?
1: Žinok, nežinau dar iki galo. O tu ką?
2: Aš žinok, valgysiu šiandien cepelinus.
1: O.
2: Čia dabar? Dabar?
1: Nežinau.
2: Ar mums paskambino kita radijos stotis?
1: Ne, ne, man pradarodo, iš kažkokios diskotekos mums paskambino.
2: Gerai, keliu aš ragelį, gerai?
1: Gerai,
2: gerai, keliu ragelį ir mums kažkas kitame ragelio gale sako labą dieną.
1: Sveiki. Ne, panašu, kad...
2: Dabar jau už garažo turbūt kažkas.
1: Taip, Lietus, alio.
2: Alio, labą dieną.
3: Labą dieną.
2: Kuo vardu?
3: Dangira.
2: Dangira, ar jūs galima vadinti šeimininkė Dangira?
3: Pusiau gal.
2: O gal šefė Dangira?
3: Oi, ne, tikrai ne.
2: Dangira, tai kokį patiklą šiandien norite pasiūlyti visai Lietuvai?
3: Su tortilė gaunasi labai skanus, kaip ir pietas, kaip ir užkandis, kas nori, gali dvi tokias pasidaryti, kas nori, užtenka vienos. Tai pasiemam vieną tortilę, apačioje nuo pusės tortilės vidurio įpjaunam gražiai į apatę, tada visą padą gražiai išklojam majonezo ir pomidorų padažo tokiu mišiniu, gražiai ištepam. Tada į keturias dalis iš akies pasidalinam tą visą tortilę. Tai pirmo tortilė iš kairės pusės nieko nededam. Tada antrą tortilę viršų iš kairės pusės dedam svogūną supjaustytą. Tada į dešinėj pusį viršų dedam daktariškos dešros. Supjaustam gražiais kubeliais ir dešinėje pusėje apačioje įdedam daug sūrio ir tada gražiai iš kairės pusės visus sulankstam ir keptuvėje gražiai apkepam iš abiejų pusių, kol viskas išsilydo.
2: Gerai, o deša būtinai daktariška ar gali būti, pavyzdžiui, plungės kokia? Ar...
3: kiekvienam pagal skonį.
1: Čia toks karštas sumuštinis.
2: Toks sumuštinis, aš žinau, apie ką galbūt. Taip.
3: Jo, bet toks geras karštas sumuštinis.
2: O, kaip gerai, žinokit, jūs Dangira pasakojo, tuo žinokit, aš laikiausi, kad seilėtekio nebūtų.
1: Dangira, mes jūs sveikinam, nes už šį receptą norime apdovanoti Hesburger 15 eurų dovanų kortelę.
2: Ar tinka?
3: Alo,
2: ar mums savo pasilikti? Imsit?
1: Tinka.
2: Imsit. Gerai, ačiū labai.
1: Taip, gausite žinutę, trumpąją žinutę, kaip dovana atkeliaus pas jūs, o mes norime papasakoti, kad šį mėnesį Hesburger restoranuose jūsų laukia specialus pasiūlymas Helovino mėsainis su čederiu.
2: Tai tokia labai labai skani molinginė bandelė, aš ragavau savaitgalį, labai labai skani molinginė bandelė, 100% kokybiško jautina, čederio sūrio padažas, pomidorai, frilis, salotos, čederio sūrio paplotėlis ir Hesburger, agurkinis majonezas, už kurį, nu nesakysiu, kaina tik 5,60.
1: Beje, primenam, kad kiekvieną dieną nuo restorano atsidarimo iki 12 valandos Hesburger turi ypatingų pusryčių pasiūlymų, pusryčių sumuštinis, pusryčių mėsainis, pusryčių omletas su šonine, pusryčių tortilija su šonine ar tarkuotų bulvių paplotėliai.
2: Paragaukite ir išsirinkite savo mėgstamiausius. Hesburger laukia jūsų.
1: Reklama.
0: Apsikabinkime rudenį. Lietus.

0: Radijo stotis Lietus.
1: Reklama.
2: LNK pristato M1 muzikos apdovanojimai 26-ieji. Išgirskite gyvai. Paulina Paukštaitytė. GNG sindikatas. Rokas Jan. M1 muzikos apdovanojimai 26-ieji. Pirmiausia – muzika. Gruodžio 9-ą Žalgirio arenoje. Organizuoja 15 min grupė Elitas. Biletai – biletai.lt.
3: Jungiam dar žemesnės kainas. Nuo pirmadienio Lidl. Litras pieno su Lidl Plus kupono – tik 39 centai. 500 gramų maltos kavos Paulik antrai pakuotei su Lidl Plus programėle – tik 4,99. O kilogramas 200 gramų sūdytos lašišos filė su Lidl Plus programėle – net eurų pigiau. Lidl vertė.
4: Kazino Admiral. Kazino Admiral lažybos. Kazino Admiral lažybos. Kazino Admiral lažybos. Kazino Admiral. Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
5: Prisimink, aš visada šalia.
6: Kai tampi tėčiu, stengiasi būti stiprus ne vien dėl savęs.
7: Kai manęs paklausia, kuo noriu būti, atsakau viskuo. Noriu keliauti, dirbti, kurti.
8: Nors sporte turiu varžovių, bet šiaip tai visos esame draugės.
6: Judame pirmin ir padedame tai daryti kitiems.
8: Kai esame kartu, galime pasiekti daugiau.
9: Kamelija lojalumo programa Kartu vienas dėl kito palaiko žmonės su negale. Daugiau informacijos vaistinėse ir internete. Kamelija. Mažų kainų vaistinė.
10: Įmokų mažumas – tikras pasirinkimo lengvumas. Dabar Bitėje įsigyti Samsung Galaxy A37 ir A57 telefonus galite vos nuo 10,79 € per mėnesį. Bitė – taip lengviau.
1: Reklama.

0: eteryje Simona ir Aurimas. Radio stotis Lietus. Reklama.
1: Mėlėjai mūsų klausytojai, mes be galo džiugiamės ir didžiuojamės, kad radio stotis Lietus rengia tokius rinkimus. Metų senjoras 2026. Jeigu ir jūs pažįstate tokį šviesulį tiesiog, įkvėpimo gūsį.
2: Ir žiūrėjai mane dabar. Gerai.
1: Būtinai užregistruokite Lietus FM, o jeigu ir jūs pats esate toks šaunuolis, vikruolis, tai ir patys galite užsiregistruoti. O kas taps metų senjoro 2026, sužinosime spalio 29 dieną Pakruojo dvare, kur vyks senjorų rinkimų iškilmės.
2: Super, registruoti vis dar kviečiame, netgi raginame lietus.fm, ten ir visas sąlygos rasite. O prie gražios iniciatyvos jungiasi ir projektų partneris iki prekybos tinklas. Iki vertina aktyvius, energingus ir gyvenimų besidžiaugiančių seniorus ir iki 11 valandos su senioro kortelė jiems taiko net 10% nuolaidą.
1: Taip, o mes šiandien visai netrukus tiksliau pasikalbėsim su nominuotu senioru, kuris pretenduoja laimėti metų senioro apdovanojimą ir jam įteiksime 20 eurų iki dovanų kortelę.
2: Gerai, mes žiog skambinam Juozui, Juozukui.
1: Juozui skambinam. Gerai.
2: Gerai, skambinam Juozui.
1: Beje, mūsų svetainėje taip pat jau galite pamatyti ir tuos seniorus, kurie yra, na, tokie populiariausi, taip galima sakyti, ar ne?
2: Taip, Agluonų kaimo bendruomenės pirmininką.
1: Mau.
2: Ne. Ne, tai čia. Juozukas, negeria ragelio.
1: Mhm. Neskuba kol kas.
3: Alio.
1: Labas vakaras.
3: Labas vakaras.
1: Aš Juozo ieškau.
3: Aš kalbu.
1: Juozai, mes skambinam jums iš radio stoties Lietus. Radome registraciją, kurioje esate paminėtas kaip, na, visus įkvepiantis žmogus. Ar gali būti, kad čia tiesa?
3: Nu, kažkas gal ir pakūrė, kažkas tai, žinai, dadeda. Nu, mes, aš atrodo nesu toks.
2: Juozai, taip, Simona ir Aurimas, tai dabar prisipažinkite, kokią aktyvę veiklą vykdot?
3: Nu, viską, ką galima žmonėm duot.
2: Pavyzdžiui.
3: Kažką tai žmogaus padaryt gerą, kaip mes sakom, atiduok kitam tą, ką gali.
2: Taip.
3: Ir gyvenk taip, tarsi kaip mano idealas yra partizanas, toks Vaclovas Voveris Žaibas, kuris taip sakydavo, gyvenk taip, tarsi nuo tavęs priklausytų visas Lietuvos likimas.
1: Oho.
3: Tai aš toks nenustykstantis ir visur stengiuosi ir bendruomenė, ir Šaulių sąjunga, ir kažkur Oho. Kažką padaryt, nu, kiek gali.
2: Mhm. Aš dabar žiūriu taip, kad Jonavos rajone, Išorų kaime, teisingai skaitau, ar ne?
3: Taip.
2: Ir esat bendruomenės pirmininkas?
3: Taip, ir seniūnaitis.
2: Seniūnaitis, nu.
1: Bet ar jūs esat senjoras?
3: Nu. Nu, netyčia gali būt, nu, pavasarį 70.
1: Rimtai?
3: Taip.
1: Nu, nes labai jaunas
2: labai,
1: balsas.
2: Žinokit, labai jaunačiškas balsas ir turbūt nėra kada pasenti, kai žmogus toks aktyvus.
3: Taip,
2: tikrai.
3: Nėra.
2: Nėra kada.
3: Kol judi, tol gyveni ir nėra tikrai kada galvot.
2: Taip.
1: Geras. Nu, Juozai, tai žinokit, mes taip džiaugiamės, kad turim galimybę su jumis susipažinti. Įkvėpimo ir energijos nepraraskite, nes tikrai esate labai svarbus ir reikalingas tiem žmonėms, kurie yra šalia jūsų. O mes dar turime ir dovaną, 20 eurų iki dovanų kortelę.
3: Ačiū, ačiū.
2: Juozai, tai kuo didžiausias sėkmės, o dėl prizo susisieksime kiek vėliau. Ačiū ir iki.
3: Ačiū.
2: Iki, geros dienos. Iki.
1: Geros dienos. Prie gražios iniciatyvos jungiasi ir projekto partneris iki. Apsipirkdami pastebite, ką parduotuvėje būtų galima padaryti patogiau, ko trūksta asortimente, o gal turite idėjų, kaip patobulinti iki programėlę ar kitas paslaugas?
2: Prekybos tinklas iki kviečia pirkėjus ne tik išsakyti nuomonę, bet ir realiai prisidėti prie pokyčių. Tad skelbia atranką į jau trečiąjį ir šiemet kaip niekad didelę iki klientų valdybą.
1: Net 60 narių bus buriami skirtinguose Lietuvos miestuose ir savo įžvalgomis prisidės prie svarbių sprendimų, galinčių pakeisti visų iki pirkėjų patirtį.
2: Tad kviečiame būti aktyviais iki.lt, pasviras brūkšnys, klientų brūkšnelis valdyba. Ten visa informacija ir registracija.
0: Reklama.

0: Apie orus.
1: 16:35, Aurimai, prašau, papasakokite.
2: Taip, aš to galiu papasakoti, ką tik
1: nori. Kokiegi bus orai?
2: Oi, orai geri. Čia kokia šnekta.
1: Orai.
2: Čia kokia šnekta. Ketvirtadienio naktį daug kur gali trumpai palyti. Dieno vietomis nedidelis lietus. Temperatūra naktį nuo 3 iki 8, pajūryje 10, o dieną 10-15 šilumos. Viskas iš
1: viskas
2: mano
1: jau.
2: Pusės, jo.
1: Ai, galvau, kažkaip daugiau būsi pasiruošęs.
2: O ką tu? Ne, žiūrėk, aš manau, kad labai geras oras.
1: Aha.
2: O dar geriau tai, kad rytoj ketvirtadienis.
1: Tikrai.
2: Po ketvirtadienio kas būna?
1: Penktadienis.
0: Sena gera daina.

0: radijo stotis Lietus.
1: Reklama. Ypatingi deluxe skoniai skirti mėgautis. Jau Lidl parduotuvėse. 500 ml ypač tyro graikiško alyvogio aliejaus. Tik 7,99. 175 gramai riešutų šokolade. Tik 3,99. O 150 gramų karamelizuoto apelsinų šokolade. Taip pat tik 3,99. Lidl verta.
2: 6 minutės. Būtent tiek banknote užtrunka apdoroti jūsų paraišką. 6 minutės. Ir viskas pajuda. Banknote. Paskola iki 14 tūkstančių eurų. Vos per 6 minutės.
3: Metas palepinti veido odą. Spalio mėnesį vaistinėse Kamelija veido priežiūros priemonėms iki 40% nuolaida. Bioderma ir Eucerin veido kosmetikai iki 30% nuolaida. Avene ir Farmaceris veido kosmetikai iki 35% nuolaida. O Uriage veido kosmetikai iki 40% nuolaida. Daugiau pasiūlymų rasite vaistinėse ir internete. Nuolaidos nesumuojamos ir taikomos su mažų kainų kortele. Kamelija. Mažų kainų vaistinė.
4: Kazino Admiral. Kazino Admiral lažybos. Kazino Admiral lažybos. Kazino Admiral lažybos. Kazino Admiral. Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
5: Šią savaitę parduotuvėse Norfa. Praktiškomis valandomis 25% nuolaida jogurtui, perkantiems su Norfos nuolaidų kortele. Daugiau informacijos prekybos vietose ir www.norfa.lt.
6: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
7: 7 ryto?
8: 8 vakaro.
9: Po darbo?
10: Antradienį.
7: Per pietų pertrauką?
10: 6.
11: Mano daktaras.lt. Rinkite savo patogų vizito pas gydytoją laiką. Mano daktaras.lt. Rinkitės į sveikatą.
1: Reklama.

0: Людина. Етерія. Симона ir Aurimas. Radio stotis Lietus.
1: Reklama. Mėlėjai, mes norime jums priminti, kad susitinkame gruodžio 9, 19 valandą, 3 valandų šou Žalgirio arenoje, tai yra M1 muzikos apdovanojimai 2026.
2: Antrą kartą istorijoje privalote ten būti, kaip ir jis mano sakė, ne 3 valandų šou, pirmiausia muzika ir ten viskas vyks gyvai. Galiu jau pasakyti, jau yra aiškus pirmieji atlikėjai, daug ką pasako labai vardai ir pavardės. Paulina Paukštytytė, Rokas Jan, Dženžiai Sindikatas, Lemondžio, Justinas Irutis, Kristijonas Irbaitis, Algirdas Kaušpeda ir Gabija Li, ir čia dar tas sąrašas tikrai nesibaigia.
1: Oi, tikrai, ir laukia mūsų ir netikėti duetai, tikrai labai smalsu, ką ruošia mūsų pačios ryškiausios scenos žvaigždės. 13 nominacijų, tarp kurių ir Lietuvos nominacija, visos Lietuvos muzika. Ir kas yra, man atrodo, kad labai svarbu, kad jūs, mėlėjai, ir nuspręsite, kas taps tais, na, pačiausiais 2026 metų.
2: Renka tik tauta, jokių nėra komisijų, tad bilietai.lt pirkite ir susitinkam gruodžio 9 dieną Žalgirio arenoje Kaune.
1: Reklama. Mes jau visai, man atrodo, viską jau išpasakojom, jau visai viską išdalinom ir jau pradėjom šnekučiuoti su Kotryna ir tai yra turbūt pats ryškiausias indikatorius, kad mūsų programa priartėjo prie pabaigos.
2: Šiandien beje yra tarptautinė padėkos valytojams diena. Žinau, kad tau tenka, Kotryna, bendrauti su mūsų nuostabėja valytoja, tai perduok linkėjimus. Ir šiandien yra, atsiprašau, desertų diena, taip kad jeigu norite labai kažko, kas čia dabar atsitiko, tai prašom pasilepinti.
1: Man atrodo, kad tu ledų valgė, ne?
2: Ne, nevalgiu ledų,
1: nes
2: bet...
1: desertas tavo mylimiausias, vienas iš mylimiausių.
2: Tampu primadoną panašu.
1: Reikia užkartyti.
2: Nes alkanas jau.
1: Tai lauksim jūs rytoj prisijungiant. Būkit gerbeni kitiems.
2: Iki. Baigiu.

0: stotis Lietus.
1: Reklama. Duokim gero. Iki švenčia 35 metus. Nuo ketvirtadienio perkant 2 iki šefai bandeles, trečia tokia pati nemokamai. Su iki kortele bananai 99 centai, o sūriams 20% nuolaida. Iki, arčiau tavęs.
2: Swedbank privalomasis su privalumais. Įsigykite privalomai vairuotojų draudimą internetu su 10% nuolaida ir gaukite dovanų automobilio transportavimą jam sugedus. Pasiūlymas galioja iki lapkričio 29 dienos draudžiant lengvąjį automobilį metams. Daugiau Swedbank.lt.

0: 99 eurus, akumuliatorius ir kroviklis kainuos tik 1 centą. Feromaišytuvai ir dušo sistemos, bei Top Color Premium vidaus ir lauko dažai iki 40, o Samsung stambi būtinė technika iki 30% pigiau. Ermitažas.
1: Ar pastebėjote, kad telefoną laikote vis toliau, kad vakare akis pavargsta greičiau, o vairuojant vakare šviesos pradėjo erzinti labiau?
2: Kartais tai visai nekalti kasdieniniai pojūčiai, o kartais ženklas, kad akims reikėtų skirti daugiau dėmesio. Apie tai ir dar daugiau išgirsite Filman rubrikoje Darbo dienomis tarp 7-8 valandos. Sužinosite, kada verta pasitikrinti regą, kaip saugoti akis kasdien ir kokios šiuolaikinės galimybės padeda matyti patogiau.
1: Klausykitės, žaiskite ir laimėkite Filman prizus.
3: Paragauti rudens? Verta. Šviežias derlius jau Lidl. Nuo ketvirtadienio. Kilogramas lietuviškų morkų tik 33 centai. Kilogramas šviežio triušio tik 8,49. O kilogramas 200 gramų pusrebės varškės XXL tik 4,29. Lidl verta.
4: Reklama.

0: Labas vakaras, dabar Lietuvoje 17 valandų, čia Aurelija Gintautaitė ir 200 sekundžių informacijos. Duodamas išskirtinį interviu agentūrai BNS, premjeras Mindaugas Sinkevičius šiandien pareiškė pasitikintis visų ministrų kabinetų, tarp jų ir abejonių dėl kompetencijų bei viešos komunikacijos sulaukiančių finansų ministrų Taurimu Valiu. Visgi ministras pirmininkas pripažįsta anksčiau politikų išsakęs pastabų dėl bendravimo su opozicija.
1: Aš sakau, kad galbūt su komunikacija, kartais reakcijom, atitinkamai politinių oponentų, užklausos, net gal tam tikras špilkavimas ir atakas galbūt galėtų būti kitokia, bet tai yra labiau jau tokie asmeninio komunikavimo bruožai, asmeninių savybių bruožai. Tai tam tikrų pastabų esu sakęs praeityje, kai prieš nominuojant vyriausybę, ypač santykyje su parlamentu, manau, kad jis tikrai išvados daro. Aš finansų ministro rezumė ir biografiją žinau neblogai, kadangi rinkausi jį skirdamas. Įvairios darbo patirtis, net ir kalbant ir mokant studentus apie viešuosius finansus. Man atrodo, kad dar labai per ankstyva kažkaip tai neigiamai susifokusuoti finansų ministrai.
0: Agentūrai BNS sakė premjeras. Finansų ministras Taurimas Valys pastaruoju metu opozicinių partijų kritikuojamas dėl nesilankymo Seimo frakcijose. Nepasitenkinimą reiškia ir koalicijos partneriai demokratai, kurių pirmininkas Virginijus Sinkevičius po koalicijos tarybos posėdžio praėjusią savaitę aiškino iš Valio pasigedęs išsamesnio kitų metų valstybės biudžeto projekto pristatymo. Į Lietuvą sugrįžus pirmiesiems Jungtinių valstybių rotacijos kariams likusieji turėtų atvykti iki lapkričio vidurio. Krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas teigia, kad kol kas atvyko iki 100 karių, o suplanuota dar 10-12 tokių karių grupių. Anot jo sąjungininkų pajėgos bus dislokuotos Pabradėje, o karinė technika vyksta per jūrų uostus ir geležinkelius. Lietuva sulauks 2 batalionų sunkiųjų šarvuotojų pajėgų ir inžinierinio. Energetikos ministerija siūlo koreguoti siūlymą įpareigoti degalines kuro kainas didinti tik kartą per parą 10 valandą ryto. Ir tokią tvarką taikyti laikinai iki šių metų pabaigos, o nuo sausio jos privalėtų realių laikų teikti kainų duomenys Lietuvos energetikos agentūrai. Anot energetikos ministerijos duomenų viešinimas turėtų didinti konkurenciją tarp degalinių, o šis sprendimas galėtų padaryti įtaką kainoms ilgalaikėje perspektyvoje. 6 žmonės žuvo, dar 12 buvo sužeisti Rusijos dronams smogus Ukrainos vakariniam Lutsko miestui. Apie naują rusų ataką socialiniuose tinkluose pranešė Volynės srities administracijos vadovas ir regiono policija. Kaip pranešama, drono nuolaužos pataikė į prekyvietę bei gyvenamąjį namą. Australijos gynybos pajėgos patvirtino, kad Australijos karinio jūrų laivyno laivo kajutėje buvo rastas paslėptas vaizdo įrašymo įrenginys. Ši informacija paskelbta po to, kai viena Australijos senatorė parlamente pranešė, kad paslėptos kameros buvo rastos moterų kariškių naudojamuose dušuose. Šis incidentas buvo perduotas jungtiniai kariniai policijai. Apie orus Lietuvoje ateinančią naktį daug kur trumpai palis, dieną vietomis nedidelis lietus, temperatūra naktį svyruos nuo 3 iki 8, pajūryje iki 10 šilumos, o dieną nuo 10 iki 15 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal vieno informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją ir samiau naujienos portale 15 min. Dabar 17 valandų 3 minutės.

Besiklausančios dainos susimašiau, kokie yra mano didžiausiai gyvenimo nuotykiai. Ei, gi prabėgo lyg burys arklių prisiminimai galvoje. Ei, net pačiai skruostai parodo nuo to, kas buvo ir galvoje. Dieve, kad tik tai toks pats smagumas būtų ir ateityje. Na, o kad ateitis būtų smagi, mėlyi lietuvos klausytojai, turime čia ir dabar patys savo pakelti nuotaiką. Galų gale, jeigu buvo sunki diena, pamirštuos visus rūpešius ir negandas, nu nors trumpam, nors tam tokiam standartiškom trim minutėm tuo metu, kol lietuvos etrės skamba jūsų pageidauta daina. Taigi, aš, Kotryna, sveikinuosi su jumis visai, su jumis visomis, kad ir kur bebūtume, kad ir ką beveiktumėte, kviečiu į širdeles ir kviečiu smagiai pasitikti vakarą, pasigarsinu savo radio imtuvus malonioje kompanijoje su kitais lietuvos klausytojais, besiklausant širdžiai mielų dainų. Nepamirškite, mylėjai, aš kaip visuomet laukiu jūsų laiškų elektroniniu paštu sirdelėse talietus.fm. Parašykit man laiškelį, atsakykite klausimą, ką grojam, kad ne tik tai Džordanai patiktų gyvent, bet kad ir mums visiems būtų gera gyvent, besiklausant jūsų mėgstamų dainų.

0: radijos stotis Lietus.
1: Reklama. Oda prarado stangrumą, o plaukai silpnesni? Sapiens jūrinis hidrokologenas. Dienos porcijoje 10 gramų kolageno, hialurono rūgštis ir biotinas, padedantis palaikyti normalią plaukų būklę. Ieškokite vaistinėse ir sapiens.lt. Maisto papildas.
2: Šią savaitę parduotuvėse Norfa 500 gramų raudonųjų vynogių indelyje tik 1,79 €. Kilogramas kriaušių Conference tik 1,59 €. Kilogramas veriamų persikų tik 1,89 €. 125 gramai fasuotų špinatų tik 99 €. O kilogramas avietinių pomidorų tik 1,99 €. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
3: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
4: Kazino Admiral. Kazino Admiral lažybos. Kazino Admiral lažybos. Kazino Admiral lažybos. Kazino Admiral. Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
5: Keičiantis orams, namus norisi paversti pačia jaukiausia vieta. Atsinaujinkite savo erdvę su baldai1.lt ir mėgaukitės nemokamų pristatymų. Baldai1.lt. Patogiam gyvenimui.
6: Vairuojančių dėmesiui. Kelyje ne viskas yra taip, kaip atrodo.
7: O dieve! Katinas!
8: Čia buvo tik plastikinis maišelis.
7: Gal man jau laikas pasitikrinti akis?
6: Saugi kelionė prasideda optikoje Filman. Regos patikra nemokama. Registruokis iš anksto filman.lt. Pasiūlymas galioja asmenims nuo 18 metų. Tavo optika Filman.

0: Šį savaitgalį Maximos pasiutkai nesesuačių kortele. Avokadai Ready to Eat Well Done, euro 75. Produktams Actimel 30% nuolaida, o makaronai La Molisana 99 centai. Maxima tai, ko reikia.
1: Mama, dar 10 minučių.
2: Kartais sunku nustatyti ribas, kai patys gyvename ekranuose. Bet vaikai mokosi iš mūsų. Išjunk ekraną. Įjunk tikrovę. Įjunk ramybę. Pradėk nuo savęs. Projektas finansuojamas Valstybinio visuomenės sveikatos stiprinimo fondo lėšomis. Finansuoja Lietuvos Respublikos valstybė.
3: Reklama.

Būna gyvenime tokių kelionių, kuomet tikrai ima ir kažkaip mistiškai sustoja laikas, ar mintis, ar jausmai kažkur išsiskiria. Na, bet jeigu jūs, mėly Lietuvos klausytojai, šiuo metu esate kelyje, priminsiu, šalyje 17:26. Palinkėsiu, kad kely nestotų laikas. Daumantas rašo, sveiki, grįžtų iš darbų, visas permerktas lietaus ir sušalęs, norėčiau paprašyti paleisti dainą Domo Vyšniausko. Kely sustoja laikas, ačiū ir gražaus vakaro. Daumantai, tai tau gero vakaro, tai tau ačiū už tavuosius darbus. Jeigu aš teisingai pametu, tu pas mus esi pasienietis. Daumantai, stiprybės, sveikatos tau ir kuo greičiau atgauti jėgas. Beje, žinutė yra palikusi ir Adrija, kuri paprašė Alano Hošnau atliekamos dainos Ar dar yra vilties? Ir jeigu jūs taip nustebę, besiklausydami lietaus, patys savęs klausėte, o tai ką Lietuje? Šiuo metu pageidavimai skamba, tai, mylėjai, iki 18:00 brūkštelėkite žinutę elektroniniu paštu sirdelis@lietuvos.fm ir jūsų pageidavimas, kaip aš dažnai sakau, papuoš lietaus etri. sirdelis@lietuvos.fm. Eglė ir Marina paprašė vyšnių atliekamos dainos Palikom saulę toli, o žinutėje yra toks prierašas, mes, kai saulė nusileidžia, atsigauname. Nu tai ką, merginos, pasigarsikite savo radijo intuvus ir linkiu atsigauti, nors kažkaip žiūriu, saulė liktai dar ir nenusileidus.

0: Apie orus.
1: Sinoptikai lietus klausytėms primena, kad ketvirtadienio naktį daug kur lietus, vietomis rūkas, vėjas besikeičiančios krypties pajūrė šiaurės vakarų, gūsingas 15 metrų per sekundę ir naktį temperatūra svyruos, tarp 3-8 pajūrė turėtų būti tarp 9 ir 11 laipsnių šilumos. Rytaus dieną vietomis truputuką palis, kai kur rūkas, vėjas besikeičiančios krypties silpnas, vakariniame pakraštyje vakarinių krypčių 7-12 metrų per sekundę, dieną temperatūra svyruos tarp 9 ir 14 laipsnių šilumos. Naktį Vilniuje 6, Kaune, Šiauliuose 8, Panevėžyje 5, Klaipėdoje 11 šilumos. Dieną Vilniuje, Panevėžyje 11, Kaune, Klaipėdoje 13, na, o Šiauliuose rytaus dieną turėtų būti apie 12 laipsnių šilumos. Laikrodžiai rodo 17 valandų 34 minutės. Priminu širdelėse iki 18 valandos pildau jūsų muzikinius pageidavimus, tai ko norėtumėt, ką turėčiau sugroti. Kokia daina turėtų parblaškyti, kuri daina turėtų kaip tik jūs sukaupti, surinkti ir galbūt net vakarui paruošti. Sirdelės etalietus.fm laukiu jūsų laiškų. Evelina rašo: labas Kotryna, labai norėčiau paprašyti savo mylimos dainos pop kultūra atliekamos Išeinu, ir beje, ačiū už kojines, kokia šia sulaiminga, net neįsivaizduojat. Greitų metų parašysiu dar vienam meilės istoriją, gal vėl laimėsiu kažką, tikiuosi šį kartą skėti, juk ruduo, o aš jo neturiu, juokauju. Myliu ir klausausi kas vakarą dirbdama. Linkėjimai visiems nuo ištikimos Evelinos. Evelino, dieve, kaip gerai, kad priminėjai. Mėly lietuvos klausytojai, nepamirškite papasakoti savosios meilės istorijos. Jūsų laiškų, kaip visuomet, nekantraudama laukiu elektroniniu paštu sirdelės@lietuvos.fm. Nepamirškite, turite galimybę laimėti prizą, tai firminės lietuvos kojinės, bet taip pat ir titulą geriausias savaitės meilės istorijų autorius. Taigi rašykite, pasakokite, išsipasakokite sirdelės@lietuvos.fm.
0: Čia lietus.

0: radijos stotis Lietus.
1: Reklama.
2: Jūsų būstas vertas gero pardavimo. Home Deals pasirūpins visų procesų, nuo konsultacijos iki sandorio. Profesionaliai už vieną mažiausių komisinių rinkoje. Vilniuje ir Kaune. HomeDeals.lt. Jūsų namai verti daugiau.
3: Susipažink su Max and Milas World. Čia rasi viską, ko reikia laimingiam šunims ir katėms. Geras maistas be jokio pridėtinio cukraus ar dirbtinių dažiklių. Ir žaislai, kurie padės išlieti visą susikaupusią energiją. Tai Lidl naujiena Max and Milas World. Viskas šunims ir katėms. Nuo pirmadienio kilogramas 200 gramų šunų ėdalo tik 4,39. Lidl vertė.
4: Kazino Admiral. Kazino Admiral lažybos. Kazino Admiral lažybos. Kazino Admiral lažybos. Kazino Admiral. Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
5: Šviestuvų mugė Ermitaže. Iki lapkričio 2 dienos šviestuvams iki 60, lemputėms, LED juostoms ir žibintuvėliams iki 50, trio ir reality šviestuvams taip pat iki 50% mažesnės kainos. O liregus kištukiniai lizdai, jungikliai ir rėmeliai net 30% pigiau. Pasiūlymų ieškokite ir Ermitažas LT.
6: Sigitas paskubėjo paimti paskolą iš savo banko, permokėjo ir gailiai brazdina ukulėlę. O Ligitas palygino skirtingų bankų pasiūlymus, daug sutaupė ir dabar džiūgauja. Su Lenders nemokamai palygin paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.

0: Šią savaitę Maximos pasitkainėse su ačiū kortele. Šviežiai paukštienai Vilniaus paukštynas 20% nuolaida. Pusrepė dvaro varškė 3,19 eurų, o kvietiniai miltai malsena 1,39 eurų. Maxima tai, ko reikia.
1: Tai balsas, kurį pažįsta visas pasaulis. Mike Oldfield legendinių hitų balsas Maggie Riley gyvai. Moonlight Shadow, To France. Muzika, kuri paliečia iki širdies gelmių. Lapkričio 13 dieną Palangoje. Vienintelis koncertas Lietuvoje. Bilietai kakava.lt. Reklama.

0: čia Toma yra išskirtinė, ar Genadijus išskirtinis. Genadijau, ačiū už meilį ir už palaikymą mano sunkiausiamis akimirkomis. Lietuvaičiai, išskirtinė tokia žinutės autorė yra Toma. Na, o jūs, mėly lietuvos klausytojai, jeigu norite dainos, rašykite sirdelėse talietus.fm. Kuo galėsiu, to padėsiu, padėsiu, sugrosiu, nuotaiką pakelsiu. Roberta, pasigarsinkit savo radijo imtuvą.
1: Sena gera daina.

0: radijo stotis Lietus.
1: Reklama. Klasikos koncerte prašome elgtis rimtai, nesijuokti, nešokti ir dirigento neerzinti. Juokaujame, nes atvyksta The Maestro, Sondre Rie ir Andrea Bocelli dirbęs dirigentas Gvido Dieteren, kerintis Wendy Balsas ir European Pop Orchestra. Pasauliniai hitai, klasika, romantika ir humoras. The Maestro, kalėdų šou, kai klasika pokštauja. Gruodžio 22 dieną Kauno Žalgirio arenoje. Vienintelis koncertas Lietuvoje. Bilietai, bilietai LT.
2: Azijos mėno maksimoje. Azijietiško voko ir japoniško rameno skonio traškučiai Sanyan. Minkšti piragaičiai su pistacijų ar mačios kreminių įdaro Oreo. Kokosų vanduo iš natūralių ingredientų ir be jokių saldiklių kokosova. Maksima tai, ko reikia.
3: Lapai krenta, dienos trumpėja, o teleloto prizų tik daugėja. Per dvi savaitės jūsų lauks du populiarieji Volkswagen Tiguan. Daugiau nei 350 prizų ir žinoma, aukso puodas. Teleloto.
4: Šį mėnesį Hesburger Helovino mėsainis su čederiu tik 5,60 €. Moliūginė bandelė 100% jautiena, čederio sūrio padažas, pomidorai, frilys salotos, čederio sūrio paplotėlis ir Hesburger paprikinis majonezas. Hesburger.
5: Net iš miego prabūdus vidurį nakties privaloma prisiminti, kad skardos, stogo dangos, plieninių tvoralinčių, lietaus nuvedimo sistemų, segmentų tvorai reikia ieškoti statybapigiau.lt. Ir dar kartą pakartojame. Statybapigiau.lt.
6: Šią savaitę parduotuvėse Norfa. Praktiškomis valandomis 25% nuolaida jogurtui, perkantiems su Norfos nuolaidų kortele. Daugiau informacijos prekybos vietose ir www.norfa.lt.
7: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
8: Jums 60 metų ar daugiau, jaučiatės vieniši ir norite pasikalbėti? Vilties žiedas kviečia skambinti į nemokamą emocinės paramos liniją telefonu 0800 00398, darbo dienomis nuo 8 iki 20 valandos. Projekto konkursą organizuoja Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija.
9: Kraunam grožį vežimus, nes Maksimoje grožio mugė spalio 15 lapkričio 2 dienomis su ačiū kortele. Plaukų priežiūros priemonėms L'Oreal L7 ir kosmetikai Nivea 50. O skustuvams ir skustuvų galvutėms Gillette 30% nuolaida. Maksima tai, ko reikia.
10: 15 min. Skaitomiausias naujienų portalas Lietuvoje.

Aurimas rašo, labas vakaras, gal galite pagroti Edilijos ir Iglės dainą Tu netikėjai, o jį beje ir skamba šiuo metu Lietuje. Primenu, 18 valandą jūsų dėmesį 200 sekundžių informacijos. Aurelija Gintautaitė ruošia žinias apie svarbiausius šios dienos įvykius, tai būkite pasiruošę sužinoti viską ir apie visus. Kągi, metas sugroti ir tą kūrinį, kurio paprašė Antanas. Jis rašo, sveiki, pagrokite Kastyčio Kerbedžio dainą V4. Antanai, daina jau Lietuje. Jūs, mėlyje, nepamirškite, jeigu norite sveikinti saviškius pirmin į virtualius Lietaus namus, lietus.fm, o ten yra nuoroda. Pasveikinkime vieni kitus.

0: Labas vakaras, dabar Lietuvoje 18 valandų, čia Aurelija Gintautaitė ir 200 sekundžių informacijos. Energetikos ministerija siūlo koreguoti siūlymą įpareigoti degalinės kuro kainas didinti tik kartą per parą 10 valandą ryto ir tokią tvarką taikyti laikinai iki šių metų pabaigos. O nuo sausio jos privalėtų realių laikų teikti kainų duomenys Lietuvos energetikos agentūrai. Anot ministerijos duomenų viešinimas turėtų didinti konkurenciją tarp degalinių, o šis sprendimas galėtų padaryti įtaką kainoms ilgalaikėje perspektyvoje. NATO pajėgų vadas Europoje, Jungtinių Amerikos valstijų generolas Aleksusas Grinkevičius šią savaitę vykusiame Varšuvos saugumo forume pažadėjo atremti bet kokią Rusijos ataką, vadovaujantis naująją pergalės teoriją. Jis išdėstė, kaip 32 narių alijansas reaguotų į invaziją NATO teritorijoje, augant susirūpinimui, kad Rusija iki dešimtmečio pabaigos gali būti pajėgių užpulti NATO narę. Gynybos ekspertas Giedrimas Jeglinskas sako, kad tai svarbi žinia, tačiau visos sąjungininkės turėtų stiprinti savo pajėgumus.
1: Aišku, ta didžiausia dalis, ta klasifikuota, įslaptinta dalis, čia būtų įdomiausia mums, tai na, neturėtų būti nuraminanti žinutė, tai tiesiog turėtų būti labai aiški žinutė visiems mums, kad NATO veikia ir čia, kaip sakyti, toliau turime dirbti, toliau turime stiprinti, toliau turime stiprinti savo pajėgumus, turbūt tokio pilno 100% saugumo nuo kažkokių tai dronų išpolių, jeigu jų būtų labai daug, yra neįmanoma pasiekti, bet turime turėti suderinamumą tarp valstybių, turime matyti oro erdvę, turime turėti ir nuolatos gerinti perėmėjus ir visus kitus neutralizuotojus, tų vadinamų dronų, ar tai šitai balistinių raketų, ar dar kitokių tai priemonių.
0: Pagal NATO pajėgų vado Europoje pristatytą 3 dienų planą, NATO iš pradžių naudotų sausumos pajėgas, remiamas oro, jūrų, kibernetinių ir kosmoso pajėgumų, kad sustabdytų puolimą taikydamas įsipuolančias pajėgas ir neleisdamas joms užimti teritorijos. Policija pradėjo ikiteisminį tyrimą dėl vidaus reikalų ministro Martino Katelino reakciją sukėlusio marokiečio pabėgimo iš teismo kiemo, kuris įvyko vakar Vilniuje. Dėl konvojaus veiksmų pradėtas tarnybinis patikrinimas. Vagiste kaltinamas Maroko pilietis tą patį vakarą buvo sulaikytas Vilniuje. Ministras teigia, kad policija nebuvo informavusi migracijos departamento apie šios mens atžvilgių pradėtą tyrimą. Todėl kyla klausimų, ar institucijos apskritai geba efektyviai keistis informaciją. Anot ministro, marokiečių birželį buvo panaikintas leidimas gyventi Lietuvoje, tačiau jis dar 10 savaičių galėjo likti šalyje. Vatikanas praneša, kad popiežiaus Leono 14-ojo po operacinės reabilitacijos laikotarpis vyksta normaliai, po to, kai jam buvo pašalinta dešiniojo plaučio apatinė dalis, taip šalinant darinį, kuris, kaip aiškėjo ištyrus, buvo vėžinis. Anot pranešimo, Romos katalikų bažnyčios vadovas jau valgo ir vaikšto jam atlikti nauji tyrimai. Prognozuojama, kad ligoninėje popiežius praleis apie savaitę. Teigiama, kad Leonas 14-asis nusprendė kuo greičiau kreiptis dėl operacijos, kai buvo nustatytas plaučiuose esantis darinys, nes, kaip teigiama, norėjo, kad nebūtų atidėta lapkričio pradžioje numatyta jo kelionė į Lotynų Ameriką. Archeologai praneša, kad prie Turkijos krantų Antalijoje buvo atrasta seniausia pasaulyje laivo nuolauža. Jie nustatė, kad jos amžius siekia nuo 4400 iki 4700 metų. Tai ankstyvojo bronzos amžiaus laikotarpis, kuris sutampa su didžiosios piramidės statybos laiku. Laivo medinė konstrukcijos dalis neišliko, tačiau jūros dugne tyrėjai rado keramikines amforas, taip pat 3 akmeninius inkarus. Data, kada nuskendo laivas, nustatyta ištyrus keramikinius intus. Apie orus Lietuvoje ketvirtadienio naktį daug kur trumpai palis, dieną vietomis nedidelis lietus, temperatūra naktį nuo 3 iki 8, pajūryje apie 10, o dieną nuo 10 iki 15 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal vieno informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją iš Semiau naujienos portale 15 min. Dabar 18 valandų 3 minutės.

kartus. Širdelės su Kotrina. Trečiadienio vakarą, apsikabinkime šalia esantį. Mylėjai, šį rudinį apsikabinti iš tikrųjų yra gera ir orai nori, nenori visiems kažkaip tai patys savaime. Mūsų stumia iš šalia esančio žmogaus glėbio, ten taip šilta, taip gera. Aš tikiuosi, kad ir šis trečiadienio vakaras bus šiltas, geras, smagus, jaukus. Širdelėse, kaip visuomet, iki pat 9 valandos vakaro turėsime galimybę sveikinti vieni kitus. Žinot, spalio 14 diena, trečiadienis, tai irgi tokia, kaip aš sakau, nepėščia diena. Fortunatas, Kalikstas, Mindaugas, Rimvydė, Vincentas šiandien švenčia savuosius vardadienius, beje, karaliaus Mindaugo vardo diena šiandien yra minima Lietuvoje. Tarptautinė padėkos valytojams diena. Na ir diena, kuomet vienas kitas, jūsiškis, šiandien švenčia savo gimtadienį, mena gražią sukaktį, na arba šypsosi nuo pat ankstyvo ryto tokia, nu tokia keista šypsina, kad galų gale norisi karts nuo karto praėjus, bakstelėti pirštų ir pasakyti, na, jubiliatė, tai gal kažkas pasikeis gyvenime. Aš tikrai tikiu, kad nuo pat ankstyvo ryto besišypsantis jubiliatas vakarą pasitiks su tokiomis emocijomis, vos tik tai išgirs savo vardą Lietaus eterija. Netikite? Pabandykite, sužaiskite. Galų gale, mielą širdžiai staigmeną padovanokite žmogui, šiandien švenčiančiam. Primenu savo įsveikinimą, galite registruoti mūsų puslapyje internete lietus.fm. Tenai yra nuoroda, pasveikinkime vieni kitus. Tai ir pasveikinkime vieni kitus. Birutė šiandien sveikina savo sūnų Kestutį 41-ojo gimtadienio proga. Mielas sūnau, didžiuojuosi tavimi, kad esi geras viskam ir tam gražiam rudeniui, kur gamta pasipuošia ir aplinkui viskas tokiomis gražiomis spalvomis. Būk stiprus, visada savyje išlaikyk šypsenėlę ir mylumą, būk pasveikintas 41-ojo gimtadienio proga. Jolanta iš Ukmergės šiandien sveikina Editą praėjusiojo 50-ojo jubiliejinio gimtadienio proga. Nors gimtadienis buvo vakar, bet Edita šiandien linkėjimai nuo tos, kuri palinkėjo sveikatos stiprios, nuotaikos puikios, o vadinasi linksmos, šaunios, smagios dekados. Aš tikiuosi, taip ir bus, Edita, taip ir bus. Judita šiandien sveikina Donatą, nuostabią nagų fėją meistrę, švenčiančią savo į gimtadienį. Donatėlė, tai ir palinkėjo su kūrybiškumo darbuose, galų gale smagumo namuose, laimės visur ir visada, na ir šypsenos plačiausios, nuotaikos puikiausios. Beje, šiandien visa Žemaitija yra palikusi tokią smagią sveikinimų deklaraciją Nijoliai, švenčiančiai savo į 60-ąjį jubiliejinį gimtadienį, kad būtina pagarsinti. Nijolė, gyvenimas duotas, poezija ir proza, ir nei pakeist, nei numatyt gali, priimki viską, ką nunai jis duoda, ir būk laiminga, kiek tik tai gali. Mieloji Nijolė, gražaus ir garbingo 60-ojo jubiliejinio gimtadienio proga, polėkio, šypsenos, jausmų lingvumo, galų gale visą ko paties geriausia, bet svarbiausia, kad visa Žemaitija visada būtų ranka pasiekiama.

0: radijos stotis Lietus.
1: Reklama. Veterinarijos klinika Begemotas, patyrę veterinarijos gydytojai, šiuolaikinė diagnostika ir nuoširdus dėmesys jūsų augintiniui kiekvieną dieną. Laukiame jūsų Vilniuje, Širvintose ir Panevėžyje. Daugiau informacijos begevet.lt. Begemotas, kur rūpestis tampa veiksmais.
2: Duokim gero, iki švenčia 35 metus. Šią savaitę su iki kortele Rokiškio sviestas euras 19, bitutė varškė 3,69, o prieskoniams ir želė net 40% nuolaida. Iki, arčiau tavęs!
3: Laikas pigu.lt pirktinėms. Pasiūlymai pigu plus nariams. Net iki minus 40% baldams ir interjero prekiams. Kvepalams ir kosmetikai. Bei šimtams kitų prekių. Mažos kainos, dideli pirkiniai. Atsimk šiandien pigu.lt.
4: Tai balsas, kurį pažįsta visas pasaulis. Mike Oldfield legendinių hitų balsas Maggie Riley gyvai. Moonlight Shadow. To France. Muzika, kuri paliečia iki širdies gelmių. Lapkričio 13 dieną Palangoje. Vienintelis koncertas Lietuvoje. Bilietai kakava.lt.
1: Reklama.

Jeigu esate pavargę nuo kasdieninių meilės įrodymų ir norite kažko tokio naujo, išbandykite rubriką Daina meiliai. Viktorija vat irgi dainuoja Kitaip mylėčiau tave, kai dedikuočiau tau dainą Lietuje. Viktorija žino, ką sako. Primenu jūsų laiškų, kai jūs met laukiu elektroninių paštų sardelės atelietus.fm. Parašykite, ko meilė vardu pats, pati prisistatykite, palikdama laiškelį į savo telefono numerį. Meilį dainą sugrosiu, jūs lietaus kojinėmis papuošiu ir būsiu laiminga, skaitydama jūsų žinutės. Sardelės atelietus.fm.

0: Trečiadienio vakarą, oi, tas vakaras, našta kažkokia tokia emocinė, gera ant manų pečių. Nors tik 21 minutė prabėgo po 6 vakaro, taigi reikalų reikalėlių yra. Šiandien savąjį gimtadienį švenčia mūsų pamainos vyr surinkėja Greta. Vos tik tai parašyta nuostabi panelė, galvoju, reikia susipažinti. Draugiška, nuotaikinga. Žmogeliukas. Tai vat pasižiūrėsime, koks tas žmogeliukas gyvena Pabradėje.
1: Alo.
0: Labą vakarą.
1: Labą vakarą.
0: Radijos stoties Lietus. Esu Kotryna, ieškau Gretos. Greta, čia jūs? Kažkaip bėgo ir pabėgo. Tas nuotaikos žmogeliukas, nuostabi panelė, draugiška mergina, kuri šiandien švenčia savo į gimtadienį. Jo, matau, kad pabėgo. Na, ką padarysi, galbūt Pabradėje vėjai šiuo metu pučia tokie, kad Greta vos tik ten kojų laikosi. Aš žinau, kad visas kolektyvas pirmos pamainos, Lietaus besiklausantys akis, Greta, mesgi tau siuntėme šilčiausius linkėjimus. Padovanok šią dieną sau, paklausyk vėjo, pasigerėk gėlės žydėjimu, nusišypsok saulį, pamojuok debesėliui, pajusk, kad šiandien tu esi pati svarbiausia šiame pasaulyje, būk laiminga, labai laiminga. Visas kolektyvas pirmosios pamainos ir sveikina Greta Juzefovič gimtadienio proga. Greta, nuoširdus tau sveikinimai ir linkėjimai. Šiandien vienuose namuose dviguba šventė. Bent jau ta šventė yra tokia patenkinta Tatjana, kuri dega noru pasveikinti ir Mindaugą, ir Korneliją. Labą vakarą.
2: Labą vakarą.
0: Radijos stoties Lietus, Kotryna, jūs Mindaugas būsit.
2: Taip, Mindaugas.
0: Mindaugai, gera girdėti. Tai, kiek žinau, šiandien nuo pat ankstyvo ryto jau esate oficialus 38 metų vyras.
2: O iš kur čia girdėjot?
0: O jie tu visas pasaulis kalba, o labiausiai žinot, kas kalba? Tatjana, kiek aš suprantu, laiminga mama, pasakiška močiutė, kuri ir Kornelija sveikina 7-uoju gimtadieniu. Žodžiu, Mindaugai, tau nuo visos šeimos, Kornelijai ir dar nuo močiutės Tanios, nuo senelio Jono, patys šilčiausi linkėjimai gimtadienio proga, abiems sako, prilinkėkit visko, kad tik tai šipsotusi, kad būtų smagios, šiltos gyvenimo dienos ir kad, žinoma, būtų sulauktų daug dovanų. Aš pilnai tikiu, Mindaugai, kad paties dovanos turbūt yra visai kitokios, negu kad to norėtų Kornelija, ar ne?
2: Tai faktas.
0: Faktas. Mindaugai, o tai paprastai, apie ką žmogus svajoja sulaukęs 38 metų? Kaip apie pačią fantastiškiausią dovaną?
2: Išsimiegot.
0: Mindaugėlį, kaip aš tave suprantu. Jėtau, aš tavo metų apie malūnsparnį svajojau, nu bet irgi tu lygus tokie norai. Mindaugai...
2: Pasiekimas tas pats, ar išsimiegot, ar malūnsparnis.
0: Taip, va tam ir dalykas svarbiausia.
2: Malūnsparnis greičiau turbūt.
0: Bet Mindaugai, o čia aš kažkaip tai norėjau būti ant lygiųjų su tavimi svajonį besipildyme. Nežinau, kada tau kas tas pagalvėlės pamėtis, pukelius paminkštins, na bet aš palinkėsiu, kad tas toks paprastas žmogiškas noras išsimiegoti ir išsipildytų. Nesakau, kad čia naktį, vis dėlto gimtadienis, Mindaugai, reikia atiduoti duoklę ir giminėms, ir šeimos nariams, bet tau patys nuo širdžiausiai linkėjimai dar ir vardadienio proga. Šiandien karaliaus Mindaugo vardo diena. Nu, tamsta kažkaip jaučiuosi lik karalių pažinodama.
2: Nu, ačiū.
0: Malonu, jau girdžiu, visai kitokias gaidos balse. Bija, Mindaugai, būtinai pasveikink ir Kornelija, jei 7-ojo gimtadienio proga visą, ko paties geriausio, smagiausių, šauniausių svajonių išsipildymo. Na, o visai tavo šeimai, tiesiog paprastai žmogiškai, kad būtumėte sveiki, kad būtumėte laimingi, kad būtumėte vienas kitų turtingi, kad ir Tane, ir Jonas, ir tu, ir Kornelija, visi apsikabintumėte, kokį smagį dainelį sudainuotumėte, pasišoktumėte ir taip smagiai pauliavotumėte gimimo dienų proga. Tai ką, gero tau vakaro, būk sveikas.
2: Ačiū jums.
0: Ir te pildosi svajonės.

0: apie orus.
1: Ketvirtadienio naktį daug kur palis, sako sinoptikai. Vietomis prognozuojamas rūkas, vėjas besikeičiančios krypties. Vėjo pajūryje šiaurės vakarų vėjo gūsiai gali siekti 15 metrų per sekundę. Naktį temperatūra svyruos tarp 3-8, pajūryje turėtų būti tarp 9 ir 11 laipsnių. Naktį Vilniuje 6, Kaune Šiauliuose 8, Panevėžyje 5, Klaipėdoje 11 šilumos. Rytojaus dieną vietomis truputuką palis, rytą kai kur rūkas, vėjas bus besikeičiančios krypties, silpnas, vakariniame pakraštyje vakarinių krypčių 7-12 metrų per sekundę ir temperatūra rytojaus dieną svyruos tarp 9 ir 14 laipsnių šilumos. Diena Vilniuje Panevėžyje 11, Kaune Klaipėdoje 13, na o Šiauliuose turėtų būti apie 12 laipsnių šilumos. Lietuje 18 valandų 33 minutės.

0: radijos stotis Lietus.
1: Reklama. Gimtadienio super pasiūlymai Ermitaže iki lapkričio 2 dienos. Augalams, žemėms ir trašoms iki 50, dušo kabinoms, vonioms ir praustuvams iki 40, dulkių siurbliams iki 40%. Mažesnės kainos, o Kamado Bono kepsninės ir Texas Club aksesuarai taip pat net iki 40% pigiau. Pasiūlymų ieškokite ir Ermitažas LT.
2: Kas ieško naujo telefono pigiau ir su Telia planu? Tas randa Samsung Galaxy A57 tik už 14 eurų 13 centų per mėnesį ir be jokio pabrangimo. Paskubėk, pasiūlymas ir prekių kiekis riboti. Telia, nes kokybė svarbiausia.
3: 35.
4: Kas? Eurai?
3: Ne, 35 tūkstančiai dovanų.
4: Na, jūs duodat.
2: Duokim gero. 35 metų proga, dovanos ir siurprizai. Pirk 3 kart per savaitę, trink bilietą iki programėlėje ir tikrink ar laimėjai. Daugiau iki taškas.lt.
5: Klasikos koncerte prašome elgtis rimtai, nesijuokti, nešokti ir dirigento nerzinti. Juokaujame, nes atvyksta The Maestro, Sondre Rie ir Andrea Bocelli dirbęs dirigentas Gvido Dieteren, kerintis Wendy Balsas ir European Pop Orchestra. Pasauliniai hitai, klasika, romantika ir humoras. The Maestro, kalėdų šou, kai klasika pokštauja. Gruodžio 22 dieną Kauno Žalgirio arenoje. Vienintelis koncertas Lietuvoje. Bilietai, bilietai LT.
1: Reklama.

0: Diena po dienos linkime geros gyvenimo pasakos saldžios tiems, kas šiandien švenčia savuosius gimtadienius. Jonas apie Lilijaną vien tik tai geru, linkėdamas geros sveikatos ilgų gyvenimo metų tai, kuri šiandien švenčia savąjį gimtadienį. Santa šiandien sveikina Asta 60-ojo jubilėjinio gimtadienio progą. Santa su šeima ir anūkės Smiltė ir Eglė, mieloji Asta, jubilėjinio gimtadienio progą jums linki visą ko paties geriausio. Karolina paliko žinutę, norėdama šiandien pasveikinti mamytę Zita 65-ojo gimtadienio proga. Jubiliejų Zitos namuose. Galbūt netoks didingas, kai šventė savo 60-metį. Galbūt netoks audringas, kaip kad švęs savo 70-metį. Labą vakarą.
1: Labą vakarą.
0: Radijos stoties Lietus su Kotrina ieškau Zitos.
2: Klausau.
0: Labą vakarą.
2: Labą vakarą.
0: Radijos stoties Lietus. Ieškau jubiliatės. Tai kur slapstoties, mieloji Zitulė?
2: Namuose.
0: Supratau. Aš tikiuosi prie stalo, prie šventinio vakarienės stalo susirinkę visi, ar ne? Širdžiai myli žmonės.
2: Tik draugai.
0: Tik draugai. O kur giminės? O kur artimieji?
2: Kieštadienį giminės.
0: Uai, tradiciškai, ar ne? Tai vat laukdama, kol pakelsi tragelį, spėliau su klausytojais, ar šis jūsų 65-asis toks pats smagus, kai buvo 60, ar vis dėlto planuojate audrą, kai bus 70?
2: Neplanuoju nieko.
0: Ne, žodžiu, esate ta šauni, kuri gyvenate šią dieną.
2: Taip, tikrai taip.
0: Zita. Mieloji Zita, leiskite pasveikinti su teisingu požiūriu į gyvenimą. Suprantu, kad gyvenimiška patirtis padarė savo, bet kai girdžiu balsę, skambantį juoką, suprantu, kad vis dėlto ir tos patirtys tik tai į gerą. Miela mama, 65, tai gražus gyvenimo kelias, kupinas meilės, rūpešio, išminties, nuostabių prisiminimų. Šiandien norime palinkėti tau svarbiausio – sveikatos. Ramybė širdyje ir kuo daugiau gražių saulėtų dienų. Tegul kiekvienas rytas prasideda su šypsena veide, o šalia te visada būna mylintis ir brangus žmonės. Tegul gyvenimas dovanoja daug jaukių akimirkų, kelionių, juoko, gražių susitikimų ir svarbiausia, visuomet besipildančių svajonių. Karolina, Giedrius ir Milėja, šiandien sveikina, mieloji Zita, jūs gražaus gimtadienio proga.
2: Ačiū labai, ačiū.
0: Gero vakarėlio ir linkėjimai visai šauniai, smagiai, gerų draugų kompanijai. Štai taip vat, reikia vakaroti ir gimtadienius švęsti. Rugilė ir Lėja man irgi yra palikusios žinutę, norėdamos šiandien pasveikinti savąją mamytę. 48-ojo gimtadienio progo, įdomu, ar divužė šiuo metu nebus užsiemusi, ar nebus ta, kuris sakys, mergaitės, pamokas paruošėt. Ir dažniausiai mamos išeiginių neturi. Bet aš tikrai tikiu, kad Rugilė ir Lėja yra fainuolės, visko pasirūpinusios. Labas vakaras.
3: Labas vakaras.
0: Radijo stoties Lietus, beldžiasi pas jūsų svečius, Daiva, Daiva, Daiva. Atrodo, šnekėjom ne taip jau ir seniai, ar ne?
3: Taip.
0: Taip. Na, tai kas pasikeitė per tą laiką, kol mes čia buvom paskendusios savuose gyvenimuose?
3: Sustatėjus,
0: sustatėjim
3: didesnis
0: išys. O beje, su tuo ir sveikinu. Daiva, dar kas pasikeitė, aš gimtadienį atšvenčiau. Jūs šiandien gimtadienį švenčiat. Nu tai kaip ar jaučiatės tą tokia praturtėjusi moteris savaisiais gimtadienio skaičiais?
3: Taip.
0: Ai, Daiva, gali kas nori tas apie mus pasakoti, ką nori, bet aš girdžiu iš balso, kad metai neslėgė jūsų pečių, ar ne?
3: Nu, neslėgė.
0: Aišku. Širdis jauna, kompanija gerų žmonių šalia, nuo ko daugiau gyvenime benorėti. Daiva, šiandien Rugilė ir Lėja sveikina pačią brangiausią mamytę visame pasaulyje, linkėdamos sveikatos, laimės, meilės, kuo daugiau gražių akimirkų. Tegul tavo veide visada būna šypsena, o širdyje ramybė ir džiaugsmas. Ir ačiū tau už viską, ką dėl mūsų darai. Labai, labai, labai tave mylime. Daiva, Daivužė, būkit sveika laiminga ir būkite pasveikinta 48-ojo gimtadienio proga. Beje, šiandien labai noriu pasveikinti gimtadienį švenčiančią Vilmą Petrušienę, gyvenančią Pakruojyje, kurią 51-ojo gimtadienio proga šiandien sveikina Saulius iš Petrušiūnų, palinkėjęs sveikatos, laimės, pinigingų, pelningų metų ir viso ko paties mieliausio. Taigi, Vilma, linkėjimai gimtadienio proga.

0: 21 metai Jonis ir Salvin ant tėvo Dalgio ašmenų, bei jis šiuo metu kaip tik tai restauruoja tėvoniją, tai teskrieja meilės kupiniai linkėjimai į sodybą. Kostai, darbštulėlį, Kostai, pasigarsinkit savo radijo imtuvą, linkėjimai nuo Neringos.
1: Daina meiliai.
2: Lankoj pražyja.

0: Labas vakaras, dabar Lietuvoje 19 valandų, čia Aurelija Gintautaitė ir 200 sekundžių informacijos. Duodamas išskirtinį interviu agentūrai BNS, premjeras Mindaugas Sinkevičius šiandien pareiškė pasitikintis visų ministrų kabinetu, tarp jų abejonių dėl kompetencijų bei viešos komunikacijos sulaukiančių finansų ministrų Taurimu Valiu. Visgi ministras pirmininkas pripažįsta anksčiau politikų išsakęs pastabų dėl bendravimo su opozicija.
1: Aš sakau, kad galbūt su komunikacija, kartais reakcijom, atitinkamai politinių oponentų, užklausos, net gal tam tikras špilkavimas ir atakas galbūt galėtų būti kitokia, bet tai yra labiau jau tokie asmeninio komunikavimo bruožai, asmeninių savybių bruožai. Tai tam tikrų pastabų esu sakęs praeityje, kai prieš nominuojant vyriausybę, ypač santykyje su parlamentu, manau, kad jis tikrai išvadas daro. Aš finansų ministro rezumė biografiją žinau neblogai, kadangi rinkausi jį skirdamas. Įvairios darbo patirtis, net ir kalbant ir mokant studentus apie viešuosius finansus. Man atrodo, kad dar labai per ankstyvą kažkaip tai neigiamai susifokusuoti finansų ministrai.
0: Agentūrai BNS sakė premjeras. Finansų ministras Taurimas Valys pastaruoju metu opozicinių partijų kritikuojamas dėl nesilankimo Seimo frakcijose. Valstybinė mokesčių inspekcija žada supaprastinti mokesčių deklaravimą, kad ateityje gyventojams ir verslui nebereikėtų patiems teikti įvairių deklaracijų. Apie tai pranešė Valstybinės mokesčių inspekcijos viršininkas Martynas Andrijaitis, kurio teigimu ilgalaikėje perspektyvoje institucijai gaunant duomenis realių laikų, tradicinių mokesčių deklaracijų apskritai galėtų nelikti. Anot jo, pagal naują turto deklaravimo koncepciją siekiama, kad Valstybinė mokesčių inspekcija pati suformuotų ir turto deklaracijas. Hamburge prasidėjo teismo procesas prieš ukrainietį kaltinamą Rusijos dujotekių Nord Stream vedančių į Vokietiją sprogdinimu. Teismo procesas pradėtas praėjus 4 metams po vieno iš dramatiškiausių sabotažo aktų šiuolaikinės Europos istorijoje. Prokurorai teigia, kad ukrainietis Serhijus Kuznecovas atliko pagrindinį vaidmenį sabotažininkų komandoje sunaikinusioje dujotekius ir kaltina jį karo nusikaltimu. Jo gynyba prašo bylą nutraukti. Ši byla Vokietijoje vertinama kaip itin jautrinė, šalis laikoma viena iš artimiausių Ukrainos sąjungininkių nuo tada, kai Rusija pradėjo plataus masto invaziją į šią šalį. Asociacijos Lietuvos krepšinis naujuoju prezidentu išrinktas verslininkas buvęs krepšininkas Rolandas Skaisgirys. Jis rinkimuose surinko kone 3 kartus daugiau balsų nei jo konkurentas FIBA Europe valdybos narys Darius Gudelis. Skaisgirys sako, kad pirmieji jo darbai bus susitikti su vyrų krepšinio rinktinės treneriu Dainiumi Adomaičiu ir iki kalėdų aplankyti visus 162 asociacijos narius.
2: Buvo tokių tai nusiskundimų, kad aš ale darysiu kažkokį tai auditą. Ne auditą, o darysiu būtent savo prisistatymą jau per tiesioginę prizmę, kaip paimti tas problemas jau iš pirmų lūpų. Tai tie darbai pagrindiniai, o visa kita ir jis eit savaime, ir vaikų krepšinis, ir regionų, ir rinktiniais, ir panašiai.
0: Naujo asociacijos Lietuvos krepšinis prezidento rinkimai organizuoti iš pareigų rugsėjį pasitraukus Mindaugui Balčiūnui. Apie orus Lietuvoje ketvirtadienio naktį daug kur trumpai palis, dieną vietomis nedidelis lietus. Temperatūra naktį nuo 3 iki 8 pajūrė iki 10 šilumos, o diena bus nuo 10 iki 15 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informacija ir samiau naujienos portale 15 min. Dabar 19 valandų 3 minutės.

0: Širdelės su Kotrina. Lietuvoje 12 minučių po 19 valandos, trečiadienio vakarą širdelėse jau kaip pasiilgau tų, kurie visuomet turi ką pasakyti, kurie nori pasisakyti, kurie dalyjasi savo mintimis, būna ir tokių, kurie N metų yra kartu, bet vieną kartą išdrįsia išsakyti savo nuomonę, po to tampa vos nemeilės reikalų santykių ekspertais. Džiaugiuosi, mėlyje, tūs klausytojų vakarodama kartu su jumis. Na ir vakar taip gražiai Evaldas pasibėdavojo. Beje, vakar turėjome galimybę apkalbėti labiausiai erzinančias vyrus, moteriškas frazes. Ir Evaldas brūkštelėjo savai atsakymą, kad labiausiai turbūt yra jį erzinantis pasakymas, jog tu tinginys. Nieko neveiki, nors 12 valandų dirbi grįžęs namo, dirbi namų darbus, bet vis tiek tinginio lieki. Oi, mėlyji ir mielosios, ar ne, vat jeigu būtų namuose kokios svarstyklės, tos tokios matuojančios mūsų visų indėlį į šeimą ir į santykius, galbūt būtų tada kur kas paprasčiau. Bei iš vis, kad ir kiek kalbėtumėm apie lygybę, vyrų, moterų lygybę, tiesa yra ta, kad vyras ir moteris, na, nėra lygus, ar ne? Ir jeigu moterikė įsivaizduoja vienaip savosius santykius ir beje, save tuose santykiuose, vyras irgi kažkokią rolę, vaizduojamą menamą turėtų atlikti, bet kai šalia tavęs yra neišgalvotas, o gyvas, realus žmogus, tai va tada ir atsiranda trintis, o ten kur trintis, ten žiūrėk ir konfliktai. Bija, net ir mūsų pati fiziologija, psichologija, emocijos, pasaulio suvokimo būdai yra skirtingi. Mes nesame vienodi ir būtent tai sukuria balansą santykiuose. Na, pavyzdžiui, pabandykite patys įsivaizduoti santykius, kaip šokį poroje visada yra vedantis ir vedamasis. Tik tai čia, aišku, aš nekalbu apie kontrolę, diktatą, paklusnumą, kalbu apie judesių harmoniją. Ir jeigu abu partneriai pradeda vienu metu vesti, nu tai toks šokis iš karto pavirsta chaosu. Jie abu lauks vienas iš kito iniciatyvos ir nieko neįvyks. Bet taip pat yra ir gyvenime, kai kiekvienas žino savo vaidmenį, santykiai klostosi natūraliai, be jokios kovos ir rungtynių. Aišku, būna tokių pretenzijų, kuomet vienas yra įsitikinęs, kad daro kur kas daugiau negu kad kitas, nes tas kitas, tiksliau, dažniausiai iš vis nieko nedaro. Čia dar akmenėlis toksai metamas Evaldo žmonikiai, nu kurį nemato, jame darbštalėlio. Nu tai ką tada padaryti? Tada vat ir kyla klausimas, o kiek jūs ir kiek jūsų partneris, na, aš suprantu, kad daugumai iš jūsų partneris truputuką rėžia ausį, gerai sakysiu, vyras arba žmona, atiduodate save šeimai. Kaip manote, kas daugiau, kas mažiau? Jeigu esate žmogus nenorintis pasižiūrėti į savosius santykius, papasakokite, kaip gyvena broliai, seserys, kaimynai arba jūsų giminės. Ir atsakykite, ir pasisakykite, ir pasidalinkite, paskaičiuokite, ir nepamirškite jūsų atsakymų laukiu elektroniniu paštu sirdelės@lietus.fm.
1: Gero vakaro, čia Lietus.

0: radijo stotis Lietus.
1: Reklama. Jūsų būstas vertas gero pardavimo. Home Deals pasirūpins visų procesų, nuo konsultacijos iki sandorio. Profesionaliai už vieną mažiausių komisinių rinkoje. Vilniuje ir Kaune. HomeDeals.lt. Jūsų namai verti daugiau.
2: Šį mėnesį Hesburger Helovino mėsainis su čederiu tik 5,60 eurų. Moliūginė bandelė 100% jautiena, čederio sūrio padažas, pomidorai, frilys salotos, čederio sūrio paplotėlis ir Hesburger paprikinis majonezas. Hesburger!
3: LNK pristato M1 muzikos apdovanojimai 26-ieji. Išgirskite gyvai! Justinas Jarutis, Jevgenija Redko, Kristijonas Ribaitis. M1 muzikos apdovanojimai 26-ieji. Pirmiausia muzika. Gruodžio 9 Žalgirio arenoje. Organizuoja 15 min grupė Elitas. Biletai biletai.lt.
4: Apdovanojimų draugas Magrės baldai kviečia atnaujinti namus. Atraskite stilingas sofas, patogias lovas ir kokybiškus čiužinius Magrės baldų salonuose. Populiariausios prekės iš sandėlio iki 30% pigiau. Magrės baldai stilingos vertybės jau 30 metų.

0: Oi, šį vakarą čia prasidėjo skaičiavimai. Tai kiek jūs, kiek jūsų partneris, vyras, žmona atiduodate savęs šeimai, kas daugiau, kas mažiau? Pasidalykite, Akvilė rašo, aš daugiau, ir jis beje tą patvirtino. Jis, kiek suprantu, tai Akvilės vyras. Na, mylėjai, o kaip jūsų šeimose? Primenu adresą laiškams, sirdelėse talietus.fm.
1: Pasveikinkim vieni kitus.
0: Oi, nors kažkaip tai ramu, kad sveikinimuose visuomet viskas yra po lygiai. Jūs linkėjimus, aš muzikinės dovanas ir tas geras jausmas yra abipusis. Lietus.fm nuoroda pasveikinkime vieni kitus. Ten paliekate žinutę, norėdami pasveikinti saviškius. Aš tą žinutę pamatau ir keliauju svečius. Zita šį vakarą švenčia savo gimtadienį.
2: Alo.
0: Labą vakarą.
2: Labą vakarą.
0: Radijo stoties Lietus, Kotryna, Zitos ieškau.
2: Taip pat.
0: Zita, girdžiu kelyje, esate šiuo metu, galite kalbėti, netrukdau?
2: Galiu.
0: Gerai, aš trumpai, drūtai, iš karto prie reikalo. Zita, Zitutė, labai noriu pasveikinti pačią 60-ojo jubilėjinio gimtadienio progą. Labai noriu nuo draugės Reginos pasiųsti šilčiausius linkėjimus, kuri su dėkingumu, sako, atsigrėžusi į prateitį, prisimena visą, kas buvo, atsisukusi į ateitį, siūlo su džiaugsmu gyventi čia ir dabar. Na ir galų gale. Te būna tau padangė, nuspalvota ryškiausiamis spalvomis. Tai va tokie žodžiai skrieja jums, mieloji Zita, jubilėjinio gimtadienio proga nuo draugės Reginos.
2: Ačiū labai.
0: Gero vakarėlio ir iki malonaus. Ir aš tikrai tikiu, kad Zita šiuo metu yra kelyje. Į tą savąją spalvotą ateitį, tai tebūnie taip ir bus. Aš tikiuosi, na nebus tokių kontrolierių josios gyvenimo kelyje, kurie bandys paklausti, Zita, kur jūsų biletėlis ir taip toliau, ir taip toliau. Beje, šiandien savo į gimtadienį švenčia ir mamytė Aušra. Mieloji mamytė, ačiū, kad visada esi šalia manęs, kad myli, kad palaikai, tu esi pats brangiausias žmogus mano gyvenime. Linkiu daug daug laimės, sveikatos, šypsenų, noriu, kad visada būtum laiminga, nes tavo šypsena man reiškia labai daug. Ačiū, kad esi mano mama, myliu tave labiau, negu kad galiu tą apsakyti žodžiais. Mieloji Aušra, gimtadienio proga, tokia žinutė jums siunčia jūsų dukrytė Viktorija. Labas vakaras, Kotryna, gal galite pasveikinti mūsų mylimą brolienę, sesę? Teta, įspūdingo jubilėjinio gimtadienio proga, nu ką, reikia pasveikinti tą šaunę moterį su įspūdingu. Alio, labą vakarą, radio stoties Lietus, Kotryna, Janinos ieškau.
2: Taip, klausom.
0: Gera girdėti, ale kažkaip tai truputuką buvau taip lengvai išsigandusi. Kodėl Kelmės rajone, Vienių kaime, šį vakarą tylu, ramu, kur dainos Janina, kur šokiai, kur estrada?
2: Nežinau.
0: Žodžiu, ei, Kelmės rajone, Vienių kaime gyvenantis žmonės, Janina šį vakarą liūdė, o jai liūdėti šiandien negalima. Švenčia į savo 65-ąjį jubilėjinį gyvenimo rudenį. Nu ir ką, nu metas palinkėti sveikatėlės, šypsenėlės, nuotaikėlės, entuziazmo, jėgų, stiprybės, visko, kad tas negandas lengvas įveiktų, kad greit ant kojelių atsistotų ir tada tikrai garsiai ir triukšmingai užbaliavotų. Mieloji Janina, leiskite pasveikinti jūs jubilėjinio gimtadienio progą. Noriu perduoti šilčiausius linkėjimus nuo tų, kurie jums linki viso ko paties geriausio. Beje, sako, norėtumėm palinkėti jai ir primint, kad mylime ir linkime ne tik tai gražių dienų šiltos versmės, bet svarbiausia, kad ji būtų turtinga, kad būtų laiminga, meilės, džiaugsmų ir geros kloties. Taigi, mieloji, būkite pasveikinta Janina šį vakarą gimtadienio proga, o apie jūs taip gerai kalba, savo širdelėje nešioja ir myli beprotiškai Brazauskai iš Šiaulių.
2: ačiū.
0: Prašau, prašau, būkit sveika, būkit laiminga. Tai teko girdėti, kad sveikatėlė truputėlį streikuoja. Na, bet kaip sako žmonės, gera daina daro stebuklus. Ir aš tikiuosi, Laisvos atliekama daina, kiek daug galėtų būti, fantastiška muzikinė dovana gimtadienio proga. Mes

0: Ar gali būti lygybė santykiuose? Dažnas pasakytų ne, nes lygybė tokia neegzistuoja. Lygybė reiškia, kad esame vienodi, vadinasi, turime norėti jausti ir daryti tą patį, bet ar tikrai taip yra? Vyras ir moteris skirtingai reaguoja į stresą. Ir tai bene yra didžiausias skirtumas tarp vienų ir tarp kitų. Vyras santykiuose, kai pajunta stresą, užsisklendžia savyje, stengiasi problemą išspręsti tylėdamas, o moteris atvirkščiai turi poreikį pasikalbėti, išlieti emocijas. Beje, jei reikalausime, kad partneris reaguotų taip pat, kaip kad ir mes, moteris, tai tik tai sukeltų susierzinimą, ar ne? Kuomet jis, kaip jūs, emocionalus, galbūt kartais su isteriškomis gaidelėmis apie savasias tiesas ir visien liktų nesuprastas, nes dažniausiai konflikto pabaigoje moteris taip ir jaučiasi. Galima kiek tik tai nori kalbėti, kad vyras turi mokėti virti sriubą, o moteris uždirbti tiek pat, kiek ir vyras, tačiau realybė rodo, kad tradiciniai vaidmenys vis tiek atsispindi elgesyje, net ir pačiuose pažangiausiose parose. Taigi tiesiog žmonės paprasčiausiai skirtingai vaidmenis suvokia. Juk neveltui dažnas vis dar tiki, kad yra vyriški, kad yra moteriški darbai. Beje, yra ir tokių, kurie mano, kad ta lygybė poroje gali sugriauti santykius. Žinot, kai bandai viską pasidalinti po lygiai. Juk dažniausiai tai sukelia nepasitenkinimą. Pavyzdžiui, moteris pradeda skaičiuoti, kiek kartų jį plovė indus, o kiek kartų vyras pirštu prisilietė prie savo neišplauto puodelio. Vyras lygiai taip pat skaičiuoja, kas daugiau įnešė pinigų į šeimos biudžetą. Tai vietoj partnerystės tada atsiranda pretenzijos, atsiranda nuoskaudos. Aišku, visiems kyla klausimas, kaip surasti tą balansą. Na, galbūt tiesiog pirmiausia reikėtų priimti skirtumus. Moteris gali būti emocionalesnė ir tai yra normalu. Vyras gali būti santūresnis, tai irgi taip pat yra normalu. Pasiskirstyti vaidmenimis pagal natūralų patogumą, o ne pagal kažkieno išgalvotą socialinį lūkestį arba fantazijas, arba iliuzijas, arba kaip būna, sako vyrai dažniausiai, prisižiūrėjo filmų, prisiskaitė žurnalų, gyvenime taip nebūna. Jeigu vyras, pavyzdžiui, geriau tvarko finansus, o moteris buitinį gyvenimą, tai kam ta prievarta keistis? Ir neskaičiuokite, kas kam kiek yra skolingas. Meilėje nėra buhalterijos, o apie abipusį rūpestį ir palaikymą, štai apie ką reikėtų pagalvoti. Be pastangos visus padaryti lygius sunaikina net ir pačius santykius ir santykių esmę. Mes esame skirtingi ir tai visiškai ne problema, o privalumas. Nors šį vakarą vis dėlto aš irgi klausiu jūsų, kiek jūs ir kiek jūsų partneris, vyras, žmona, atiduodate savęs šeimai, nesgi norisi žinoti tiesą. O ta tiesa, tik tai iš jūsų lūpų. Kas daugiau, kas mažiau, brūkštelkite žinutę. Jūsų laiškų laukiu elektroniniu paštu sirdelės@lietus.fm.
1: Apsikabinkime rudenį. Lietus.

0: radijo stotis Lietus.
1: Reklama.
2: Laikas. Pigu.lt pirktynėms. Pigu plus nariams. Dreamy dulkių siurblys šluota R20 tik 189. O siurblys robotas X50 Ultra Complete tik 679 eurai. Mažos kainos, dideli pirkiniai jau pigu.lt.
3: Greitis stebina. Kaina stebina dar labiau. Bitėje 5G palaikanti Samsung Galaxy A27 ir A17 telefonai nuo 185 eurų. Įsigykite bitė.lt ir salonuose. Bitė. Taip lengviau.
4: Pukuota, glotnutė, minkštutė, švelnutė. Nauja tavo striukė bus šio sezono žvaigždutė. Pasipuošk ją Outlet Park striukių savaitgalyje. Kainos kris iki 70%. Tik šį savaitgalį, spalio 15-18. Outlet Park, Verkių 31C. Ogmios miestas, Vilnius.
5: Klasikos koncerte prašome elgtis rimtai. Nesijuokti, nešokti ir dirigento neerzinti. Juokaujame, nes atvyksta The Maestro, Sondre Rie ir Andrea Bocelli dirbęs dirigentas Gvido Dieteren, kerintis Wendy Balsas ir European Pop Orchestra. Pasauliniai hitai, klasika, romantika ir humoras. The Maestro, kalėdų šou, kai klasika pokštauja. Gruodžio 22 dieną Kauno Žalgirio arenoje. Vienintelis koncertas Lietuvoje. Bilietai, bilietai LT.
1: Reklama.

pretenzijos yra susijusios su būtimi, nes kaip pervargės, o dar prieš akis, vaikų pamokos, namų ruoša, dar pagalvot apie tai, ką rytoj reikės sudėti, padėti, kuo apsirengti, iš kur pinigų paimt, kam pinigus atiduot ir taip toliau, pasižiūrėjus į laikrodį, matai, kad yra 19 valandų 48 minutės ir galva nuo bėdų ir problemų ūžia ir vos tik tai pakeiti savo fokuso žvilgsnį iš šalia esantį, tai ramiai sėdinti, galbūt televizorių žiūrinti, galbūt lietai sriubikę valgantį, tai aišku, kad šiurpas kūnu bėga, kad plaukai ant akių stovėte stovi iš to pasitusio klausimo, tai pala, kodėl viskas namuose ant mano pečių. Ei, tik tai būkite ramus, ne tik tai moterys kankina saviškius tokių klausimų. Vyrai lygiai taip pat dūsauja, nesuprasdami, kodėl moterys nemato, kiek jie daro, padaro, savęs atiduoda. Galų gale, juk vyrams yra ne tik tai ta tokia, kaip aš sakau, visuomenės primesta norma, kad jie turi finansiškai išlaikyti šeimą. Bet taigi dar yra žmonos draugės, kurios apkalbės, draugai, kurie savoje kompanijoje lygiai taip pat vyriškos konkurencijos pareikalaus, nes ir jam tarp draugų reikia pasirodyti, koks jisai fainuolis yra savoje šeimoje. Daug ką darantis, padarantis, juk šiais laikais vien tik tai automobilių sodybomis nepasipuikuose, ne? Dar yra kelionės, dar yra kalėdinės dovanos žmonai šeimai ir taip toliau, ir taip toliau. Tai vyrai nuo tos atsakomybės tik tai gūžėsi. Ir iš tikrųjų labai skaudu, vyriškai širdeliai skaudu, kai žmona nemato, kad jis aria. Ir aria tą tiesioginę žodžio prasme. Kiek jūs ir kiek jūsų partneris, vyras, žmona, atiduodate savęs šeimai, štai ko aš paklausiau, kas daugiau, kas mažiau. Akvilė rašo, aš daugiau, ir jis beje tą patvirtino, ir aš džiaugiuosi, galų gale bent jau vienoje šeimoje yra adekvačiai viskas suvokiama. Marija ir Augustinas rašo širdelę, pasiklausėm, pasitarėm ir vos nesusipykom, nes kiekvienam atrodo visai kitaip, bet atiduodame savęs po lygiai. Vardant šeimos ir meilės, vienas daro vieną, kitas kitą, bet juk esmė, kad darome ir kad stengiamės po lygiai. Beje, pasakojau, ar ne, kad ne visada tas po lygiai išeina į gerą. Na, bet kaip aš sakau, jeigu yra protingas požiūris į darbą šeimoje, į meilę šeimoje ir į vienas kitą, nu tai aišku, tada pilnai sutinku, kad po lygiai. Gražina rašo, moterys ir tik tai moterys atiduoda save visą vardant šeimos, vyrai tik tai pinigais atsiperka, o moterys visą dušę atiduoda. Beje, kalbant šią temą, galiu pasakyti, kad iš tikrųjų labai įdomios yra jūsų visų patirtys ir tuo įdomu skaityti jūsų atsakymus, nes kiekviename atsakyme vis lik naujas scenarijus, ar ne, lik tai turi galimybę trumpai užbėg pro langelį šeimą pasižiūrėti ir tampa aišku. Vaiva rašo, visko rūpinasi vyras, o aš rūpinuosi juo. Bravo, Vaiva. Labai geras atsakymas į vakaro klausimą. Arvydas rašo po lygiai. Darius rašo, prisipažinsiu kaip kunigėlių širdelę per išpažinti. Viskas laikosi tik tai ant mano žmonos pečių. Aš iš vis toks priplaukęs, kartais susisvajojęs, pamirštu, kad vedęs esu, kad vaikų ir skolų bankui turiu. Jei ne žmona, taip ir būčiau senberniu, žvejočiau, po pasaulį keliaučiau, mergas nužiūrinėčiau, o dabar esu laimingai vedęs ir kaip jūs vakar sakėte, leidžiu žmonai iš manęs vyrą padaryti. Beje, jeigu dar nežinote, mėlyje lietus klausytai, nu, nors tie, kurie vis dėlto vakaroja kartu su širdelėmis, yra girdėję apie tokį fantastišką darį, apie jo žmoną Rūtą. Nu ką padarysi, jeigu tenai viskas gerai ir su humoro jausmu, ir su vyro atsidavimu žmonai. Žmona tai iš vis gyva paminklo yra verta. Nu tebūnė taip ir būna. Taigi šio vakaro rezultatai yra tokie. Į klausimą, kiek jūs ir kiek jūsų antroji pusė atiduodate savęs šeimai, kad moteris daugiau pasisakė 18 lietaus klausytojų, vyrai patys pasisakė apie save tokių būtą 7 ir kad lygiai poroje ir vienas ir kitas atiduoda savęs šeimai, pasisakė tik tai 2 klausytojai.
Ir aš džiaugiuosi. Džiaugiuosi jūsų atvirmu, džiaugiuosi jūsų gerų humoro jausmu. Džiaugiuosi, kad Marija ir Augustinas nesusipyko. Na, bet karts nuo karto atlikti santykiuose reviziją reikia. Kad nesipyktumėte, kad ir toliau kartu vienas už kitą būtumėte poroje ir meilėje.

0: radijo stotis Lietus.
1: Reklama. Vilnius Outlet 5. Šveskime gimtadienį visi. Jau šį savaitgalį kviečiame į savo gimtadienio šventę, kurioje smagiausios nemokamos pramogos ir pasirodymai visai šeimai. O didelės gimtadieninės nuolaidos startuoja jau nuo penktadienio. Susitikime Vilnius Outlet Pociūno 8 Vilniuje.
2: Ar pastebėjote, kad telefoną laikote vis toliau, kad vakare akis pavargsta greičiau, o vairuojant vakare šviesos pradėjo erzinti labiau?
3: Kartais tai visai nekalti kasdieniniai pojūčiai, o kartais ženklas, kad akims reikėtų skirti daugiau dėmesio. Apie tai ir dar daugiau išgirsite Filman rubrikoje darbo dienomis tarp 7-8 valandos. Sužinosite, kada verta pasitikrinti regą, kaip saugoti akis kasdien ir kokios šiuolaikinės galimybės padeda matyti patogiau.
2: Klausykitės, žaiskite ir laimėkite Filman prizus.
4: Jūsų būstas vertas gero pardavimo. Home Deals pasirūpins visų procesų, nuo konsultacijos iki sandorio. Profesionaliai už vieną mažiausių komisinių rinkoje. Vilniuje ir Kaune. HomeDeals.lt. Jūsų namai verti daugiau.
1: Reklama.
0: Traukite iš širdies. Lietus. Visos Lietuvos muzika.

Širdelės su Kotrina. Trečiadienio vakarą laikrodžiams rodant 10 minučių po 8, aš Kotrina sveikinuosi su tais, kurie galbūt ką tik teisingai tai savo radimtuvus. Gero trečiadienio vakaro. Širdelėse, kaip visame tokiu metu, turiu galimybę kartu su jumis pavartyti gimimo dienų kalendorių. Aš pasakoju jums viską, ką žinau apie žmonės gimusiuosius šią dieną. Jūsgi atsidėkodami už tą informaciją, siunčiate žinutes, ką norėtumėte šį vakarą pasveikinti. Nepamirškite svečiuotis mūsų puslapyje internete lietus.fm, ten yra nuoroda. Pasveikinkime vieni kitus, užpildote atitinkamą formą ir viskas, ramus. Kalbant apie žmonės gimusiuosius šią dieną. 1939 metais gimė Ralfas Lorenas. Vienas garsiausių Jungtinių Amerikos valstijų dizainerių, sukūręs tikrą mados imperiją, puikus amerikietiškos svajonės išsipildymo pavyzdys. Jis nesiekė būti madingas, vis sakydavo, vis kartodavo, nekuriu to, kas vadinama madinga ar nemadinga. Vienintelis mano karalius yra stilius. Beje, šio charizmatiško kūrėjo gerbėjomis pavertė ne tik tai amerikietes, bet ir europietes, o jo kūriamą miestiečio ir valstiečio stilių lydinti imta laikyti amžinąją vertybę. Be stulbinančios sėkmės paslaptis ne tik tai paprasti, tačiau itin kokybiški prabangos klasės drabužiai, bet ir aktyvi įtaigi reklaminė kampanija. Beje, kalbant apie žmonės, gimusiosius šią dieną daugelis iš tikrųjų sutiks, kad labai labai kūrybingi, dar iš pirmo žvilgsnio draugiški, nepretenzingi, tačiau iš arčiau juos pažinus, tai labai išvalgus, turintis puikiai intuiciją, lakia vaizduotę ir labai, o kartais net perdėtai, įtarūs žmonės. Romantiški, turintys gerą skonį, mokantis naudotis bendravimo įgūdžiais, optimistai, kurie turi karts nuo karto leisti sau, prisimint, kas yra disciplina, moka teisingai suvokti ir išlaikyti balansą tarp realybės ir idealo, ir būtent šis mokėjimas juos veda į sėkmę ir pasiekimus. Šią dieną gimusiesiems dar ir būdingas užsispyrimas, ir pakartosiu, tai labai įvairiapusiški ir talentingi žmonės. Tai tokius Lietuvos klausytojus šį vakarą švenčiančius sveikinu, linkėdama, kaip visuomet, šypsenos jūsų lūpose, džiaugsmo jūsų širdyse ir meilės, meilės, meilės.

radijos stotis Lietus. Reklama. LNK pristato M1 muzikos apdovanojimai 26-ieji. Išgirskite gyvai Lemon Joy, Gabija Ly, Algirdas Kaušpėdas. Vieno muzikos apdovanojimai 26-ieji. Pirmiausia – muzika. Gruodžio 9-ą Žalgirio arenoje. Organizuoja 15 min grupė Elitas. Bilietai – bilietai.lt.

0: flight number 30. Depart at 9 a.m. We will be in Vilnius in 2 hours 45 minutes. Have a good flight.
1: Pasveikinkim vieni kitus.
2: Čia taip gražiai buvo palinkėta, gero skrydžio, tai kas kartu skrendžiate su manimi į Kauną. Urtė šiandien švenčia savo į 35-ąjį jubiliejinį gimtadienį. Ei, gamtos vaikas. Ir klente plaukėjo taip. Augintinį turi taip. Sužadėtinis yra, dukrytė yra, draugai yra. Ugnis, o ne mergina. Būtų, sako, tokie staigmenai, jeigu pasveikintumėte skambučių. Pirmas kartas būtų. O kol pirmų kartų yra, gyvenimas tampa dar gražesnis. Cituoju Karina ir Giedrių. Tai kur ta mūsų brangiausiai draugė? Urtė Stančiukaitė. Mėly lietuvos klausytojai, jeigu vienas kitas šiuo metu... Besiklausydamas lietuvos sakote, taigi aš ją pažįstu. Taigi čia mūsų Urtė. Būkit geri žmonės. Stančiukaitai, perduokit šilčiausius linkėjimus 35-ojo jubilėjinio gimtadienio proga. Mūsų brangioji draugė. Kiekvienas gimtadienis tai proga pradėti viską iš pradžių, užsibrėžti naujus tikslus, dar aistringiau siekti savų svajonių. Kas? Bet tu gi moki ne tik tai brėžti tikslus, bet ir juos įgyvendinti. Tu tą gali ir sugebi. Tegul šis gimtadienis būna visų nuostabių dalykų, kuriuos pasiekiai, ir visų neįtikėtinų dalykų, kuriuos dar pasieksi šventė. Nuoširdžiausiai sveikinimai tokio gražaus jubilėjinio gimtadienio proga nuo Karinos ir Giedriaus. Urtė ir dar nuoširdus linkėjimai nuo manęs. Šiandien Ignas švenčia taip pat savo 35-ąjį jubilėjinį. Artūras ir Eglė norėtų paprastai, bet iš širdies parinkėti visą ko paties geriausio. Žmogus šiandien turėtų būt parepetavęs, ką reiškia penktadienį švęsti šventę. Nors galbūt kaip tik šiuo metu reikaluose, planuose. Patiekalus skaičiuoja, kėdutes dėlioja. O dar kur gėlės? O kur dar gėlės? Ignai, mielas Ignai, leiskite pasveikinti patį 35-ojo jubilėjinio gimtadienio progą. Tegul tik tai jums, gerasis žmogau, pildosi svajonės ir visi troškimai. O penktadienį, žinau, kad laukia puikiai šventė ir aš tikrai tikiu, kad ir jūs, Ignai, jos laukiate. Na tai tebūnie, visos pačios geriausios emocijos, ne tik tai šiandien, bet ir penktadienį. Artūras ir Eglė šiandien sveikina Igna 35-ojo jubilėjinio gimtadienio proga. Šiandien ir Daiva švenčia savo į gimtadienį. Nu nors viena. Alio. Labą vakarą.
3: Labas vakaras.
2: Daiva, čia jūs trukdo radio stoties Lietus. Esu Kotrina. Džiugauju šią akimirką beprotiškai, nes pakol kas vienintelė, kuri iš tikrųjų švenčiate savo į gimtadienį su telefonu rankoje. Valio! Ai, Daiva, tai ten kaimynai šalia?
3: Taip.
2: Oi, kaimynėliai, nuolankus ir didelis ačiū jums už galimybę Daivą pažinti, už galimybę Daivai linkėjimus perduoti, už galimybę lietaus eitrie trečiadienio vakaro tokias šaunės šiltas emocijas iš jūsų girdėti. Tai vat, mioji Daiva, patys nuostabiausi kaimynai, draugiai šios gražios šventės proga siunčia didžiausius, nuoširdžiausius, šilčiausius linkėjimus. Beje, prašau, kad būtumėte laiminga, kad svajotumėte, tikėtumėte, o tada viskas išsipildys. Beje, Vita jūs myli, apkabina ir bučiuoja.
3: Ačiū labai, ačiū.
2: Gerai girdėti, valio. Ir kaip žmonės sako, vienas ilgas, valio. Daiva, bet pažadėkit, kad būsite tokie, kokie esate. Ir jeigu po metų susiskaiminsiu su tokiamis pačiomis emocijomis, gerai?
3: Taip.
2: Gerą vakarėlę ir iki malonaus. Ir linkėjimai tiems šauniems, gerą nuotaiką kurstantiesiems kaimynams. Oh, kaimynai, šaunų žmonės. Nieko

0: Labdien! Mes žemai tokai, o jūs klausotės Lietaus.
1: Sveiki, čia Inga Valinskienė.
2: Čia Merūnas Vitulskis, jūs klausotės Lietaus.

0: 20 valandų 32 minutės, trečiadienio vakarą, savaitės vidury, kuomet atrodo ir aistros nuotaikų gimtadienio yra aprimusios. Evaldo namuose suskambo telefonas. Aš tikiuosi, Simona, protinga žmona.
1: Alo.
0: Labą vakarą.
1: Labą vakarą.
0: Radijos stoties Lietus su Kotryna Evaldo ieškau.
1: Taip.
0: Evaldai, kažkaip buvau įsitikinusi, kad būsite namuose, kad protinga mylinti šalia esanti Simona pasirūpins vyruko telefonu, kad garsiai skambėtų, a pasirodo Evaldas kelyje.
1: Jo.
0: Tai kur važiuojam? Nuo ko bėgam?
1: Dirbam.
0: Ai, Evaldai, pagalvojau, kad atsakysit, bėgu nuo nelauktų svečių. Beje, o tai kaip čia dabar jubilėjinis gimtadienis, o jūs darbuose? Aš lygiai taip pat karts nuo karto atsakau, tai toks jau tas yra gyvenimas. Evaldai, noriu palinkėti, kad gyvenime būtų kuo dažnesnių gimtadienių, kuomet darbai iš šona, brangus žmonės šalia, lietus skamba fone ir karaliauja linksmumas. Beje, šiandien patį jubilėjinio gimtadienio proga, kaip kad vyra, kaip kad tėtė, sveikina visa šeima. Simona sako, noriu palinkėti, kad vis dėlto neprailgtų jo kelionės, kad neblėstų nuotaika gera ir svarbiausia, kad pildytųsi viskas, ko tik tai jo širdelė geidžia. Žmona ir sūnus šiandien siunčia šilčiausius linkėjimus Evaldai pačiam jubilėjinio gimtadienio proga.
1: Na, labai ačiū.
0: O beje, kur mes patį pagavom? Lietuvoje?
1: Kelyje,
0: nu taigi. Aišku, supratau, tai ir palinkėsiu, kad kelelis nedulkėtų, kad nuo jūros vėjas nepūstų. Galų gale, kad žvaigždės žiūrėtų nuo viena iš jų krintančių, leistų jums sugalvoti norą. Evaldai, būkit sveikas, būkit laimingas.
1: Ačiū.
0: Iki malonaus. Šiandien Miretai yra palikusi žinutę, norėdama pasveikinti savo brolį gimtadienio progą. Brolis jubilėjinį gimtadienį švenčia 50, Evaldui 40, šitam 50. Žiūriu, kažkaip tai didėjančia tvarka sveikinu jubilėtus. Jeigu... Labą vakarą.
2: Labą.
0: Radijos stoties Lietus su Kotryna, esu įpareigota sesers Miretos Saulių brolio jubilėjinio gimtadienio progą linkėjimus perduoti, ar priimsit?
2: Žinoma.
0: Sako, broli, mano broli, linkiu, kad tavo dienos būtų pilnos paprastų, bet svarbių dalykų. Tau nori geros kavos? Prašau, šiltų pokalbių, tebūnie, mažų pergalių, tebūnai ir jų, bet svarbiausia, tikrų jausmų ir broli, geros jau tau stiprios veikatos. Gražaus gimtadienio, mylim tave, šilčiausiai sveikinimai nuo mamos ir nuo sesės, o jis su visa savo šeima ir puola Sauliui broliui į glėbį. Glaudžiasi prie krūtinės, žiūri broliuko kelias, jis krustuką bučiuoja ir linki visą ko paties geriausio.
2: Ačiū labai.
0: Gerą vakarą, Sauliu, būkit sveikas, ačiū. Laimingas ir galų galėtų būna šauni ta nauja gyvenimo atkarpa, kai žmonės jau dešimtmečiais pradės skaičiuoti savuosius gimtadienius, ar ne?
2: Taip.
0: Tai aš tikiuosi, po dešimties susitgirdėsim.
2: Būtinai.
0: Gerai, jeigu ką, jūs pas mus į svečius, gerai?
2: Oi, laisvai nutoličiai.
0: Ai, supratau. O kodėl iki šioliai netėjote?
2: Buvo kažkada tušė.
0: Ai, jūs esate tas gerai išauklėtas žmogus. Kukliai, retai, bet triukšmingai, ar ne?
2: Taip.
0: Gerai, Sauliau, gerai girdėti, malonu pažinoti ir gerai iš vis žinot, kad tokių kaimynų turiu. Labas vakarai, širdelė. Labai norėtumėm šiandien pasveikinti Aliną ir jos vyrą Grigorijų, švenčiančius 20-asias vestuvių metinės. Ką žinau, kur šitie balandėliai, gal burkuoja kur nors už rankelių susiėmę. Kaip prieš 20 metų. Galbūt vakariniauja romantiškai nusiteikę, gal kokį kiną išbėgę. Na bet, jeigu pagausiu, pasveikinsiu. Sesė Justina, Vytas.
3: Alio.
0: Labą vakarą.
3: Labą vakarą.
0: Radijos stoties Lietus su Kotryna, jūs Grigorijus būsit? Gera girdėti. Grigorijau, čia geri žmonės pasakoja legendas, kad jūs kartu su Alina prieš 20 metų ištraukėt iš gyvenimo loterijos bilietą ir iki šioliai laimingi vienas kitas stipriai už rankos laikydami. Ar tiesa?
3: Taip.
0: Taip, taip, sako žmogus, kuris dar vis bando atsigauti, kaip čia taip dabar lietus šį vakarą mus sveikina. Sveikinu jūs abu, ir Aliną, ir Grigorijų, 20-ųjų vestuvių metinių proga. Yra žmonių, kurie linki, kad meilė, kuri prieš 20 metų sujungė jūsų kelius, kasdien tik tai stiprėtų, kad niekada nepritrūktų švelnumo, supratingumo, apkabinimų, priežasčių šipsotis vienas kitam. Tegul prabėgus dar daugybėj metų, žvelgtumėte vienas kitam į akis ir sakytumėte, vat jeigu reikėtų rinktis iš naujo, aš vėl pasirinkčiau tave. Tai Galina ir Grigorijau, būkit sveiki, laimingi vienas kitų turtingi, nuoširdus sveikinimai nuo Justinos, Vyto ir Martinuko.
3: Ačiū Jums labai.
0: Perduokit Alinai linkėjimus, gerai? Perduosit Alinai linkėjimus? Turbūt, kad taip. Būtinai, būtinai. Na ir paskutinysis sveikinimas šį vakarą skrieja mamai Sandrai, kuri šiandien švenčia savo 52 gimtadienį, o linkėjimai turėtų pasiekti Panevėžio rajone esantį Pagėgalos kaimą. Mieloji Sandra, 52 gimtadienio proga linkėjimai nuo Irmos ir Augustės, kurios siunčia daug, daug, daug meilės, sveikatos ir kad ateinančiais metais viskas su dosnumu išsipildytų. Sandra, Sandružė, būkit sveika ir laiminga ir pasveikinta 52-ojo gimtadienio proga.

0: Meilės istorijos.
1: Po skausmingo išsiskyrimo ir josios žodžių nematau mūsų kaip poros. Praėjus maždaug savaitei supratau, kad prarandu žmogų, kuris yra nuostabiausias pasaulyje. Kuris ir gražiausias iš visų, kurio dėka gyvenimą pradėjau matyti visai kitomis akimis. Aš tikrai suprantu, ką aš darau ne taip. Sau sakau, kodėl aš visą laiką bėgu nuo sunkumų, kurie užklupo mus abu? Juk lengviausia yra nusisukti, lengviausia yra išeiti, net nepaklausus, kodėl. Na, nejaugi esu toks silpnas, neturintis kantrybės, negerbintis kito jausmų. Galų gale negi nėra tos meilės, kuri degė tuos metus. O ta meilė yra tik tai pasirodo, kad ji nerealiai stipri, tokia stipri. Kad viską gyvenime pakeistum, kad būtų jį šalia. Kad būtų jį laiminga. Kad visuomet eitumėm koja kojom. Rašau laišką, liedama savo jausmus. Šnekėdamas, kad viskas bus kitaip, kad ji bus laiminga, kad gyvenime tik tai ją vieną matau. Per vakarą parašyti gal 5 laiškai ir gauti 2 atsakymai. Nieko gero man nesako. Ji išdidi. Žengia tvirtus, gerai apgalvotus žingsnius ir sako. Ne, nieko nebus. Jos charakteris stulbinamas atrodo, kad jai neskauda. Kad ji tokia stipri, o aš toksai silpnas. Vis dėlto 4 praleisti metai drauge nėra taip lengvai užmirštami. Kelioms dienoms praėjus mes susitikome josios namuose. Jų pasiūlė nuvažiuoti į viešą vietą, kur galėtumėm pasišnekėti apie mus. Nuvažiavome į kavinę, aplinkui pilna žmonių, atsisėdome. Nelaukdamas norėjau jai pasakyti tai, ką jaučiu, tai, ką galvoju, tai buvo pats sunkiausias pokalbis. Galbūt net per visą mano gyvenimą. Skaudžiausia tai, jog aš prašau visai nedaug. Leisk man kariauti dėl tavęs, dėl tavo meilės. Ji verkė taip gailiai, kaip kad niekada dar nebuvau jos tokios matęs. Ji verkė dėl to, kad noriu grįžti, kad noriu būti kartu, kaip sunku rasti jėgų, rasti žodžių man, kurie galėtų parodyti, kaip jie myliu, kaip noriu būti šalia jos. O aš neradau nei jėgų, nei žodžių. Ta diena. Aš nerandu ir dabar, ta diena man skaudėjo nežmoniškai daug, sužinau, kad yra besimesgantis romanas, man tasik atrodė, kad širdis iššoks iš krūtinės. Toks nepakeliamas infarktinis skausmas, daužantis viską aplinkui ir yra stipriausia. Aš sėdėjau užsidaręs ir klausiau, kodėl man taip, už ką man tokia kančia, kaip toliau norėti gyventi, kaip toliau norėti būti laimingam, kaip ištrinti iš atminties tai, ko niekada nenorėjau išgirsti. Kaip? Kodėl? Ne vieną 100 kartų savo uždavinėjau šios klausimus. Bėdėjo atsakymo taip ir neradau. Nerandu, kad ir kaip to ieškočiau. Belieka susitaikyti arba apsisukti ir išeiti. O jei susitaikau su tuo, kas buvo tektų išmokti, tai pamiršti, o jei išeičiau, tai kur man eiti? Man visas gyvenimas prieš akis. Bet tuo pačiu, jis ties šiuos slenksčiu juk man ir baigėsi. Atrodo, nemoku surasti jėgų, kurios mane pastumėtų pabėgti nuo to skausmo. Tai vat kažkaip tai taip aš ir neradau nei lašo jėgų, kurios padėtų man nusigręžti nuo jos. Kaip aš norėjau tą akimirką jos nekęsti, tiek pat kiek ir mylėjau ją visus metus, bet to nesugebėjau. Nesugebėsiu tol, kol ją mylėsiu. Kad ir kaip skaudžiai buvo suplėšyta, į nesuskaičiuojamą kiekį gabaliukų mano širdis, aš visai neįkartosiu. Aš noriu būti šalia tavęs. Tai kartoju ir šią minutę. Tai kartojau ir vakar, ir visus tuos kartus, kai savęs klausiau. O ar tikrai to aš dar noriu? Žinok, mažutė, mano meilė tau yra beribė. Aš juk myliu tave labiau už viską šiame pasaulyje.

radijo stotis Lietus. Reklama. LNK pristato M1 muzikos apdovanojimai 26-ieji. Išgirskite gyvai. Justinas Jarutis. Jevgenija Redko. Kristijonas Ribaitis. M1 muzikos apdovanojimai 26-ieji. Pirmiausia – muzika. Gruodžio 9-ą Žalgirio arenoje. Organizuoja 15 min grupė Elitas. Bilietai – biletai.lt.

Sonst mehr Lokulo. Irr, i dangu shurru.